bez same. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż

Это

Радио.

скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю! Гэта праграма «Еўразум».
3: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 13 жніўня.
4: Нам патрэбен Джон Коул. Чаму спыніліся вызваленні палітвязняў?
5: Ну, я не думаю, што Коул забыўся, бо гэта ж ягоная праца, ёжа спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі.
3: Санкцыі ЕС знятыя не будуць, што кажуць эксперты.
6: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе Зеленскі.
4: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
7: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра і менш магчымасць ціснуць.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што не плануе пакідаць клуб і адмаўляе інфармацыю пра яго продаж. Паводле Капскага, новых сузаснавальнікаў у БАТЭ цяпер не будзе. Ён прызнаў, што ў клуба ёсць фінансавыя цяжкасці. Аднак адзначыў, што БАТЭ шукае новых фундатараў і партнёраў. Капскі таксама заявіў, што патэнцыйныя партнёры лічаць важным захаваць цяперашнюю сувязь з клубам. Паводле яго, БАТЭ будзе працягваць развівацца сваім шляхам, а кіраўніцтва не збіраецца пакідаць клуб. Гол Іллі Шкурына не дапамог Катавіцы выйсці ў наступны раунд Лігі канферэнцый. Польскі клуб у матчу адказ трэцяга кваліфікацыйнага раунда перамог ізраільскі Халаэль з Тель-Авіва 2-1. Беларускі нападаючы выйшаў у стартавым складзе і правёў на полі ўвесь матч. На 83-й хвіліне Шкурын забіў гол, які прынёс гаспадарам перамогу. Аднак у першай сустрэчы Катавіцы саступіў у гасцях 0-2, таму па суме двух матчаў далей прайшоў Халаэль. 14 жніўня адбудзецца цырымонія развітання з былым галоўным трэнерам зборнай Беларусі па лыжнай акрабатыцы Мікалаем Казекам. Памінальная служба ў памяць пра легендарнага трэнера пройдзе ў сталічным доме смутку на вуліцы Кулішова, 49. Развітацца з Мікалаем Казекам можна будзе з 13 да 15 гадзіны. 46-гадовы іспанскі спецыяліст Хаві стаў новым галоўным трэнерам зборнай Нідэрландаў. Пра гэта паведаміў Каралеўскі футбольны саюз Нідэрландаў. Былы паўабаронца Барселоны і зборнай Іспаніі змяніў на гэтай пасадзе Роланда Кумана. Нідэрландскі трэнер пакінуў зборную пасля няўдалага выступлення на чэмпіянаце свету 26 года, дзе яны саступілі Марокко ў серыі пенальці на стадыі 1-16 фіналу. Хаві раней трэніраваў Барселону з 21 па 24 год. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі футбаліст Трэвіс Келсі ўпершыню расказаў пра тое, як прайшло яго вяселле са спявачкай Тэйлар Свіфт. Ён сказаў, што гэта была найлепшая ноч у яго жыцці. Келсі і Свіфт пажаніліся 3 ліпеня на нью-йоркскай арэне Madison Square Garden. Келсі казаў, што пабываць там было яго дзіцячай марай, не кажучы ўжо пра тое, каб згуляць там вяселле. Цырымонія была закрытая для публікі, падрабязнасцяў пра тое, як усё праходзіла, амаль ніхто не ведае, а фатаграфіі з вяселля дагэтуль не было ў інтэрнэце. Фактычна, словы Келсі – першы публічны аповед пра цырымонію. На вяселлі прысутнічала мноства галівудскіх зорак першай велічыні, напрыклад, акцёр Хью Грант і мадэль Джиджи Хадид. Падобна, што мы застанемся без сіквела фільма «Барбі». Паводле чутак, акцёры фільма адхілілі самую выгадную прапанову ў гісторыі ад Warner Brothers. Вось што кажуць, Warner Brothers, маўляў, з усіх сіл спрабуе заключыць пагадненне і ўгаварыць акцёраў узняцца ў працягу касавага фільма. Калі дамоўленасці не будзе дасягнута да снежня, правы вернуцца да вытворцы цацак «Матл». І тады кампанія будзе вымушаная перазапускаць франшызу з фільмам, які будзе ніяк не звязаны з блокбастарам Грэты Гервіг, які мы пабачылі ў 2023 годзе. Перамовы працягваюцца, паводле крыніц уражваюць патрабаванні, якія выстаўляе здымачная група. Напрыклад, Райан Гослінг, які сыграў Кена, хоча 20 мільёнаў долараў за тое, каб ён вярнуўся да гэтай ролі. А Марго Робі, якая сыграла Барбі, разам з рэжысёркай Грэтай Гервіг, хочуць не толькі падвышэнне ганарару, але яшчэ і больш вялікую долю прыбытку. Але калі ім не пойдуць насустрач, фільма проста не будзе. Удзельнік групы BTS V расказаў, што праходзіць лячэнне правага вуха, якое, паводле яго слоў, цяпер функцыянуе прыкладна на траціну ў параўнанні з левым. Спачатку ён не ўспрымаў праблему сур'ёзна, але цяпер прымае лекі і рэгулярна наведвае бальніцу, каб справіцца з захворваннем. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў сярэдзіне сусветнага турнэ групы. Турнэ стартавала ў Паўднёвай Карэі ў красавіку і аб'яднала ўсіх 7 удзельнікаў упершыню за шмат гадоў пасля іх службы ў арміі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Сегодня в нашей программе мы шмат говорили про политические перемовы, вызволение политвязню и санкции. Але все эти решения мают наступствы не только для уладов. Яны уплывают и на звычайных белорусов, особливо, когда говорка идет про махчимости выехать с краины.
2: С визами для белорусов по-ранейшему непросто. Навод мающие запрошение, люди могут чакать подачи документов месяцами. А для тех, кто боится проследу, есть еще одна проблема. Исти у визовый центр и передавать свои дадзеныя праз пасярэдніка таксама можа быць рызыкоўна.
1: Пра тое, што сёння адбываецца з візамі ды іншымі важнымі дакументамі для беларусаў і якіх правіл варта прытрымлівацца, мы запыталіся ў юрыста Міхаіла Кірылюка.
2: Пасля сустрэчы ў МЗС выказалі пра гуманітарныя візы і міжнародную абарону. Што канкрэтна ў гэтых пытаннях удалося абмеркаваць і што можа змяніцца для беларусаў?
3: Ужо змянілася ў лепшы бок. Мы бачым, што ў мінулым перыодзе былі да нас некалькі зваротаў, там, дзе беларусы звярталіся да тых, якія атрымалі міжнародную абарону ў тут у Беларусі, яны не могуць паехаць у Беларусь, яны запрашалі сваіх родственнікаў, сваіх сваякоў, каб яны прыехалі ў Польшу. І, на жаль, консульскі аддзел МІД накіроўваў іх да візавага цэнтра. Гэтыя людзі звярталіся нам, ці гэта бяспечна. Мы безумоўна адказвалі, што ну не вельмі, таму што на нашу думку, на наш погляд, візавы цэнтр – гэта камерцыйная структура, якая працуе ў Беларусі, яна… Ну, их нема той системы обороны даденных, как у посольства, потому что посольство, консульство, оно все ж таки обладает экстерриториальностью, и там за ими, ну, все ж таки КДБ мае меньшесть махчимость сачить за деятельностью посольства, чем за деятельностью визового центра, и меньше махчимости тиснуть. И тому мы рекомендовали людям все ж таки не давать туда документы напросто, а давать документы у консульства и консуляты. Мы заходили сами у Министерства замежных справ, подумали, это пытание, казали, что для людей это небезпечно. Калі ласка, прымайте их наўпрост, без пасрэдников. И вот зараз мы атрымалі нават фідбэк от людей, что яны звертались у консулят, и консулят им отказывал напрост, без перакерывания, калі так датычылася гуманитарный виз, без перанакерывания у визовый центр, запытвали наупрост документы, гэта добрый прогресс. Другое пытанне датычылася беларусаў с подвойным грамадзянствам, и там прадстаўнікі Міністэрства замежных справ Польши подкрэслівалі, что калі вы удзельнічалі ў демократычным руху, атрымалі па польскіх каранях, польскае грамадзянства. Гэта не стварае для вас абсалютна бяспечную сітуацыю. Гэта вы не думайце, што вы зараз ужо абаронены усім моцай польскай дзяржавы, і вы спакойна можаце паехаць у Беларусь, усім паказваючы там палец, да, што вось цяпер вы мяне не тронеце. Не, на жаль, ёсць ужо дрэнныя прыклады, калі бралі ў закладнікі і дзяцей, і людзей сажалі там за шпіянаж па абсалютна выдуманых, сфальсіфікаваных обвинувачваннях. Міністэрства замежных справ Польшчы піша ноты, дыпламатычныя ноты пратэста, таму што гэта датычыцца ўжо грамадзян Польшчы, тут яны абавязаны ў большай меры ўступацца. Але ж гэта цяжкая, доўгая сітуацыя, пакуль за вас будуць дыпламаты весці перагаворы, вы будзеце, як той пачабут, да, сядзець, можаце доўгі час прасядзець у турме, таму запыт быў ад Міністэрства замежных справ Польшчы, да, звярнуць увагу на тое, што гэта працягвае быць небяспечным.
1: Працягваем слухаць размову з юрыстам Міхаілам Кірылюком.
2: А калі, напрыклад, гэта не гуманітарная віза, калі вось бацькі ці сваякі бацькі, напрыклад, хочуць прыехаць да сваіх дзяцей, якія знаходзяцца за мяжой, ёсць нейкія навіны ў гэтым накірунку? Бо я ведаю, што калі ў чалавека ёсць там абарона, калі чалавек мае ўже магчымасць запрашаць да сябе блізкіх, то там ёсць такія, што бацькі, якія старэйшыя за 60+, яны не стаяць у чарзе, напрыклад, так. Вось, а што з астатнімі рабіць? Вось, калі ў дзяцей няма такой магчымасці там запрашаць бацькоў. Вось, можа ёсць зрухі таксама.
3: Глядзіце, тут дакладна ёсць размежаванне на польскім законадаўстве. Я ўпэўнена, што ў большасці еўрапейскіх краін, я думаю, такое самае размежаванне, калі ў цябе ёсць міжнародная абарона статусу уцекача, гэта адзін падыход, калі ў цябе гэтага статусу няма, то тады гэта будзе разглядацца ўсё на агульных падставах. Магчымасць такая ёсць, атрымаць турыстычную візу, купіць тур, ці ўзяць запрашэнне, ці ад польскага грамадзяніна, ці ад грамадзяніна Беларусі са сталым побытам, са статусам доўгатэрміновага рэзідэнта Уніі Еўрапейскай. Тут гэта будзе праз візавы цэнтр, тут няма заканадаўчых паставаў прасіць нейкага ведаеце, як гэта асобага падыхода. Вось, і таму гэта ёсць, гэта працуе, яны прызнаюць то, што гэта цягнецца доўга, яны прызнаюць, яны звяртаюць увагу на тое, што я зараз як выконваю роль трохі прэс-секретара польскага міністэрства замежных справ, але ж няма праблемы, так? То, што гэта выклікана не тыя, што яны лінуюцца, а тыя, што амбасады, кансуляты ва ўсім свеце працуюць па прынцыпу ўзаемнасці, калі і кансулят Польшчы ў Мінску мае права мець фізічна менавіта толькі столькі чалавек, колькі дазволіў Мінск. Калі Мінск дазволіць мець 10 чалавек, там будзе 10 супрацоўнікаў, калі 20, будзе 20. Калі там зараз адзін супрацоўнік, усё, без дазвола Мінску, яны не могуць узяць сябе больш чалавек у штату Мінскі, таму ён працуе, як працуе. Яны звяртаюць увагу, што это не то, што мы на вас грошы эканомім, мы вынушаны працаваць з тай колькасцю людзей, колькі дазволіў працаваць на Беларусі Лукашэнка. Ось. Ну і зараз яны там яшчэ кажуць, што будуць, напэўна, выбіраць новага, быццам бы, падрядчыка да гэтых візавых цэнтраў. Ужо не ведаю, не магу паглыбляцца ў гэтую тэму, але яны, скажам так, тое, што да нас данеслі, гэта яны дакладна разумеюць, што праблема ёсць, але яны ў некаторым абсэнсе абмежаваны ў магчымасцях яе вырашаць.
2: Але цікава, канеш.

0: колеше, до войны, конечно, да.
1: Ну, война шмат чого змяняє все ж таки. Mm-hmm. Война шмат чого змяняє адносіна і там узровень проверок.
0: Mm-hmm. Ну, зрозуміло. Хотіла я ще удакладніць, ви кажете, що калі чоловік має там некий там політичний бэкграунд, так, іде робити документи у Беларусі, менавіта ось праз палітыку, то лепей не хадзіць да візавага цэнтру, лепей адразу ісці да кансулята, так?
1: Ну да, калі б я хацеў атрымліваць у Беларусі гуманітарную візу, то я б не хадзіў у візавы цэнтр, таму што я, па-першае, не ўпэўнена, што ў візавым цэнтры ёсць. Там, дарэчы, такія формуляры. Ну, это беларуская арганізацыя, якая дзейнічае, ну, на тэрыторыі Беларусі, да, і яна не звязана ніякай секрэтнасцю, да, там КДБшнік можа там прыйсці, умоўна кажучы, паглядзець, што заўгодна і хто яму гэта забароніць. Ніхто. Калі ў вас тут турыстычная віза, ну, калі ласка, гэта няма праблемы, да, ўжо там. Але калі гэта вы менавіта пішаце ў падставах для атрымання візу ваш палітычны пераслед, ну, ўсё ж такі гэта лепш пісаць на ўпросту кансулятам, дзе гэтыя дадзеныя хаця б абароненыя прынцыпам экстэрытарыяльнасці, калі ўжо там КДБшнік туды некуды палезе, гэта ўжо будзе скандал пра шпіянаж, ўсё ж такі, та іншы ўзровень і наўрад ці, ну.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны?
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: агломерация, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: И так у нас зараз 10 хвилинами после 7 у Беларуси, после 6 у Польши. Это белорусская радиорация. Такие ранешние приветствия вам передаю. Политичная дискуссия про круглый стол перетягивается. Нагадаю, координационные ради с такой инициативой выступили представники самой буйной фракции «Латушки» и «Руху за свободу». У яким крыше отбывается эта дискуссия, да какие аргументы у оппозиции. Анализуем ситуацию с политичным аналитиком информационного агентства «Позерк» Александром Класковским.
2: Круглый стол – это теоретично добрая идея, конечно, лепей за все сесть, поразуметься, домовиться, мирно и так далее. Але это, на мой погляд, на сегодняшний день идея утопичная. Лукашенко не с тех людей, которые сгаджаются на такие компромиссы, особливо с теми, кто не мая реальной силы. И тут, коли перефразовать папу Римского, пытание его, на кольки дивизий у Светланы Тихановской, отрымливается, что дивизии у ей нема. Тому, по-перше, Лукашенко на сегодня покуль что не так притиская ситуация, как бы идти на великие соступки. По-другое, коли ситуация его притиснет, то он будет найперш домовляться с теми, кто мая силу, с Америкой. Коли это будет мало, он будет домовляться с европейскими урадами, потому что яны уплывают на ситуацию, яны уводят санкции. Белорусская оппозиция, яна можа ў пэўнай ступені падказваць там некія кропкі, на якія трэба націснуць гэтымі санкцыйнымі захадамі, але яна не мае тут вырашальнага голасу. Калі Еўропа прыме іншую стратэгію, то нічога ні Ціхановская, ні Латушка не зробяць. Я думаю, калі ўявіць сабе нейкую форс-мажорную сітуацыю, калі ў Беларусі запахне пераменамі, то ўсё будзе вырашацца ў такім вось явачным парадкам, так бы мовіць. Ніякіх не будзе акадэмічных круглых сталоў. Горший вариант, это коли Москва увогуле накладе лапу на Беларусь. Лепший вариант, коли такая более разумная частка номенклатуры поспробуя все ж таки пойти на компромисс с демократичными силами. И найперш, напевно, гэтый круглый стол, коли его уявить, он будет отбываться внутри краины. Потому что никто не будет гэтых варагов запрошать. Я думаю, что коли почнутся новые политичные хвалявания некие, то выйдут на первый план, выйдут хваля гэта узнясе наверх неких новых лидеров. И гэта трэба цвярозо разуметь. Але гэта не означает, что выселки цяперашней политичной эмиграции марные. Так ці иначе яны рыхтуют глебу и медыі незалежные, якія трываюць усё ж такі ў выгнанні. Яны рыхтуюць глебу для гэтых перамен. Але мой прагноз такі, што гэта будзе абсалютна непрадказальны сцэнар, нейкі акадэмічны круглы стол, а гэта будзе вырашэнне сітуацыі ў форс-мажорных абставінах.
3: Ведаеце, ад траіх чалавек я чуў такое пытанне, навошта гэта круглы стол, сапраўды навошта? Каб проста паказаць нейкую сваю дзейнасць, каб паказаць, што беларуская апазіцыя нешта прапануе ў гэтай сітуацыі? У сітуацыі такога трошкі крызісу на 6-й год. Ну, вось, ці яны ж напэўна самі разумеюць, што Александр Лукашэнка, ну, троху моцна сёння сядзіць у Беларусі і ні на які круглы стол ён не пойдзе.
2: Ну, так, і глядзіце, вось, гэта ж апеляцыя фактычна да Еўропы. Пасадзіце нас за круглы стол. Зразумела, што Лукашэнка, як ён кажа так, зняважліва, лахушак, ціхушак, ён не прызнае, ён ва ўпор іх не бачыць. А на што гэта Еўропі, калі ўже так цынічна казаць? Ім трэба вырашаць любые европейские политики, при том, что они декларуют данность демократичным принципам, они же дбают найперш про интересы своих краин. И коли им доведется прагматично вырешать с режимом Лукашенко некие пытания, например, пытания безпеки при замирении во Украине, то яны будуць наўпрост гэта вырашаць, і ім трэці чалавек, трэці бок за гэтым сталом, гэта лішняя толькі нейкая абуза, і калі Лукашэнка скажа, што не-не, то, канешне, ніхто не будзе за Ціхановскую і за Латушку змагацца, каб яны селі за гэты круглы стол, пры ўсёй павазе да іх дзейнасці і да іх выказванняў. Таму мне здаецца, што гэта утапічная ўсё ж такі, ідэя, тэарэтычна гэта было б добра, але практычна, я думаю, ўсё будзе вырашацца ў зусім іншай плашчыні. І галоўнае, што гэта не самамэта. Я зноў жа хачу падкрэсліць. Галоўнае ўсё ж такі рыхтаваць глебу для гэтых перамен, рабіць рэальныя нейкія высілкі, не надта песціць гэтую такую ідэалістычную ідэю круглага стала, і спадзявацца на тое, што збег абставіна ўсё ж такі прывядзе да той сітуацыі, калі ў Беларусі пачнуцца рэальныя змены. А тады давядзецца дзейнічаць, так бы мовіць, ад-хок і ўладнаму боку, і боку тых, хто выступае за дэмакратычныя перамены. І, дарэчы, трэба ўлічваць, што ў той жа наменклатуры таксама ёсць вялікі слой, якім пастаянныя пагрозы Лукашэнкавы кайданкамі надакучылі. І вось шукаць нейкія падыходы, выхады і прапаноўваць нейкую альтэрнатыву рэальную для гэтай здаровай часткі наменклатуры, вось гэта рэалістычна, гэта трэба рабіць, гэта трэба распрацоўваць.
4: Спадар Александр, да што вы намекаеце? Некалькі разоў вы сказалі, што трэба рыхтавацца да нечага, трэба рыхтавацца. Ёсць у вас нейкі сцэнарый свой у галаве, так?
2: Гэта заўжды нечакана. Я проста не сцэнар у галаве трымаю, а досвед таго, як разваліўся Савецкі Саюз. Яшчэ за некалькі гадоў да гэтага здавалася, што будзе доўга трываць гэта вся сістэма. Там былі адзінкі дысідэнтаў, і, канешне, яны былі слабыя, але ў выніку пайшлі такія форс-мажорныя працэсы, што ўсё гэта рухнула за некалькі гадоў. Таму всякае можа быць. А тут вайна, тут гнілы гэты расійскі рэжым. Таму я не тое, што скептык, я рэалістычна гляджу, але ёсць некалькі адсоткаў спадзявання, што вось раптам ўсё пойдзе такім вось шляхам, калі ўсё можа абрынуцца вельмі хутка. Я не выключаю такі сцэнарый.
1: І ракажа наш суразмоўца Александр Класкоўскі, круг вастоў да імгненне да перамоваў, гэта гістарычная форма. Тэма таксама абмяркоўвалі падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». Паспяховы транзіт патрабуе адначасовай наяўнасці чатырох базавых умовах: моцнага суб'екта, прагматыку, змены знешніх фактараў ды прававой рамкі, якую нам яшчэ трэба распрацаваць. Так, між іншым, на канферэнцыі сказаў Арцём Брухан, намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення і спікер Каардынацыйнай рады.

0: Граница с рацией.
1: Дорогі посіон, 14 день жнівня, сьогодні п'ятниця, наш ефір далі протягується. Піраміна облачна за усім нашим поміжним регіоні сьогодні заховується. Наперед у нас, як виникає з інформацією синоптику, сонячний день, але я ще раз повторяюся. Літерально по усходніх частках Гардінщини, де так само Берестійщини, з території центральної Білорусі йдуть хмари. У день чекаємо сьогодні плюс 24-26, зараз 14 у Лиді, 12 зараз у Сухарудні, 10 у Белостоку, 11 у Бересті, 12 у Пінську. Неустойливий та слабий вітер, саме раніцею повищений атмосферний тиск, він марудно знижається, але і так атмосферний тиск сьогодні залишиться вищим за норму. Я ожидаю вам доброго дня. Зараз докладно по угодине засталося. До 8 в Беларуси, до 7 в Польше.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю з вами Яна Запольская. Беларусь найгоршая у Європі у сусветным рейтингу процвітання. Беларусь заняла 132-е месца у сусветным рейтингу процвітання, і гэта найгоршы вынік сярод еўрапейскіх дзяржаў. У сёлетні рейтинг увайшла 161 краіна, у якіх жыве 98% насельніцтва планеты. Усе паказчыкі аб'яднаны ў тры вялікія катэгорыі: развіццё, свабода і грамадства. Першая ўключае ўзровень жыцця, здароўя і адукацыю, другая – грамадзянскі мір, свабоду выказвання нязгоды і эканамічную свабоду, трэцяя – ацэньвае стан сям'і, мясцовых супольнасцяў, грамадства ў цэлым і адносіны людзей з дзяржавай. Да прыкладу, па ўзроўні жыцця Беларусь займае 61-е месца, тут аўтары ўлічваюць даходы насельніцтва і распаўсюджанасць з крайняй беднасці, па эканамічнай свабодзе Беларусь займае 153-е месца. Гэты паказчык ацэньвае абароненасць улады, власнасці і дамоваў, працу прававой сістэмы, інфляцыю, падаткі і дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі. 6 банкаў, якія працуюць у Беларусі, паведамілі аб зменах асобных правілаў абслугоўвання і прадставілі новыя магчымасці для кліентаў, пра што сведчыць праведзены позіркам аналіз. Да прыкладу, МТ-банк будзе спаханяць з 14 верасня за прыём наяўных расійскіх рублёў пры папаўненні раней адкрытых бягучых рахункаў камісію ў памеры 15% ад сумы. Тэхнабанк уводзіць камісію ў памеры 15% за прыём праз касу банка наяўных расійскіх рублёў ад фізічнай асобы для залічэння на бягучы рахунак адкрыты ў банку. Дарэчы, па стане на 1 ліпеня ў Беларусі зарэгістраваны 21 банк. У Берастейской области экономичный суд открыл справу про банкротство Agrofood Industry. Эта фирма была створена в 2016-м и планировала запустить в Ухансовицком районе буйную вытворчасть сухофруктов и сушеные хороднины. Калісьці гэтае предприемство лічылася знаковым для целого региона. У 2017-м яго инвестпроект высоко оценили у Берастейском областным выконкаме. Поведомлялося, что объем инвестиций в вытворчасть в Ухансовицком районе складе 900 тысяч рублёў. На той момант гэта больш за 450 тысяч даляраў. Што пайшло не так, невядома. Канчатковы разгляд справы аб банкруцтве запланаваны на канец кастрычніка. Польская гастранамічная індустрыя працягвае расці. Упершыню колькасць устаноў харчавання ў краіне перавысіла 100 тысяч, а за першае паўгоддзе іх стала прыкладна на 3 тысячы больш. Як піша газета «Жэч Пасполіта», найхутчэй развіваюцца сегменты дастаўкі ежы праз інтэрнэт і фудтракаў. За першыя 6 месяцаў года ў краіне з'явілася амаль 700 новых фудтракаў, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У сярэднім гэта амаль 4 новыя мабільныя пункты харчавання кожны дзень. Пры гэтым спажыўцы ўсё больш уважліва ставяцца да выдаткаў. Паводле выдання, 41% еўрапейцаў скарачае расходы на рэстараны і кавярні. Палякі асабліва часта выбіраюць больш танныя варыянты і адмаўляюцца ад дадатковых паслуг. Адначасова гастранамічныя паслугі істотна даражэюць. У чэрвені цэны ў рэстаранах і гатэлях былі на 4,5% вышэйшыя, чым летась. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотые 74 гроши, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси: доляр 2 рубли 95 копеек, евро 3 рубли 41 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 92 белорусские копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Так само тут зараз чергова тема у нашим ранішнім ефірі. Товариство білоруської культури у Литві навідує Білостовщина. Свої візит сябри організації розпочали з сядзіби білоруського радіо «Рація». Керівник радіостанції Євген Вапад і програмний директор Юрка Ляшчинський розповіли про білоруську меншість діаспору на Білостовщині, яка, значив Євген Вапа, межі змінялися, а ми – білоруси. Тут жили завсёды.
2: Мы не ёсць пераселены, приезжие. Перед войной так само тут было товарство белорусской школы, дзейнічалі политические партии белорусские. Нормально ішло национальное белорусское жыццё, якое было забаронено. Бо у 23-м годзе уже на Белосточчине были ликвидованы все белорусские школы. В 56-м годзе менавіта створилася Ніва, як тыднёвік белорусов у Польщі. І вона по сьогоднішній год існує. У 80-ті роки білоруська меншість включилася як структурально у змагання, у антикомуністичне війшла, як єдина меншість у Польщі. Тільки білоруси створили і підпольне видавництво, і свої структури громадсько-політичні. Ми почали у рамках демократичних законів домагацца правоў для нацыянальных меншасцяў. І гэта з большымі ці меншымі паспяховасцю удавалася. У выбарах самурадавых выгрывалі, бургомістры былі нашыя. Пашло тады адбудова развіццё школьніцтва ў Беластоку. 98 год, супольна з сябрамі, журналістамі, якія былі выкінутымі з радіо 101.2, пачынаем ствараць радіо «Рація». Пасля 20-го года ў Беластоку з'яўляецца вялікая хваля беларускай палітычнай міграцыі.
3: У Беластоку тут беларуская діаспора, плюс мясцовыя беларусы, гэта ўжо даволі вялікі паказчык насельніцтву. Скажам, у іншых гарадах няма так многа беларусаў. Беласток ёсць адзіны з тых большых гарадоў у Польшчы, дзе не украінцы, як діаспора, дамінуюць толькі беларусы.
4: Тетяна Зімніцкая, ТБК. Ну, мы кожны год ТБК робіць такі вось паездкі, ну, у гэтым годзе вырашылі на Беласточніцу. Яшчэ не былі тут. Мяне якраз цікавіць вось беларускае жыццё тут. Каб параўняць, вот як мы там у Вільні жывём, параўнаць, як беларусы тут.
5: Бачыце нейкую розніцу, падабенства?
4: Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
6: Александр Адамковіч, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве. Тут ўжо другая паездка таварыства афіцыйная. Першая была 13-14 гадоў таму, калі мы праехаліся па Беласточчыне. Таксама мы вельмі шчыра супрацоўнічаем з Дарафеем Фіёнікам і музеем Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах. Кожны год ладзім наш сумесны фестываль «Беларусь старажытна», які адбываецца ў Вільні, куды збіраюцца беларускія фальклорныя калектывы і выконуюць свае аўтэнтычныя спевы. Таму вось як бы дзве мэты. Бліжэй пазнаёміцца з рэгіёнам, з новымі арганізацыямі і падтрымаць наше супрацоўніцтва. На жаль, на Віленщині аўтахтоннае беларускае насельніцтва спаланізавалася, на Беласточчині пакуль яно захоўваецца. Калі ў Вільні беларусы, там беларускай гімназіі, тых, хто запісаў беларусамі, у асноўным прыехалі з Беларусі, то тут галоўная частка беларусаў гэта ўсё ж такі аўтахтоннае насельніцтва. Хаця б там православная, тым не менш яны аўтахтонныя.
7: Дмітрий Віленскі, я з таварыства беларускай культуры ў Літве з Вільні. Я не персанальна прымаў рашэнне, это мы разам з таварыствам, ну, нашай арганізацыяй вырашылі пазнаёміцца з мясцовымі беларусамі Беластоку, Бельск-Падляскава і так далей, то есть это нейкая вандроўка для знаёмства і з рэгіёнам, і з людзьмі. Мы-то буквально некалькі гадзін яшчэ як прыехалі, не паспелі нават пагуляць па Беластоку, але ў дарозе заўважылі, што як бы шмат лясоў, знешняя прырода вельмі падобная.
1: І гэта вандроўка сябру таварыства беларускай культуры ў Літве працягнецца і ў бліжэйшыя дні. Сябры наведаюць беларускія арганізацыі і мерапрыемствы на Беласточчыне. Раніца з рацыя.

але больш за 3 дзесяцігоддзі там існуе фактычна дзяржава са сваімі сілавікамі, адміністрацыяй і расійскай ваеннай прысутнасцю. Для Москвы гэта быў амаль ідэальны рычаг, танны спосаб трымаць Малдову ў стане пастаяннай геапалітычнай непэўнасці. Пасля 2022 года сітуацыя змянілася. Прыднястроўе апынулася фактычна ізаляваным ад Расіі. З аднаго боку Малдова, якая паслядоўна рухаецца ў Еўропу, з другога Украіна, для якой расійскі кантынгент на заходняй мяжы застаецца патэнцыйнай пагрозай. Нездарма пасля новай хвалі пашпартызацыі Владзімір Зеленскі даручыў наладзіць кантакты з Кішынёвым наконт сумеснай ацэнкі і агульных дзеянняў. Таму сцэнар сумесных дзеянняў Малдовы і Украіны ўжо не выглядае такой фантастыкай, як некалькі гадоў таму. Расія не мае сухапутнага калідора да Прыднястроўя, таму хутка перакінуць туды значныя сілы не зможа. Тое, што 30 гадоў было расійскім козырам, пераўтварылася ва ўразлівы анклаў. І менавіта тут узнікае магчымасць асіметрычнага адказу Маскве. Не абавязкова вайсковага, палітычная і эканамічная ізаляцыя расійскага кантынгенту з наступнай рэінтэграцыяй рэгіёна стала б сур'ёзнай паразай Крамля. Уладу Пуціна адна страта Прыднястроўя, зразумела, не абрыне, але можа стварыць небяспечны для Масквы прэцэдэнт. Імперія пачынае не набываць, а губляць тэрыторыі свайго ўплыву. Прыднястроўе гэта частка больш шырокай постсавецкай праблемы. Савецкая нацыянальная палітыка пакінула пасля сябе межы і аўтаноміі, якія пасля распаду Савецкага Саюзу сталі глебай для канфліктаў Карабах, Прыднястроўе, Абхазія, Паўднёвая Асетія. Пазней Расія ўжо свядома выкарыстоўвала падобную логіку ў Крыме і на Донбасе. Пашпарты, абарона суайчыннікаў, войскі і замарожванне канфлікту. Таму цяпер галоўнае пытанне нават не ў тым, ці ўвойдуць заўтра малдоўскія і ўкраінскія вайскоўцы ў Тырасполь. Важнейшае іншае. Упершыню за дзесяцігоддзі Масква сама вымушаная думаць, як утрымаць адзін са сваіх постсавецкіх анклаваў. І масавая раздача пашпартоў разам з пагрозамі Кішынёву і Кіеву можа сведчыць не столькі пра сілу Расіі, колькі пра тое, што яна адчувае. Стары механізм кантролю за былымі калоніямі пачынае даваць збой.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Тут сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente todo.

0: Ciebie Białorusom, rodnaj mowa i białoruskuju, a mowami wywłóczanymi polskuju i ruskuju. U najnowiejszym numerze Niwy przeczytajemy rozmowę z Wasilom Pietruczukom, jaka była zapisana Mirosławej Lukszej u 2017 godzie. Zagalowak 100 gadów białoruszczyny Wasila Pietruczuka.
1: Ogląd prasy.
0: Владимир Орлов пропонує сторінки своєї нової книги «Айчина 3 від БНР до Республіки Білорусь». У гэты раз познайоміць нас з заміжнымі суродзічамі. Як піша Владимир Орлов, паводле розных звестак, цяпер за мяжой Республіки Білорусь живуць ад 1 до 2 мільйонаў беларусаў. У найновейшым нумары ён распавядзе аб тым, як нашыя суайчыннікі апынуліся ў іншых дзяржавах, якія арганізацыі здолелі стварыць там у мінулым стагоддзі, якіх поспехаў дасягнулі пад чужымі нябёсамі, тым самым спрыяючы аўтарытэту свайго народа і сваёй краіны.
1: Агляд прэсы.
0: Сёння, калі большасць людзей купляе гатовую гарбату і лекі ў супермаркетах, сустрэць сапраўднага знаўцу прыроды вялікая рэдкасць. Уладзімір Раманович прапануе артыкул пра унікальнае рамяство і каласальную ручную працу чалавека, у чыім жыцці злучыліся родная гарадзеншчына і Падляшша. Суразмоўца, спадар АНОП, ужо шмат гадоў займаецца сур'ёзным зборам лекарскіх траў на рыхтоўку кай гаючых настоек і ферментацыі адметных чаёў, беражліва захоўваючы мудрасць нашых продкаў. Ад Нёмана да Нараўкі, чалавек, які збірае і ферментуе лета. Зразумець і палюбіць зёлкі. Загаловак артыкула.
1: Агляд прэсы.
0: Уршуля Шубзда адведала Бельскі дом культуры. Тут прайшлі майстар-класы аб жніўнай культуры Падляшша. Яны былі прымеркаваны да фэсту «Спасаўскія запусты». Гэта вялікая імпрэза, якая ўжо 32 раз прайшла ў Бельску Падляшскім. Мерапрыемства нагадвае абраднасць людзей вёскі, звязаную са жнівом і летнім перыядам года. Аднак не толькі жыхарам меншых мясцовасцяў прысвячаецца мерапрыемства. Багатая культурная праграма – гэта порція цікавых інфармацій пра спрадвечную культуру, звязаную з земляробствам, полем, хлебам і пладамі зямлі. Сёлетні выпуск «Спасаўскіх запустаў» папярэджваў летнік для дзяцей, які праходзіў у Бельскім доме культуры пад вокам яго дырэктаркі Альжбеты Фіонік. Уршула Шубзда размаўляе пра майстар-класы, ды пра само свята «Спасаўскія запусты» і, натуральна, пра жніўную культуру Падляшша. У нумары даведаемся таксама пра новы планы для Белавежскай пушчы, пра нязвежыя акадэміі Беларусі, якія былі не толькі ў Смаргоні. Разам з Янкам Цілушэцкім адведаем заездны дом у веласіпедыста, а Арцём Рысь прапануе апавяданне «Місіянер і вайсковыя хаўруснікі». Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 жнівня. У такий ж день 1248-го почалося будовництво Кёльнского собора. Офіційна Високая Домская церква святых Петра и Марии, римско-католицкая. Кёльнский собор – третий у свете и другий у Европе по вышине – 157 метров и 38 сантиметров. Многие историки архитектуры бачат у им гармонизацию усіх будовничих элементов и упрыгоживания, які уластивы середньовечно-готичному стилю. Вядома ж, собор у Кёльне мае свои таямницы – легенды. Вось самая популярная з іх. Архітектор собора Герхард, будучи не ў сілах выканаць чарцяжы, вырашыў запрасіць на дапамогу д'ябла. А той прапанаваў абмен. Архітектор атрымлівае доўгачаканыя чарцяжы, але наўзамен аддае сваю душу. Здзелку трэба было завершыць пасля першых крыкаў пеўня. Архітектор быў у безвыхадным становішчы і пагадзіўся, але гутарку падслухала жонка архітектора і вырашыла зберагчы душу свайго мужа. Яна устала раніцай і пракукарэкала замест пеўня. Д'ябал адразу ж перадаў запаветныя чарцяжы. Падман затым выявіўся, але было ўжо позна. Існуе працяг гэтай легенды. Калі д'ябал даведаўся пра падман, ён сказаў: «Так наступіць канец свету з апошнім камнем на гэтым саборы». З тых часоў сабор не перастаюць будаваць і дабудоўваць. Па іншай версіі, д'ябал пакляўся, што калі сабор будзе дабудаваны, канец прыйдзе не ўсяму свету, а толькі Кёльну.
0: Нагоднік.
1: 14 жнівня 1385-го у замку Крэва была заключаная унія паміж Вялікім княствам Літоўскім і Каралеўствам Польскім. Крэўская унія – гэта пагадненне аб дынастычным звязе паміж Польшчай і Вялікім княствам Літоўскім. У 1382 годзе памёр польскі кароль Людовік I Анжуйскі, які не меў нашчадкаў. Пасля двухгадовых спрэчак польскія феадалы абвясцілі каралевай ягоную малодшую дачку Ядзвігу і прапанавалі Вялікаму князю Літоўскаму Ягайлу стаць ейным мужам, пасля чаго ён меўся стаць і каралём польскім. У 1385 годзе ў Крэве былі выпрацаваны ўмовы дзяржаўна-прававога аб'яднання ВКЛ і Польшчы, а 14 жніўня таго ж году было падпісанае пагадненне, вядомае як Крэўская унія.
0: Нагоднік.
1: 14 жніўня 1928 у Менску адбылася прэм'ера фільма «Кастусь Каліноўскі». Фільм быў зняты ў 1927 годзе па матывах аднайменнай драмы Юстігнея Міровіча. Здымаўся ў палацах пад тагачасным Ленінградам, а таксама ў ваколіцах Менску. Фільм складаўся з 7 частак. У 1937 годзе быў створаны поўнаметражны варыянт. У 2012 фільм быў пераагучаны ў Польшчы і пакуль застаецца адзінай экранізацыяй гісторыі жыцця Кастуся Каліноўскага.
0: Нагоднік.

0: кінчик. Це зроку ведзе праз кашмары ў сне. Не дай мне загаснуць у твае руце. Я твая свечка, даволі знаёмы агеньчык. Це зроку ведзе праз кашмары ў сне.
1: Ніжэй вады, ніжэй вады, ніжэй вады, ніжэй вады. Цішэй травы. Прырода вакол нас.
2: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Просто под нашими ногами расте зеленая кроў. Яна здольная перавантажыць ваш сетевы иммунитет за тузін дзён. Паразмаўляем про крапіву. Гэта не боль, гэта про абсалютную цягавітасць. Зануримся у яе молекулярны код, які капіруе чалавечую кроў. І чаму продкі нашы называлі яе тканінай багоў? Той, чаго вы баяліся крануцца рукамі, стане вашацевай сілай. Паглядзімо на саму механіку апёкаў гэтай расліны. Ці задумываліся калі, чаму звыклая расліна здавалася б надзелена здольнасцю чыніць імгненны пранізлівы боль? Крапіва не проста бароніць ад паядання. Нам з памяці школы радкі Кандрата Атраховіча, нацыянальнага паэта пад псеўданімам Кандрат Крапіва, знаёмыя радкі. Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо хто я. Я пякучка крапіва. З пункту погляду біялогіі кожны ліст крапівы – гэта высокатэхналагічная пускавая пляцоўка, якая ўсеяная тысячамі мікраскапічных амбулаў. Гэтыя паўсцінкі, якія называюцца трыхомамі, складаюцца з чыстага крэмнязёма. Гэта далікатнае арганічнае шкло, якое ламаецца пры найменшым дотыку, ператвараючыся ў ідэальную голку. У момант кантакту гэтая іголка утыркаецца ў верхнія пласты эпідэрмісу і пад ціскам упрыскавае ў нашую кроў складаны хімічны кактэйль. Гэта нязвыклы раздражальнік, бо ў склад яду крапівы ўваходзіць мурашыная кісля, гістамін, ацэтылхламін і, што дзіўна, сератанін – гармон шчасця, які ў гэтым кантэксце выступае як перадатчык болевага сігналу. Вы адчуваеце пякучку, скура чырванее, падымаецца лёкальны ацёк. Але менавіта ў такі момант унутры вашага цела пачынаецца сапраўдная магія аднаўлення. У медыцыне вядомы тэрмін уртыкатэрапія. Гэта метад лекавання апёкамі крапівы, які практыкавалі яшчэ нашы продкі, скіфы і пазней славяне Волаты Люцічы. Каб сагрэць суставы ў халодных паходах па захадзе Еўразіі. Калі яд трапляе ў тканіны, ён выклікае рэзкае пашырэнне капіляраў. Кроў, якая гадамі магла застойвацца ў глыбокіх пластах з-за маларухавага ладу жыцця ці хранічных запаленняў, імкне на паверхню. Гэта моцны шокер для перыферычнай нервовай сістэмы. Арганізм атрымоўвае сігнал трывогі, ды імгненна мабілізуе лімфацыты і макрафагі да месца нападу. Сучасныя доследы, апублікаваныя ў такіх выданнях як Journal of the Royal Society of Medicine, пацвярджаюць, лёкальнае ўздзеянне крапівы значна памяншае інтэнсіўнасць болю пры остэаартрыце. Арганізм, адказваючы на вонкавы яд, пачынае выпрацоўваць уласныя процізапальныя агенты. Гэта прыродная акупунктура, якая каштуе ў мільёны разоў менш за аптэчныя шмаравідлы, але дзейнічае глыбей, змушаючы сам арганізм аднаўляць крываток у пашкоджаных зонах. Крапіва – гэта адзінае ў свеце пустазелле, якое літаральна змушае вас адчуваць жыццё кожнай каморкай цела. Яе апёк – гэта ін'екцыя лютасці, якая абуджае заснуўшы імунітэт. У свете, где мы призвычаліся до комфорту и кунежности, крапива застается апошнім шчырым тренером, який праз боль навучае наши судзіны быть эластычными и моцными. Але гэта только вонкавая проява. Сапраўдны скарб схаваны не в яе голках, а у той зеленой крыві, якая тяче ўнутры яе сцяблінаў. Мы прызвычаіліся уважаць, што жалеза і энергія прыходзяць з мяса альбо нейкіх вітамінных комплексаў. Але тое, што робіць сядзёр крапівы, практычна ідэнтычным чалавечай крыві па сваёй структуры, выклікала маё здзіўленне. Пэўны, што калі параўнаць малекулу гемаглобіну ў чалавека і малекулу хлорафілу крапівы, вось дзе вы здзівіцеся. Іх структура сіметрычная. Гэта складаны сіметрычны ўзор з атамаў, які біолагі называюць парферынавым кольцам. Адзіная розніца ў самым цэнтры. У чалавека ў цэнтры кароны знаходзіцца атам жалеза, які афарбоўвае нашу кроў у чырвоны колер і пераносіць тлён. У крапівы ў цэнтры стаіць магній, які робіць яе смарагдава-зялёнай, дазваляючы ператвараць сонечнае святло ў жывую энергію. Крапіва, па сутнасці, гэта зялёная кроў зямлі. Калі яе сядзёр лучыць у наш арганізм, адбываецца працэс біялагічнай трансмутацыі. Магній з крапівы лёгка замяшчаецца жалезам у нашым целе, дапамагаючы будаваць новыя эрытрацыты. Гэта не метафара, а пацверджаны факт. У медыцыне назапашаны агромністы масыў звестак пра тое, як экстракт крапівы уртыкадыёка дапамагае аднаўляць ровень ферритына нават тады, калі сінтэтычныя прэпараты жалеза выклікаюць пабочныя эфекты ў страўніку. Але чаму толькі крапіва, не шпінат ці салата? Уся справа ў канцэнтрацыі. У крапіве жалеза у колькі разу больш за самыя дарагія гатункі яблыкаў ці ялавічнай печані. Але прырода не абмежавалася гэтым. Крапіва – гэта комплексны завод па вытворчасці вітаміна К1, які адказны за згусальнасць крыві і здароўе судзінаў, а таксама вітаміна С, без якога жалеза проста не засвойваецца. У гэтай расліне вітаміна С у чацвёра больш за цытрыну. Крапіва сама падрыхтавала для чалавека ідэальны транспарт для дастаўкі энергіі ў кожную каморку. У даўніну крапіву называлі хлебам для крыві. Падчас доўгіх зім, калі свежая гародніна была недасяжная, менавіта нарыхтаваная сушаная крапіва была адзінай крыніцаю магнію, кальцыю і калію, здольным утрымаць чалавека на нагах. Яна дзейнічае як прыродны допінг, паляпшае дастаўку тлёну да цягліцаў і мозгу, здымае хранічную стому і вяртае твару здаровы выгляд. Нутрыцыёлагі параўноўваюць крапіву з суперфудамі накшталт спіруліны, але крапіва выйграе за кошт сваёй дасяжнасці і прыстасаванасці да нашага генатыпу. Яна ўтрымлівае пратэіны, якія паводле складу амінакісляў блізкія да жывёльных бялкоў. Па сутнасці, гэта расліннае мяса, якое не вымагае доўгага стрававання. Хлорафіл крапівы таксама ўтрымлівае моцны дэтокс-эфект. Ён злучае цяжкія металы і выводзіць іх з лімфатычнай сістэмы, чысцячы наш нутраны акіян. Гэтая расліна здольна змяняць не толькі наш стан, але і наваколля. Згадаем казку пра братоў лебедзёў, якіх выратавала і адчаравала іх сястрычка, звязаўшы кашулі з крапівы. Калі б наша гісторыя пайшла па іншым шляху, то мы сёння насілі бадзенні не з бавоўны і пластыку, а з крапіўнага валакна. У даўніх рукапісах пісалі нашы продкі, што з крапівы выраблялі мяккую браню, ветразі, якія не гнілі ў вадзе, і карабельныя ліны, якія здольныя трымаць вялікія нагрузкі. Волокно крапівы уртикадыёка – гэта унікальны прыродны палімер. Ён больш трывалы за лён, лягчэй бавоўны і мае натуральныя антысептычныя якасці. Але самае дзіўнае схавана ўнутры сцябліны. Крапіўнае валакно полае ўнутры. Гэта стварае эфект термасу. У адзенні з крапівы скура дыхае і ў 40-градусную спякоту, а ўзімку гэтыя пустоты ўтрымліваюць цяплыню цела. У курганах навукоўцы знаходзяць фрагменты крапіўных палотнаў, якія праляжалі ў зямлі тысячы гадоў і не спарахнелі. Чаму сёння мы не бачым крапіўнага адзення ў крамах? Тут у гульні пануе вялікая эканоміка каланіяльнай пары, якая не вывелася да гэтага часу. Свет стаяў перад выбарам. Развіваць працаёмістую, але экалагічную вытворчасць з дзікарослай крапівы альбо перайсці на прамысловую бавоўну. Бавоўна патрабавала арабскай працы на плантацыях і каласальнай колькасці вады ды пестыцыдаў, што рабіла яе ідэальнай прадукцыяй для карпарацыяў, якія паўставалі. Крапіву немагчыма манапалізаваць. Яна расце сама, бясплатна і ў нікога не пытаючы дазволу. Яе нельга запатэнтаваць і змушаць фармараў набываць насенне штогод. Таму індустрыйныя гіганты зрабілі ўсё, каб падобна каноплі абвесціць крапіву пустазеллем. А тэхналогіі яе, перапрацоўкі, перажыткам мінулага. Тканіна, якая ацаляла скуру і служыла дзесяцігоддзямі, была выцесненая танным сурагатам з бавоўны і сінтэтыкі, якія знашваюцца літаральна за сезон, змушаючы вашыцю набываць адзенне ізноў і ізноў. З усіх якасцяў я яшчэ не назваў пра ўжыванне венікаў з крапівы ў лазнях і вадкага сонца ці сурыцы, што значыць напою з крапівы. Крапіва чакае вас. Для кожнага ганка, для плота яна гатовая ізноў стаць вашым адзеннем, вашай крывёю і вашай сілай. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, чукаемся в рук и однодумцев на хвалях радио, как звучайно в нашем эфире и в нашей программе, сбираем важные темы за тыдень, да так само долучаемся до дискуссий. А тут у политичной просторы дискуссия про круглый стол. Ці може ён отбыться с уладами у Менску, да кому такие политичные подеи потребны? А так само кольки слова про социальную политику у замежжи. Будем разом у студии Влады Криневски, запрошаю на программу по-белоруску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Дапамога палітвязням і іх сем'ям, ахова здароўя, напрыклад, развіццё ініцыятыву, як прыклад, онлайн-паліклініка раёнка для кансультацый з рэпрэсаванымі беларускімі дактарамі ды іншыя. Гэтым займаецца прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, а там кадравыя змены. Ольгу Зузулінскую на пасадзе прадстаўніцы замяніла Юлія Міцкевіч. Зараз яна выконваючая абавязкі. Расказвае пра сваю працу, планы і першыя крокі.
5: Гэта такая сфера, калі заўсёды ёсць нейкія пытанні, праблемы, якія хутка не вырашыш. Але я думаю, што віншаваць мяне трэба, нават не мяне, а віншаваць трэба ўсіх нас, таму што, канешне, я таяч, які працую з уразлівымі групамі ў палітыцы, шмат гадоў. Сацыяльная палітыка гэта, дакладна пра мяне. Я ўжо казала неаднаразова, што 25 год я займаюся палітыкай увогуле, палітычнай дзейнасцю ў розных накірунках. Напрыклад, калі я была яшчэ ў 2009 годзе абранай лідаркай моладзевай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі, першае, з чаго я пачала, гэта, канешне, каб уразлівай групы і жанчыны, па-перша, больш атрымалі вагі ў нашай арганізацыі. Мы былі першай арганізацыі, у каго з'явілася палітыка па гендэрнай роўнасці. Тады гэта было вельмі вау і радыкальна. Зараз ўжо шмат хто гэта мае, але тады так. І вось мая ўся праца і ўсё маё жыццё з гэтым звязаны. Таму для мяне гэта не штосьці новае. Я буду проста працягваць тое, што мы ўжо рабілі, а рабілі і робім мы шмат. Канешне, у нас няма рэсурсаў, як у дзяржавы, у дзяржаўных установ, інстытуцый, дакладна, ні чалавечых рэсурсаў, ні фінансавых, але не гледзячы на гэта, мы робім вельмі вялікую працу. У розных накірунках, напрыклад, праект «Раёнка» у медыцыне, які быў прадстаўлены, які зараз будзе той онлайн-паліклінікай, куды змогуць вярнуцца беларусы, асабліва уразлівыя групы з Беларусі, да тых медыкаў, якія працуюць у вымушанай міграцыі ці выгнанні. Гэта вельмі файна. Мы працягваем працу ўнутры Украіны, і, канешне, мая даражэнькая калежанка Воля Зазулінская, якая зараз будзе ўзначальваць місію Дэмсілу ва Україні, і Настя Міхамед Север, якая там працює з білоруськими добровольниками, але не тільки, по різних накірунках. Ми будемо домагатися того, як білоруси, білоруські там змогли мати більше можливості для отримання
6: і право мати більше, поскольку це так само питання про право, так.
5: Зараз це велика проблема, ми ведаємо про це, так, ми з цим працюємо. Ну, звісно, гендерні питання, які залишаються за мною, вони будуть, я не буду це пералічваць, гэта можна прачытаць ва ўсіх нашых дакументах і гэтак далей. Але ў нас будзе таксама і новы накірунак працы, і новыя накірункі, я б так сказала. Мы больш будзем працаваць, мая каманда, з прафсаюзамі, з рабочым рухам па накірунку правоў працаўнікоў у замежжы, але таксама ў Беларусі будзем дамагацца ратыфікацыі рэзалюцыі МОД 190, якую Беларусь так і не прыняла. Мы будзем дабівацца ад беларускай дзяржавы, каб была прынята Стамбульская канвенцыя, каб былі прынята рэзалюцыя 1325, гэта бяспека, мір і жанчыны. І вось у гэтым накірунку таксама у нас ёсць пэўныя планы. Я з гэтым працую з Вадзімам Кампачуком, які у АПК у нас адказвае за пытанне бяспекі, і таксама з Вадзімам Мажэйка, які эксперт. Мы будзем вось у гэтым накірунку працаваць, і з Вольгай таксама у нас ёсць задумка жаночага беларуска-украінскага форума, які мы спадзяемся зладзіць дзесьці ў пачатку, можа, ў сярэдзіне наступнага года. І нас ўжо далі дабро і падтрымалі міжнародныя нашы партнёры, яны зацікаўлены ў гэтым. Мы будзем размаўляць на гэтым форуме пра вайну і рэпрэсіі, праз гендэрны, сацыяльны і гуманітарны трэкі, як гэта ўплывае і што рабіць з наступствамі, таму што яны вельмі вялікія. Вось гэты трэк увогуле бяспекі і гендэрнага аспекта мы будзем і сацыяльнага, канешне, гуманітарнага, мы будзем больш працаваць гэтым і больш асвятляць гэта, таму што падаецца вельмі часта, што вайна і рэпрэсіі, асабліва там вайна, гэта, ну, неяк, не ведаю, там пра дроны, тое, што датычыцца менавіта нейкіх баявых дзеянняў, але гэта не так. Гэта, па-першае, канешне, уплывае на грамадства, на розныя аспекты і асабліва на ўразлівыя групы, таму што яны становяцца больш уразлівымі. Таксама як і рэпрэсіі, мы ведаем пра розныя гендэрныя аспекты, якія адбываюцца, калі, напрыклад, жанчыны палітзняволеныя больш катуюцца толькі таму, што яны жанчыны, ці квір-персоны, ці гэтак далей. Ну, вось усе гэтыя моманты, яны маюць значэнне, і з гэтым мы будзем працаваць больш шчыльна. Але падкрэсліваю не толькі я сама, але і ў кабінеце з рознымі маімі калегамі, калежанкамі, вось таксама з Алісай Рыжыченка. Будзем больш працаваць у накірунку
6: фінансавая справа
5: гендэрнага аспекту. Ну, напрыклад, я ўжо казала аб гэтым на канферэнцыі «Новая Беларусь», але калі хтосьці не чуў, не бачыў, людзі часцяком думаюць, што, ну, напрыклад, гвалт, хатні гвалт ці іншы гендэрна абумоўлены гвалт, гэта толькі, ну, такая праблема фізічна-псіхалагічная і гэтак далей, але гэта не так, таму што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што ад гэтага страчвае эканоміка. Трыльёны даляраў і еўра кожны год страчвае эканоміка міравая ад хатняга гвалту і гендэрна абумоўленага гвалту. Па дадзеных ЮНФПА, 44 мільёны даляраў страчвае кожны год эканоміка Беларусі ад гэтага, таму што наступствамі гэтага працаваць наскладаней, чым абараняць гэта спачатку.
6: Усё гэта тэма, з якімі працуюць зараз у еўрапейскай супольнасці, між іншым. Юля, ты вось акрэсліла так галоўную праблему, гэта, ну, недастатак, умоўна кажучы, рэсурсаў. А як бы ты са свайго боку сацыяльную палітыку ахарактарызавала ў замежжы, ў дэмакратычнай супольнасці, што гэта абняць кожнага, каго можна абняць, гэта я так трошачкі лірычна кажу, але вось як ты бачыш увогуле гэта напрамак са свайго боку?
5: Я бачу гэта так, як яно і ёсць. Сацыяльная палітыка, гэта пра тое, каб палепшаць умовы калічнасці жыцця для людзей, асабліва з розных уразлівых групаў і з групаў з рознымі уразлівасцямі. Таму што, калі мы кажам жанчыны увогуле, гэта уразлівая група, канешне, не даатрымоўвае правоў, магчымасцяў, выгод і гэтак далей. Але ў жанчын ёсць розныя уразлівасці, так і ўвогуле, як у людзей. У мужчын ёсць розныя уразлівасці, у дзяцей і гэтак далей. І вось сацыяльная палітыка пра тое, каб ствараць механізмы, законадаўства, інстытуцыі, розныя напраўкі дзейнасці, кааперацыі, каб рабіць гэтае жыццё лепш, каб спраўляцца з гэтымі рознымі праблемамі. Канешне, за адсутнасці і рэсурсаў, і фінансаў мы не можам зрабіць усё, што нам хацелася б, што мне хацелася б. Але тое, што мы можам рабіць для беларусаў у Україні і беларусак, і для беларусаў і беларусак паза мяжой, якія вымушана тут жывуць у розных краінах, мы будзем рабіць, працаваць. І я адкрыта для ўсіх прапаноў. Хутка, як я ўжо казала і пісала ў сваіх соцсетках, я выкладу імейл і телеграм-аккаунт, на які можна будзе звяртацца.
4: Толькі нагадаю, прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы Бінарнага пераходнага кабінету займаецца падтрымкай беларусаў ўнутры краіны і ў вымушанай эміграцыі, абаронай іх сацыяльных правоў ды распрацоўкай рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Пра асноўныя аспекты працы расказала прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы Юлія Міцкевіч. Далей таксама коратка пра важныя падзеі за тыдзень.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Беларусь-Украіна, стасункі палітычныя, мы дасягнулі значнага прагрэсу ў змене стаўлення ўкраінцаў да беларусаў. Гэта стаўленне было найгоршым пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. Так каже посол по особливых доручениях МЗС Украины, отказанный за координацию супрацовництва с белорусскими демократичными силами Ярослав Черногор.
0: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат, коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу. Це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
4: Пригадом, білоруси застаються одною з самих дистанціованих груп у сприйнятті українців, причому ставлення до жихарів Білорусі прикметно гірше, ніж до білорусів, які живуть у самій Україні. Прогресвіше дадзене питання Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося в осінню 2025 року. До інших тем зараз виходить книга Ігоря Корнія про круги білоруського тюремного пекла. 20 жнівня у правооборонче видавництві «Свідки» вийде книга Ігоря Корнія «Інкомунікада. Катування одиноти». У ёй журналісти були політв'язні розповідає про круги білоруського тюремного пекла, які доводяться проходити тим, кого система наділяє так званим екстремістським статусом. Журналіст Ігор Корній був у першій групі політичних в'язнів, визволених за кратов і примусово депортованих з Білорусі 21 червня у 2025 році. У Городні надмінили інтелектуальні гульні, які збирали по 200 чоловік за раз. Гульні проходили на російській мові і не закраналі питання політики. Гри не перший випадок, коли влади у Білорусі переслідують культурні події і з'яви. У коротні часово відмінили усі квізи. Причина у тим, що городянські влади прирівняли квізи до масових мероприємств і обов'язали організаторів отримувати дозвіл на їх проведення. На письмовий відказ на заявку мають 15 дзюн, при гэтым у інших білоруських городах квізу не адміняли, принамсі про гэта не повідомляли публічно. У Польщі планується створити громадський рух «Грунвальд», то нам важно ведати, заховувати нашу історію, так каже сустваральник ініціативи Сергій Кідишка. І он розповів, чим буде займатися гэта нове об'єднання.
7: Менавіта популяризація Грунвальдської битви, менавіта популяризація гэтых падзеяў, того, як яны святкуюцца в Польщі, і долучення до гэтого большасці беларусаў, які зараз в эміграції, бо нам потрібно, ведаєте, такі кропки притягнення білорусів, тому що зараз ми назираємо політичну пасивність шмат кого з еміграції, тому що люди бояться репресій в Білорусі, люди бояться за своїх свояків, і автоматично люди відходять від політичних ніяких активностей, які вже, може бути, не так цікаві. 5-6 років минуло з часу, як люди виїхали. І нам потрібно кропки притягнення, а ось якраз Грюнвальдська битва – це наша історія на опрос наших білорусів, наших протків ліцвінов.
4: Тепер Сержу Кидышка запрошує до супраці усіх, хто зацікавлений у просуванні гэтай теми, пропоную звертатися до яго за своїми пропановами у соціальних сетках. Він переконаний, що разом отримається створити більш якісну організацію.
3: Медиа. Новини одним рядком.
4: І далі так само повітаємо наших гостей. Далі дискусія про круглий стол з уладами у Мінську. Що це таке? Ініціатива координаційної ради. Хто і з ким має садитися за круглий стол, де навошто сьогодні Мінську ув'язуватися у гэту ініціативу? Координаційна рада визначає дві мети. Вийти з системного кризису, де оборона білоруського суверенітету. Обмірковуємо з експертами, серед яких керівник агентства євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський. Запрошаю на розмову.
3: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
4: Умовно кажучи, ідея круглого стола – це ж така історична ідея, правда? Бо фактично усі ніякі великі конфлікти завершалися певними круглими столами. Зараз так само ось ідея, ось круглого стола, координаційна рада там прийняла резолюцію на гэты конт, проголосували за яе. Як ви могли бачити гэту ідею ось зараз у 26-му годі, 6 років після протесту 20-го году, і тут зараз з'являється ідея круглого стола на
8: навошта яна зараз?
9: Ну, па-першае, з гісторыі мы ведаем, што не ўсе такія супрацьстаянні сканчваліся дамоўленасцямі ці круглымі сталамі. Некаторыя з іх сканчваліся тым, што проста адзін з бакоў здаваўся, як бы і кідаў гэтую справу, ну, бачачы, што гэта немагчыма перамагчы. Былі іншыя прыклады, напрыклад, як скончыўся апартэід, то ўсё ж такі былі працяглыя такія кулуарныя перамовы на працягу некалькіх гадоў паміж уладамі і апазіцыяй, якія прывялі да дамоўленасцяў пра дэмантаж апартэіда. То бок там не спатрэбіўся круглы стол. У самой гісторыі Беларусі былі таксама прыклады круглага стала, які фактычна быў месцам, куды можна было перанесці некую такую адмоўную энергію, ось пытанне супрацьстаяння вырашаць менавіта там. Але, на жаль, ён нічым не скончыўся. Гэта было 25 гадоў таму, да, нават больш. АБСЕ ў гэтым плане спрабавала дапамагчы дзяржаве і грамадству разабрацца паміж сабой, але гэта не скончылася. Так што і ў нас свая гісторыя ёсць у гэтым сэнсе. Зараз мы таксама бачым прыклады круглых сталоў, напрыклад, у Венесуэле распачынаецца такі працэс. Мы разумеем, што менавіта Злучаныя Штаты удзельнічаюць у гэтым працэсе, што яны падцягваюць абодва бакі да таго, каб пачынаць перамаўляцца, але там у іх уплыў вельмі моцны. Фактычна гаворыць пра тое, што Злучаныя Штаты зараз спрабуюць пэўным чынам кіраваць Венесуэлай. Што да нашай сённяшняй сітуацыі, я думаю, што сама па сабе ідэя зразумела, але до сённяшняга дня фактычна здольнасць апазіцыйных структур дэмакратычнага руху ўплываць нейкім чынам на сітуацыю ў Беларусі моцна знізілася. А гэта азначае, што ствараць нейкія праблемы ці прапаноўваць нейкія рашэнні да праблем у іх не такая, якая можа падацца рэжыму ў Менску дастаткова прывабнай, каб ісці на такія саступкі. Бо ўсё ж такі мы гаворым пра палітычны працэс. То бок абодва бакі, у якіх ёсць палітычныя мэты, яны павінны пахадзіцца на тое, каб сесці за стол перамоў. Яны разумеюць, што калі яны садзяцца, то яны, ну, у пэўным сэнсе абменьваюцца сваёй суб'ектнасцю, сваёй легітымнасцю і такім чынам могуць дапамагчы другому боку ў той ці іншай справе. І настолькі, наколькі я бачу, адчуваю вось гэтую пазіцыю Мінска, яны не хочуць узмацняць легітымнасць дэмакратычнага руху, дакладней сказаць, апазіцыйных структур дэмакратычнага руху. Бо на сённяшні дзень таксама ёсць такія розначытанні ў тым, а што прапануецца апазіцыйнымі структурамі дэмакратычнага руху ў якасці круглага стала. У іх такая даволі жорсткаватая, я бы сказаў, структура. Яны кажуць пра тое, што толькі на вось офіс Светланы Ціхановскай, кабінет, каранцыйная рада маюць права удзельнічаць у гэтым круглым стале. Гэта даволі жорсткая пазіцыя. Не абавязкова так, каб менавіта палітыкі садзіліся за стол перамоваў. Могуць быць і нейкія давераныя, аўтарытэтныя асобы, якія будуць прымальныя для другога боку. Або на сённяшні дзень, напрыклад, мне цяжка ўявіць сабе, што Мінск пагодзіцца на тое, каб у такім круглым стале ўдзельнічалі вось менавіта прадстаўнікі АПК, УСТ ці каранцыйнай рады. Для іх гэта можа быць супертаксічна, і можа быць супертаксічна, і размова можа не атрымацца. Але дзейнічаць праз другую, трэцюю, там

0: так.
1: Да, сапраўды, і ты аргументы, якія прыводзяць ось у рэзалюцыі Карнцынай рады, што трэба абараняць суверэнітэт Беларусі, незалежнасць, гэта нашы агульныя каштоўнасці. Гэта праўда так, але і Лукашэнка паказвае, што ён здольны ў такіх даволі неспрыяльных умовах, даволі варожых умовах сённяшняга дня, ён здольны ўсё яшчэ кіраваць і краінай, і, скажам так, мінімізаваць нейкія рызыкі, якія ёсць. Яны па-ранейшаму застаюцца вельмі высокімі, але не сказаць так, каб сітуацыя ў Лукашэнкі выходзіла з-пад кантролю, каб ну, ўсё пачынала становіцца рэальнай пагрозай для нашай незалежнасці суверэнітэту. Нават калі паглядзець вось на гэтае такое вербальнае супрацьстаянне Кіева з Мінскам, якое мы бачылі на працягу паўгады першых гэтага года, то ўсё ж такі Лукашэнку атрымалася пагасіць гэты пажар, прычым пагасіць дыпламатычнымі некімі захадамі. У яго былі перамовы і з Украінай, ён падцягнуў да гэтага і Кітай, і Злучаныя Штаты вынес пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Ну і пасля гэтага напружанне моцна спала. Ну, то бок, усё адно ў яго застаецца пэўны рэсурс, якім ён карыстаецца для таго, каб вырашаць свае праблемы. То есть, што тут можа прынесці ось гэта менавіта палітычная пазіцыя дэмакратычнага руху для яго, каб яму было гэта цікава і прывабна? Магчыма, гэта пытанне змякчэння санкцыйнага ціску. Гэта тое, што ўсё ж такі для беларускай эканомікі было б каштоўна. Гэта не было так сфармулявана ў рэзалюцыі Карнцынай рады, наколькі я памятаю. Фактычна, гэта адзін з такіх не шматлікіх інструментаў, якім можна было сёння карыстацца дзеля таго, каб пераканаць Мінск да пачатку перамовы.
0: А спадар Валерый, на браканцы таксама ўсяк падсумаванне, а як вось вы ўвогуле на зараз бачыце гэта пытанне, як вы ацэньваеце небяспеку страты суверэнітэту, калі Расія неяк падгарне Беларусь, увогуле да канца падгарне Беларусь, калі не ведаю, можа беларускія войскі будуць вымушаныя нейкім чынам далучыцца да расійскай вайны ва Украіне. Ну, розныя ацэнкі гучаць, некаторыя кажуць, што ўсё ўжо крытычна, недзе заўтра гэта адбудзецца, а іншыя кажуць, што не, Александр Лукашэнка неяк лавіруе, і яго атрымліваецца лавіраваць. Вось як вы ацэньваеце?
1: Сапраўды, Лукашэнкі атрымліваецца лавіраваць у гэтай сітуацыі, але пакуль працягваецца вайна, Беларусь заўсёды будзе пад сур'ёзнай пагрозай, бо ўсё ж такі з пункту гледжання Расіі Беларусь з'яўляецца стратэгічным рэзервам у вайне супраць Украіны. І так, на сённяшні дзень выглядае, нібыта Беларусь не задзейнічана актыўна ў вайне. Ёсць эканамічная падтрымка, ёсць ідэалагічная, інфармацыйная падтрымка. І то яна такая небезумоўная. Але калі мы ўявім сабе, што расіянам трэба будзе скарыстацца ў нейкі крытычны момант беларускай паветранай прасторай ці інфраструктурай супраць Украіны, напрыклад, калі Расія пайшла наперад і трэба замацаваць гэтую дынаміку, як бы ўжо дабіць ворага. Это адное, а ці наадварот, калі Украіна можа пераламіць сітуацыю на фронце і пачынае ствараць новую сваю ўласную дынаміку для таго, каб перамагчы Расію, то ў такой сітуацыі Беларусь будзе пад адназначнай пагрозай таго, што Расія будзе спрабаваць уцягваць нашу краіну ў гэтую вайну. Таму ёсць яшчэ сцэнар нечаканага транзіту улады, калі штосьці можа здарыцца з Лукашэнкам, там, ці па пытаннях здароўя, ці ён проста можа сысці, ці можа быць нейкі іншы сцэнар падзей у Беларусі, пры якім Беларусь можа апынуцца без кіраўніцтва, такого непасрэднага, якое трымаюць у краіну пад кантролем. І мы разумеем, што персаналісцкі рэжым у Беларусі, які створаны быў за 32 гады, ён робіць яго з адной стороны, з аднаго боку устойлівым, а з іншага боку даволі ўразлівым, калі не апынаецца Лукашэнкі ва ўладзе, і трэба думаць пра тое, якім чынам аднаўляць вось гэтую сістэму кіравання краінай. Гэта таксама момант уразлівасці. І мы разумеем, што Расія гатовая да такога сцэнару. Яны абмяркоўваюць гэта з Мінскам і самыя рыхтуюцца, пры тым, што краіны захаду не гатовыя, што яны не абмяркоўваюць такое, што і палітычная структура дэмакратычнага руху таксама не гатовы да таго, што яны будуць рабіць, калі, напрыклад, Лукашэнкі там не стане. Гэта таксама момант сур'ёзнай пагрозы для нашай незалежнасці, для нашага суверэнітэту, і таму казаць пра тое, што нейкім чынам манеўры, паспяховыя манеўры Лукашэнкі за апошні некалькі месяцаў дапамагаюць захаваць ці знізіць гэтую пагрозу, у пэўным сэнсе так, але ўсё ж такі яна цалкам не знікне да таго часу, пакуль не скончыцца вайна і пакуль у Беларусі не будзе вырашана пытанне з легітымнасцю ўлады.
0: Круглы стол і перамовы – такая класічная сітуацыя з падручніка, але ці яна, гэта сітуацыя, склалася зараз у

0: сучасної Білорусі. До розмови і дискусії про круглий стол долучається політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Аналізуючи ситуацію, бачно, що зараз для таких перемов ситуація не поспіла, каже аналітик.
1: Круглий стол – це теоретично добра ідея, звісно, лепі за все сісти, порозумітися, домовитися, мирно і так далі. Але це, на мій погляд, на сьогоднішній день ідея утопічна. Лукашенко не з тих людей, які згаджаються на такі компроміси, особливо з тими, хто не має реальної сили. І тут, коли перефразувати Папу Рим, питання ягоне, кольки дивізій у Світлани Тихановської, отримлюється, що дивізії у її нема. Тому, по-перше, Лукашенко на сьогодні поки що не так притискає ситуація, каб йти на великі заступки. По-друге, коли ситуація його притисне, то він буде найперш домовлятися з тими, хто має силу, з Америкою. Коли це буде мало, він буде домовлятися з європейськими урадами, тому що вони впливають на ситуацію, вони вводять санкції. Білоруська позиція, я не можу у певній ступені підказувати там некі кропки, на які треба натиснути з цими санкційними заходами, але вона не має тут вирішального голосу. Коли Європа прийме іншу стратегію, то нічого ні Тихановська, ні Латушка не зроблять. Я думаю, коли уявити собі нейкую форс-мажорну ситуацію, коли у Білорусі запахне переменами, то все буде вирішатися у таким ось явочним порядком, так би мовити. Ніяких не буде академічних круглих столов. Горший варіант – це коли Москва увогулі накладе лапу на Білорусь. Лепший варіант – коли така більш розумна частка номенклатури поспробує все ж таки пойти на компроміс з демократичними силами. І найперш, напевно, гэтый круглый стол, калі ў яго уявіць, ён будзе адбывацца ўнутры краіны, таму што ніхто не будзе гэтых варагаў запрашаць. Я думаю, што калі пачнуцца новыя палітычныя хваляванні нейкія, то выйдуць на першы план, выйдуць хваля, гэта ўзнясе наверх нейкіх новых лідараў, і гэта трэба цвяроза разумець. Але гэта не азначае, што высілкі цяперашняй палітычнай эміграцыі марныя. Так ці іначай яны рыхтуюць глебу і медыі незалежна, які тривають усе ж таки у вигнанні. Вони рихтують глебу для гэтых перамен. Але мой прогноз такий, що гэта буде абсолютно непрадказальний сценар, некий академічний круглий стол, а гэта буде вирішення ситуації у форс-мажорних обставинах.
2: Ведається, троїх чоловік, я чув таке питання, навошта гэта круглий стол? Саправды, навошта? Каб просто показати некую свою дійність, каб показати, що білоруська опозиція нешта пропонує у гэтай ситуації? У ситуації такого трошки кризису на шостий год. Ну, ось ці, я не ж напевно самі розумію, що Олександр Лукашенко, ну, трохи моцно сьогодні сидить у Білорусі і ні на які круглий стол він не пойде.
1: Ну, так, і глядіть, ось, гэта ж апеляція фактично до Європи. Посадіть нас за круглий стол. Зрозуміло, що Лукашенко, як він каже так, зневажливо, лахушек, тихушек, він не признає, він во впор їх не бачить. А на що гэта Європі, коли вже так цинічно казати? Їм треба вирішати любые европейские политики, при том, что они декларуют данность демократичным принципам, они же дбают найперш про интересы своих краин. И коли им доведется прагматично вырешать с режимом Лукашенко некие пытания, например, пытания безпеки при замирении во Украине, то яны будуць наўпрост гэта вырашаць, і ім трэці чалавек, трэці бок за гэтым сталом, гэта лішняя толькі нейкая абуза, і калі Лукашэнка скажа, што не-не, то, канешне, ніхто не будзе за Ціхановскую залатушку змагацца, каб яны селі за гэты круглы стол, пры ўсёй павазі да іх дзейнасці і да іх выказванняў. Таму мне здаецца, што гэта утапічная ўсё ж такі, ідея, теоретично гэта было б добра, але практично, я думаю, все буде вирішатися у зусім іншій площині. І головне, що гэта не сама мета. Я знову ж хочу підкреслити. Головне, все ж таки, рыштаваць глебу для гэтых перамен, робити реальні некі висілки, не надто пестіць гэтую таку ідеалістичну ідею круглого стола, і сподіватися на те, що збіг обставин усе ж таки приведе до той ситуації, коли у Білорусі почнуться реальні зміни. А тоді доведеться дійничати, так би мовити, ад-хок. І владному боку, і боку тех, кто выступает за демократичные перемены. И, до речи, треба уличивать, что у той же номенклатуры так само есть великий слой, яким постоянные погрозы Лукашенковы кайданками надокучили. И вот шукать некие подходы, выходы и пропоновывать некую альтернативу реальную для этой здоровой частки номенклатуры, вот это реалистично, это треба робить, это треба распрацовывать.
2: Господин Александр, на что вы намекаете? Несколько разов вы сказали, что треба рыхтоваться до нечего, треба рыхтоваться. Есть у вас некий сценарий свой в голове, так?
1: Это завжди нечакано. Я просто не сценар в голове тримаю, а досвід того, как развалился Советский Союз. Еще за несколько годов до этого сдавалось, что будет долго тривать эта вся система. Там были одинки диссидентов, и, конечно, они были слабые. Але у вынику пошли такие форс-мажорные процессы, что все это рухнуло за несколько годов. Тому всякое может быть. А тут война, тут гнилый этот российский режим. Тому я не то, что скептик, я реалистично гляжу, але есть некие, несколько отсотков сподевания, что вот раптом все пойдет таким вот шляхом, коли все может обрынуться вельми хутко. Я не выключаю такие сценарии.
0: У демократичных сил зараз нема инструментов, которые б могли примусить Александра Лукашенко сесть за таки стул перемоги. Один з аргументаў, якія выказваюць супраць гэтай ініцыятывы. У сваю чаргу ў каардынацыйнай радзе ды фракцыі «Латушкі» і «Рух за свабоду», якія выступаюць з гэтай ініцыятывы, лічаць, што гэта пашырыць зараз беларускую павестку. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацэ.ком. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайте нас у FM-просторы, ды на сайте. До новой встречи. Улад Гриневский. Бережите себе и близких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Радио Рация.
8: Первая белорусская независимая FM-станция.
9: 11 годин у Беларуси, 10 у Польши.
10: Жыхара Гародні судзяць па палітычным артыкуле і абвесцілі тэрарыстам. Школьнікаў Беларусі будуць вучыць кіраванню дронамі і тактычнай медыцыне. У Грузіі двое пацярпелых у аўтааварыі з удзелам беларусаў застаюцца ў рэанімацыі.
9: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
10: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Жыхар Гародні, 45-гадовы Дзяніс Адамін, трапіў пад суд за нібыта распальванне варожасці. Найхутчэй падставай для пераследу сталі яго каментары ў тэлеграме, піша наша Ніва. У мужчыны жонка і непаўналетняя дачка. Улетку 2020 года Адамін зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Яго асноўным відам дзейнасці быў збор грыбоў, ягад і зёлак. Мужчына православны вернік. У сваіх соцсетках Дзяніс шмат размажаў пра духоўныя законы, называў свабоду фундаментальнай патрэбай чалавека і востра крытыкаваў дзеянні маскоўскага патрыархату. Ён пісаў у соцсетках на беларускай мове. КДБ ўключыў Дзяніса Адаміна ў так званы спіс тэрарыстаў. Беларускім дзесяцікласнікам дадалі 10-гадзінны курс па кіраванні БПЛА, а для дзяўчынак пашырылі медыцынскую падрыхтоўку. Цяпер яна ўключае элементы тактычнай медыцыны, перадае БЕЛТА. Улады ў Беларусі тлумачаць гэта жаданнем даць дзецям навыкі, якія могуць спатрэбіцца ў рэальных умовах. Заняткі праводзяць пры ўдзелі вайсковай часткі 5448 брыгады ўнутраных войск у Менску і хочуць распаўсюдзіць гэты вопыт на ўсе школы ў Беларусі. Таксама для дзесяцікласнікаў ужо ўвялі 10-дзённыя ваенна-палявыя зборы, а ў дзіцячых садках і школах адкрываюць так званыя ваенна-патрыятычныя групы і клубы. Да іншых тэм. Ні ў каго з беларусаў, якія выжылі ў аўтааварыі ў Грузіі, няма парушэнняў жыццёва важных паказчыкаў. Пра гэта журналістам распавёў намеснік дырэктара Батумскай рэспубліканскай бальніцы Георгій Кікабідзе. Стан аднаго дзіцяці спачатку ацэньвалі як цяжкі. У яго дыагнаставалі кровазліццё ў мозг і экстрэна перавялі ў рэанімацыю. Цяпер назіранне за яго станам вядзецца ў дынаміцы. На шчасце, хірургічнага ўмяшання не спатрэбілася. Сёння стан усіх пацыентаў застаецца стабільным, паведаміў Кікабідзе. У рэанімацыі застаюцца двое з 15 пацыентаў, але пагрозы іх жыццю няма. Смяротная аварыя з беларускімі турыстамі ў Грузіі здарылася напярэдадні. Іх мікраўтобус на павароце дарогі зваліўся ў абрыў. Загінулі 4 чалавекі, 15 з траўмамі былі шпіталізаваныя. У горах Кыргызстана на вышыні 4,5 тысячи метров знайшлі речі зніклих белорусских альпіністов. Про гэта у Фейсбуку написав і сябр Александр Смирнов, який подрабязно освітляє вертувальну операцію. З допомогою техніки на заходнім боку гребеня убачили заплечник і нейкую оранжевую реч, магчима спальник ці куртку. Смирнов мяркує, що речі могли бути згублені під час спуску. Як повідомлялося, після узаходження на пік Курумды у Кыргызстане знікла група дасведчаных альпіністаў. У яе ўваходзілі двое грамадзян Беларусі, 60-гадовы Мікалай Свірыдаў і 43-гадовы Максім Палянскі, а таксама жыхар Літвы Сергей Рубцоў. Іх пошук вядзецца ўжо некалькі дзён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
9: Сёння на беларуска-польскім памежжы ясна ды пагодна. Тэмпература паветра ў Гародні і тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 23-26 градусаў, у Берасці плюс 24-26 градусаў.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
9: Вітаю усіх на хвалях Радыё Рацыя. Сёння у нас ці святочны, ці перадсвяточны дзень. Гэта залежыць ўсё ж такі ад таго, якой канфесіі вы належыце. А ў Беларусі, як мы ведаем, ды на беларуска-польскім памежжы многа і праваслаўных, і каталікоў. Усе каталікі сёння рыхтуюцца святкаваць заўтрашняе свята, Успення Багародзіцы. Ну, а праваслаўныя святкуюць сёння. Можа, нават хтосьці яшчэ ў царкве на літургіі. Так што прывітаем іх пазней. З вамі Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін буду разам з вамі. Вядома, тут добрая музыка, а праз некалькі хвілін Янка Мордань пачытае нам сёе-тое з архіва Нівы.

А я нагадваю ўсім, што гэта хвалі радыё рацыя. Тут мы вядома ўзгадваем, якія сёння ёсць нагоды для святкавання. Сёння ў нас на календары 14 жніўня. Каталікі рыхтуюцца да аднаго з самых важных святаў у годзе. Праваслаўныя святкуюць сёння мядовы спас. Калі вы не ведаеце, што гэта такое, то заставайцеся на нашых хвалях. Хутка ўсё высветлім.

Вертаемся до того, что у нас сегодня за нагода для святкования. Православные сегодня на усім белорусско-польским помежжи в Беларуси так само святкуют Спаса. А Спасов, как мы ведаем, у нас три. Сегодня первый Спас, який открывает Успенский пост. И гэты Спас называется Макавей. Памянушцы одного из святых, якія сегодня вспоминаются. Я думаю, что мы не будем на гэтым с вами так супыняться, потому что про гэта больше можно доведаться у церкви, кто калі хоча. А мы спынимся на тым, что за народные традиции, связанные с гэтым святом были. И зараз католики уважливо слухайте, потому что калі вы думаете, что вас гэта не датычыцца, можа и так. Але давайте завітайте сёння ў гості до своих православных сяброў, потому что яны там будуць есці мёд. И булочки с маком. Гэта день, у які православная церква по старой традиции освячае мёд и мак. Вось так. Лічыцца, что пчолы уже после гэтага свята мёд асабліва не збіраюць. Такая прыкмета была калісьці. Много было гэтых дзіўных прыкмет калісьці, якія былі звязаны не толькі з мядовым спасам, а ўвогуле з надвор'ем. Но бы ведаеце, раней календароў у людзей не было ў кожнай хаце, і неяк яны прывязвалі усе змены надвор'я і ўсяго, што адбываецца ў прыродзе, да таго, да чаго маглі прывязаць, да святаў царкоўных. Вось, і была нават такое назіранне за прыродай, што калі ружы цвітаюць на гэтае свята, то значыць восень ужо блізка. Во, як бачыце, такая рэч, якую мы так добра ведаем, што восень ужо блізка. Раней па ружах і па спасах назіралі. Ну і што? Мы ведаем дакладна, і пра гэта сцвярджаюць вучоныя, што ўжо няма сэнсу асаблівага арыентавацца на гэтыя прыкметы пра надвор'е, бо змяніўся клімат, адбылося пацяпленне, змянілася размеркаванне ападкаў на зямлі і... Ну што, гэта проста такая, ведаеце, традыцыя, да якой часамі мы звяртаемся, але ёсць яшчэ і іншы бок гэтай традыцыі, ёсць яшчэ тое, што да надвор'я не мае аніякага дачынення. Што ж яшчэ, верылі, нашыя продкі можна рабіць, а чаго нельга рабіць у мядовы спас? Заставайцеся з намі, я распавяду вам і пра гэта.

8 хвілін застаецца да пачатку новай гадзіны. Гэта азначае, што хутка пачуем чарговы выпуск навін. Прасіцелям палітычнага руху, палітычнага прытулку ў Польшчы варта дбайна рыхтаваць дакументы, указвае офіс Святланы Ціханоўскай. Каардынацыйная рада Беларусі стварыла праўную камісію. Польскія памежнікі затрымалі беларуса са скрадзенымі веласіпедамі. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязна распавядзе Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Просителям політичного притулку Польши варто дбайно рыхтовать документы, указывая офис Тихановской. Координационная рада Беларуси створила правную комиссию. Польские помежники затримали беларуса со скраденными велосипедами.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Офис Тихановской закликал беларусов дбайно рыхтовать документы на отримание международной обороны у Польши. Такая парада з'явилася у телеграм-канале Светланы Тихановской после встречи яе дарацы по питаниях дипломатии Дениса Кучинского со специальным представником Польши по питаниях Беларуси Адамом Халатинским и наместником директора департамента Усходней Европы МЗС Польши Гжегошем Познянским. На спотканні была обмеркованная тема международной народной обороны и повеличение колькости адмоу громадянам Беларуси у яе наданні. Официйная политика Польши у дачыненні до беларусов не изменилась, а у значной частцы выпадков причиной адмоу становится недостатковая доказная база, отсутность подтверждения у индивидуальных рызык або недостатковая обгрунтованность заявы, подкресливается у поведомлении. Офис Тихановская рекомендуя суайчынникам дбайно рыхтаваць документы и доказы, якія подтверждают конкретные индивидуальные обставины справы при подачі на міжнародную оборону. А у ситуаціях, калі потрібна допомога, звертаться у офіс. Делегаты Координационной Рады Беларуси проголосовали за створение у ёй правной комиссии, а так само обрали яе кіраўніцтва. Инициатива створения поступила от фракции «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу». Паводле стваральнікаў правная комиссия необходима для выпрацоўкі прапаноў для органов законодавчей и выканаўчей улады, регулятору краин проживания беларусов и знаходжання беларусских демократичных сил. Мета комиссии – оборона правов человека и борьба с их порушениями, оборона беларусов от дискриминации, поляпшение правового становища беларусов у Беларуси и за ее межами. Кіраўніком комиссии обраны Михаил Кирилюк, фракция «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу». Акно магчымасцяў для Беларусі можа адчыніцца ў любы час. Гісторыя з рэтранслятарамі паказала, што гэта можа здарыцца цягам некалькіх дзён, кажа палітык і былы палітвязень Павел Севярынец і падкрэслівае, што не тыдняў, а менавіта дзён.
4: Таму што вакол Беларусі вайна. Неўзабаве, мяркуючы па ўсім, Пуцін будзе абвяшчаць мабілізацыю. Дынаміка паскорыцца, імперія можа трэснуць пад непасільным цяжарам. І тады для Беларусі з'явіцца падобнае акно магчымасцяў, як тое, што было напрыканцы 80-х у пачатку 90-х, напрыклад.
3: Як зазначае палітык, да гэтага трэба рыхтавацца, каб потым скарыстаць, а не проста чакаць.
4: Мы, беларусы замежжа, павінны рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы. У Беларусі рыхтаваць каманды, якія будуць працаваць. У Беларусі пры гэтым вакне магчымасць, літаральна па кожным буйным горадзе. Трэба рыхтаваць ўсё, і дыпламатыю, і медыя, і складнік бяспекі, і сацыяльную працу, таму што вакно магчымасцяў вельмі вузкае, но можа хутка захлопнуцца. Оно может привести до того, что, например, демократичные силы возьмут уладу, а на наступных выборах ее стратят, потому что не смогут утримать тяжар социальных обовязков, тяжар кризису после Лукашенко.
3: Поводле Севярынца, это потребует полной мобилизации белорусов. На польско-нямецкой мяжи у Слубицах у фургоне, яким кіраваў грамадзянін Беларусі, супрацоўнікі польской памежнай службы выявілі 7 скрадзеных у Германіі велосипедаў. Падзеі адбываліся 11 жніўня, калі памежнікі спынілі для праверкі фургон, за стырном якога быў 35-гадовы грамадзянін Беларусі. У грузавой частцы аўтамабіля ён перавозіў 24 велосипеды розных марак. У памежнікаў узніклі падазрэнні адносна крыніцы іх паходжання. Нямецкі бок уже подтвердил, что 7 из них были скрадены на территории Германии. Для остальных 17 проводятся проверки. Огульный оценочный кошт вынятой маемости складая каля 60 тысяч злотых. Громадянин Беларуси затриманы и ему предъявлены обвинувачивание у скупцы скраденного. У дочинении до яго так само узбуджена администрационная справа об выдаче решения об обязательстве замежника вернуться в Украину походжения. Мужчина был передаден полиции. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пагоднае яснае надвор'е. Вецер амаль незаўважны на Гарадзеншчыне і Беласточыне 4-9 метраў на секунду, на Берасцейшчыне 1-6 метраў на секунду. Тэмпература паветра плюс 23-26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю усіх на хвалях Радыё Рацыя. Сёння у нас на календары 14 жніўня. Тут Ганна Коменш. Яшчэ некалькі гадзін буду разам з вамі. А пачынаем гэтую гадзіну музыкай. Шумеі, юзары, ней, стэрэафонікс, крамады, іншыя прагучаць на нашых хвалях. Ну і вядома, будуць цікавосткі пра сённяшні дзень. А сёння, я нагадваю, праваслаўныя на ўсім беларуска-польскім памежжы і ў Беларусі святкуюць мядовы спас.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Хто збіраецца сёння ў Амстэрдам, той можа далей не слухаць, таму што ў Амстэрдаме вы, пэўна, не знойдзеце таго, пра што я вам сёння распавяду. На календары ў нас 14 жніўня, а 14 жніўня гэта мядовы спас сёлета, вось так. І ў мядовы спас беларусы асвячаюць мёд і мак у царкве. І вядома, з гэтым мёдам і макам потым рыхтуюць розныя усялякія стравы. Ну, салодкія, як жа ж. У гэты дзень ужо не можна есці мяса і малака, таму што гэта постны дзень, сёння пачынаецца Успенскі пост. Так што вось можна зато пад'есці саладзенькага чагосьці, блінцоў, напрыклад, бо, ну, не толькі на масленіцу беларусы пякуць бліны, вядома. Вось, ёсць яшчэ абрадавыя прысмакі з макам, а яшчэ ў гэты дзень прынята раздаваць мёд тым, хто мае патрэбу, і дзяцей таксама мёдам частаваць. Я ведаю дакладна, што многа салодкага есці гэта кепска, таму трымайцеся, памятайце, што ва ўсім добрая мера, і гэтай меры трымайцеся. Але ведаеце, ну мёд, асабліва вось гэты вось лакальны такі, гэта ж проста гэта байка. Ну як жа можна ў гэты дзень яго не паесці? Калісці, дарэчы, калісці не толькі елі мёд, ён яшчэ і на медавуху ішоў. Ведаеце такое? У гэты дзень на мядовы спас забаранялася піць алкаголь, ладзіць гучныя святы, шумець увогуле забаранялася, але як бы медавуху гэтая забарона абыходзіла бокам. Вось такая дзіўная рэч. Так што можа быць, хтось яшчэ памятае рэцэпт добрай медавухі, можаце, як кажуць, абысці гэты народны закон проста на раз. А што яшчэ сёння? Сёння ў нас дзень, у які нельга працаваць па хаце цяжка і працаваць у гародзе. Гэта ўсё ж такі святочны дзень. Гэты дзень трэба праводзіць разам са сваёю сям'ёю, а можна яшчэ да кагосьці ў госці паехаць. Ну, вось да бацькоў, напрыклад, да таты, чаму б не.

Не толькі Беларусь, але і беларускія традыцыі. Сёння беларускія традыцыі гэта перадусім святкаванне мядовага спасу і дзе знайсці посныя булкі, скажаце вы. Я вам зараз падпавяду.

Так вось же, мы с вами звертаемся уже до таких практичных питаний относно сегодняшнего дня, бо мед знайсти абсолютно не проблема, але коли хочется булочку постную, но то треба будет пошукать. Бо вядома, калісьці господині сами гэтыя булки робили и добра ведали, что яны поклали у теста, а что яны туды не клали. А тепер приходишь себе у краму, и бог его ведает, что ты купляешь. В принципе, мы с большего не ведаем, что мы купляем. Такая у нас правда. Вось, але ведаете, есть один лайфхак. Ловите. Нават, калі у вас недзе там у ваколіцы няма таких крамаў, дзе вам шчыра скажуць, што, маўляў, вось гэтая булка посная альбо гэты пірог посны, то заўсёды можна купіць пернікі. Менавіта пернікі раней і пяклі вельмі часта таксама на мядовы спас. Но бо я не ведаю аніводнага чалавека, які б у пернік дадаў нешта няпоснае. Ну, там, як бы, калі ўсё трымаецца без яек і без там іншых субстанцый, дык навошта іх дадаваць, праўда? Вось, а цеста вельмі смачнае, пернічкі. Ах, так што я спадзяюся, ваш дзень будзе салодкім і нішто яго не спагадзе. Нават калі вы не можаце зрабіць нешта дома самі, вось я, напрыклад, не магу, бо ў мяне акурат духоўка зламалася, вось і пайду сабе шукаць пернікі без праблем. А калі ў вас духоўка не зламалася і вы можаце сабе дазволіць штосьці зрабіць, то цяпер акурат добры час пад добрую музыку з радыё-рацыя, гэта ж удвая прыемней робіцца, праўда ж?

На наших хвалях гучаць кальмары, а на гадзінніку 11:53 у Польшчы, на гадзіну пазней, значыцца, маем у Беларусі, а гэта азначае, што неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. У Польшчы па падазрэнні ў прыгатаванні да палітычнага забойства затрыманы расіянін. У небе над Латвіяй знішчальнікі НАТА збілі беспілотнік. Складзены плейліст «Новая Беларусь». Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве у нашай студыі распавядзе падрабязна Уладзімір Лапцевіч.

0: Редакція. Інформація, музика, культура.
1: 14 жнівня сьогодні на календарі. Як ми вже добре ведаємо, медовий спас перший, але не апошній, бо гэтых спасаў маем три. І калі перший спас з нянацку зваліўся вам на галаву, то, можа, варта даведацца загадзя пра два астатнія, каб троху прыгатавацца. То заставайцеся на нашых хвалях, і вы абавязкова даведаецеся ўсё, што трэба.

0: охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: На календары у нас 14 жніўня, нагадаю, а гэта значыць, што у каталікоў сёння канун свята Успення Пресвятой Багародзіцы, а ў праваслаўныя святкуюць Мядовы Спас першы, але не адзіны, бо ўжо хутка будзе другі, а менавіта 19 жніўня другі і самы-самы, такі ведаеце, ну, вялікі, можна сказаць, вось. Таму што гэтае свята, гэта прэабражэнне, яно нават уваходзіць у лік 12 галоўных святаў праваслаўнага календара. Я нагадаю, што большае за гэтыя 12 святаў толькі Пасха, вядома. Вось, а ў гэтае свята на яблычны спас што будзе трэба? Трэба будзе прыгатаваць яблыкі, вінаград, грушы ды іншую садавіну новага ўраджаю, прынесці ў царкву і асвяціць. Ну, што яшчэ? А потым можна есці гэтыя яблыкі і грушы і загадваць жаданні. Тут хачу заўважыць толькі, што пэўна не падыдуць, ведаеце, яблыкі адкульці з бедронкі ці там з Еўроопту, калі вы ў Беларусі. Таму што, ну, вось мне здаецца, што вось гэтыя вось заморскія яблыкі і нашы з вамі беларускія жаданні, яны неяк, ну, не сумяшчаюцца, таму што, ну, таму трэба замарочыцца. Вось так, напрыклад, заўсёды рабілі ў маёй царкве, так і казалі: "Не-не-не, вось тыя, што з крамы, гэта не тыя яблыкі, трэба замарочыцца, мае даражэнькія, і пашукаць дзесьці ў садзе, ў суседа, ў суседкі". Такія, ведаеце, ну, вось нашыя, такія пагрызеныя чарвячкамі, такія нармальныя яблычкі і прынесці іх. Потым жа ж жаданні загадваць прыемна. А трэці спас будзем святкаваць ужо на самым-самым канцы жніўня, а менавіта 29-га. Ён называецца хлебным ці іначай палатняным, ну, таму што ўжо да гэтага часу сабраны ўвесь хлеб, вядома, дажынкі ўжо адсвяткаваныя нават. І што? Акрамя таго, што асвячалі, вядома, хлеб у царкве, яшчэ час гэтага спаса вось чысцілі падземныя хады. У вёсках звычайна таксама гандлявалі палатном і палатнянымі вырабамі. Вось адсюль назва такая. Калі хтосьці з вас, ну вось, яксьці спакойна ставіцца да нашых лакальных беларускіх традыцый і кажа: "Ну і што? А што?" А нічога. Я вам ўжо хутенька раскажу, а што там у свеце 14 жніўня узгадваюць, якая яшчэ нагода сёння ёсць. Не такая яна ў вас будзе вясёлая, трэба будзе пра штосьці падумаць, штосьці нават прыпомніць, можа нават штосьці падвучыць.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: І гэта факт, а праўда такая, што сёння ўвесь свет адзначае міжнародны дзень правілаў дарожнага руху, бо менавіта ў гэты дзень у 1893 годзе ў Францыі на заканадаўчым узроўні былі ўведзеныя першыя правілы і патрабаванні для кіроўцаў аўтамабіляў. І вядома, што гэта дапамагло навесці парадак на дарогах і забяспечыць, ну, нейкую хаця б мінімальную бяспеку для пешаходаў і экіпажаў. Правілы дарожнага руху сваёй актуальнасці не губляюць. Яны пастаянна ўдасканальваюцца, бо ўдасканальваецца гэты самы дарожны рух. А што трэба помніць? А трэба помніць, што перадусім важная ваша бяспека, а для гэтага патрэбная ваша ўвага. І калі дзеля гэтай увагі вам патрэбна нават за стырном падкруціць паменш гучнасць вашага радыё, нават калі гэта радыёрацыя, мы вам даруем, шчыра кажу.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ужо няпоўныя 8 гадзін аддзяляюць нас ад пачатку новай гадзіны 13 у Польшчы. Пра што пачуем у чарговым выпуску навін? Прасіцелям палітычнага прытулку ў Польшчы варта дбай нарыхтаваць дакументы, указвае офіс Ціханоўскай. Каардынацыйная рада Беларусі стварыла праўную камісію. Польскія памежнікі затрымалі беларуса са скрадзенымі веласіпедамі. Пра гэта ды іншае падрабязней распавядзе Уладзімір Лапцэвіч ужо праз некалькі хвілін.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Просителям політичного притулку у Польщі варто дбайно рихтувати документи, указує офіс Тихановської. Координаційна рада Білорусі створила правну комісію. Польські помежники затримали білоруса со скраденими велосипедами.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Офіс Тихановської закликав білорусов дбайно рихтувати документи на отримання міжнародної оборони у Польщі. Така порада з'явилася у телеграм-каналі Світлани Тихановської після зустрічі її дарадці по питаннях дипломатії Дениса Кучинського со спеціальним представником Польщі по питаннях Білорусі Адамом Халатінським і намісником директора департаменту Усходньої Європи МЗС Польщі Гжегошем Пазнянським. На спотканні була обмеркована тема міжнародної оборони і повеличення кількості адмов громадянам Білорусі у яє наданні. Офіційна політика Польщі у дочиненні до білорусов не змінилася, а у значній частці випадків причиною адмов становиться недостаткова доказна база, відсутність підтвердження індивідуальних ризик або недостаткова обґрунтованість заяви, підкреслюється у повідомленні. Офіс Тихановської рекомендує суайчинникам дбайно рихтувати документи і докази, які підтверджують конкретні індивідуальні обставини справи при подачі на міжнародну оборону. А у ситуаціях, коли потрібна допомога, звертатися у офіс. Делегати Координаційної ради Білорусі проголосували за створення у ЙОЙ правної комісії, а так само обрали її керівництво. Ініціатива створення поступила від фракції «Коаліція Латушки» і «Рух за свободу». Поводле створальников правная комиссия необходима для выпрацовки пропанов для органов законодавчей и выконавчей улады, регулятора краин проживания белорусов и знаходжения белорусских демократичных сил. Мета комиссии – оборона правов человека и борьба с их порушениями, оборона белорусов от дискриминации, поляпшение правового становища белорусов у Беларуси и за ее межами. Керовником комиссии обраны Михаил Кирилюк, фракция «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу». Окно магчымасцяў для Беларусі можа адчыніцца ў любы час. Гісторыя з рэтрансляторамі паказала, што гэта можа здарыцца цягам некалькіх дзён, кажа палітык і былы палітвязень Павел Севярынец і падкрэслівае, што не тыдняў, а менавіта дзён.
4: Таму што вакол Беларусі вайна. Неўзабаве, мяркуючы па ўсім, Пуцін будзе абвяшчаць мабілізацыю. Дынаміка паскорыцца, імперія можа трэснуць пад непасільным цяжарам. І тады для Беларусі з'явіцца падобнае вакно магчымасцяў, як тое, што было напрыканцы 80-х у початку 90-х, наприклад.
3: Як зазначає політик, до гэтага треба рыхтавацца, каб потым скарыстаць, а не просто чакаць.
4: Мы, беларусы замежжа, павінны рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы. У Беларусі рыхтаваць каманды, якія будуць працаваць. У Беларусі пры гэтым вакне магчымасць, літаральна па кожным буйным горад. Трэба рыхтаваць ўсё, і дыпламатыю, і медыя, і складнік бяспекі, і сацыяльную працу. Таму што вакно магчымасцяў вельмі вузкае, яно можа хутка захлопнуцца. Яно можа прывесці да таго, што, напрыклад, дэмакратычныя сілы возьмуць уладу, а на наступных выбарах яе страцяць, таму што не змогуць утрымаць цяжар сацыяльных абавязкаў, цяжар крызісу пасля Лукашэнкі.
3: Паводле Севярынца, гэта патрабуе поўнай мабілізацыі беларусаў. На польско-немецкой мяжи у Слубицах у фургоне, яким кировал громадянин Беларуси, супрацовники польской помежной службы выявили 7 скраденных у Германии велосипедов. Подеи отбывались 11 жнивня, коли помежники спынили для проверки фургон, за стерном якого был 35-годовый громадянин Беларуси. У грузовой части автомобиля он перевозил 24 велосипеды разных марок. У помежников возникли подозрения относно крыницы их походжения. Немецкий бок уже подтвердил, что 7 из них были скрадены на территории Германии. Для остальных 17 проводятся проверки. Огульный оценочный кошт вынятой маемости складает около 60 тысяч злотых. Громадянин Беларуси затриманы и ему предъявлены обвинувачивание у скупцы скраденного. У дочинении до его так само узбуджена административная справа об выдаче решения об обязательстве замежника вернуться в краину походжения. Мужчина был передаден полиции. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы яснае, нават спякотнае надвор'е. Вецер амаль незаўважны на Гарадзяншчыне і Беласточчыне 4-9 метраў на секунду, на Берасцейшчыне 1-6 метраў на секунду. Тэмпература паветра плюс 23-26 градусаў. І спякота будзе толькі нарастаць заўтра ў асобных раёнах беларуска-польскага памежжа. Будзе нават 30 градусаў тепла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
5: Жадаю усім спакойнага, святочнага, альбо перадсвяточнага, альбо самага звычайнага дня. Пачуемся неўзабаве ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». З вамі была Ганна Коменш, а да мікрафона запрашаю Анну Шайкоўскую, якая раскажа вам пра афішу сённяшняга дня.
6: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 14 жніўня, п'ятніца. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу жывапісу на хвалях жыцця Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Вернісаж выставы пачнецца о 17 гадзіне. Будзе яна працаваць па 10 кастрычніка. Таварыства сяброў Белавежы запрашае на 16 фэст разнагалоссі. Выступяць беларускія народныя калектывы «Вандроўнік», «Чыжавяне», «Вір'я», «Лайланд», «Александр Петручук», «Лётос», «Васілёчкі», «Куранты» і «Сувенір». Зорка вечара гурт «Хуліганы». Пачатак канцэрта о 18 гадзіне у гмінным амфітэатры ў Белавежы. Рэспубліка Біндзюга запрашае на 6-ы фестываль «Прэкупалле 2026». Гэта 6-ая спроба ажыццяўлення культурнай дзейнасці ў Рэспубліцы Біндзюга пад лозунгам «Музыка, фільмы, ежа». У п'ятніцу 14 жніўня фэст пачнецца 13-й гадзіне. Дзве аўтаркі, два пачуцці, адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камяні і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфіі Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходняе Расторча, зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Фотавыстава «Рэха адсутнасці» адкрыецца ў салоне пад Савамі ў Дэкоўціне. Вернісаж пачнецца 19 гадзіне. Ландшафтны парк «Кнашэнская пушча» прапануе адкрыць для сябе захапляльны свет ваўкоў. Як насамрэч жывуць ваўкі, ці небяспечныя яны для чалавека, якую ролю яны адыгрываюць у прыродзе. Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні даведаюцца ўдзельнікі першай ночы ваўкоў, якая адбудзецца ў ландшафтным парку «Кнашэнская пушча». Гэта мерапрыемства для ўсіх аматараў прыроды, якія жадаюць адкрыць для сябе сакрэты аднаго з самых захапляльных жыхароў польскіх лясоў. Гжэгаш Блахоўскі распавядзе пра біялогію, звычкі і значэнні ваўкоў для лясной экасістэмы. У праграме таксама прадугледжаны паказы фільма, конкурсы з прызамі і вогнішча. Ноч ваўкоў арганізаваная ў рамках праекту «Воўк у ландшафтным парку «Кнашэнская пушча». Вучымся, разумеем, абараняем. Пачатак першай ночы ваўкоў у ландшафтным парку «Кнашэнская пушча» о 18 гадзіне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
0: Радыё «Рацыя».
9: барадой.
10: Вітаю, шановне, сьогодні 14 жнівня, тут Аліч Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Коні Сміт, Сара Брайтман, Альона Свіридова, а так само гурти Seals and Crofts, The Birds, Crosby, Stills and Nash, Still Lies Pan, Third Eye Blind, Slap Happy, The Skeezer Sisters. Долучайтеся. 14 жнівня 1940-го народився Даррел Крофтс, чи просто Деш Крофтс, американський музик і автор пісень, найбільш відомий у якості полови софт-рок-дуета Seals and Crofts. Гэты дует був заснований у 69-м годі і відомий своїми хітами Diamond Girl, Get Closer, The Summer Breeze. До речі, апошняя потрапила на 13-е місце у списі лепших літніх пісень усіх часов часопіса Rolling Stone.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 14 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Дэвід Ван Кортленд Кросбі, ці проста Дэвід Кросбі, амерыканскі гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама актёр. Акрамя сольнай музычнай кар'еры, Дэвід Кросбі вядомы як удзельнік і сузаснавальнік трох гуртоў: The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young, да прыходу Ніла Янга Crosby, Stills & Nash, а таксама CPR. Дэвід Кросбі быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу двойчы, адзін раз за ягоную працу ў The Byrds і адзін раз па сваёй працы з Crosby, Stills & Nash. Прапаную паслухаць і тое, і тое.

той самы дзень, што і ўзгаданы Дэвід Кросбі 14 жніўня 41-га нарадзілася Коні Сміт, амерыканская кантры-спявачка ды актрыса. Некаторымі музычнымі крытыкамі Коні Сміт лічыцца адной з лепшых і адначасова адной з самых недаацэненых спявачак у гісторыі кантры. Праславілася Коні Сміт з песняй «Once a Day», напісанай для яе кантры-зоркай Білам Андерсонам. Песня была выдадзеная як сінгл у верасні 64-га і падняўшыся на першае месца кантры-чарта «Білборд» правяла на яго на вяршыні 8 тыдняў. У 2012 годзе Коні Сміт была ўключана ў залу славы кантры.

гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 жніўня 1947-га нарадзілася Мэдзі Прайор, ангельская спявачка і аўтар песень, якая найбольшую вядомасць атрымала ў фолк-рок-гурце «Still I Span», асноўнай вакалісткай якога яна застаецца і па гэты дзень. Мэдзі Прайор – адна з самых аўтарытэтных фігур сучаснай брытанскай музычнай культуры, вядомая таксама як збіральніца фальклору і радыёвядучая. У 2000 годзе за заслугі перад брытанскай культурай Мэдзі Прайор была ўзнагароджана ордэнам Брытанскай імперыі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 14 жніўня 1951-го нарадзіўся Пітер Блэгват, американский музыка, спявак и аўтар песень, пісьменнік, мастак, карикатурист и один з заснавальнікаў нямецка-ангельскага гурта Slap Happy. Гэты калектыў утварыўся ў Гамбургу ў 72-м годзе і выконваў эксперыментальную поп-музыку з элементамі рок-авангарду, насычаную джазавымі і рэтра-матывамі. Асаблівую увагу музычная крытыка звяртала на тэксты песень і арыгінальны вакальны стыль.

У такі ж дзень 1960-га нарадзілася Сара Брайтман, ангельская спявачка, сапрана і актрыса, выканаўца папулярнай музыкі, а таксама адна з вядучых сусветных выканаўцаў у жанры класічнага кроссовера.

У такі ж день 1970-го нарадзіўся Кевін Рене Кадаган, американский спявак и композитор, продюсер и рок-гитарист. Быў адным з заснавальнікаў гурта Third Eye Blind. Граў там з 93-го па 2000-й год і напісаў некаторыя з найбольш прыкметных хітоў.

Напрыканцы программы «День народина» бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень. Толькі тое, што 14 жніўня 64-го «Beatles» запісалі песню Джона Леннона «I'm a loser», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for sale», а ў такі ж дзень 92-го выйшаў альбом «March or Die» гурта «Motorhead». 14 жніўня 1974-го нарадзілася Анна Лінч, больш вядомая пад сваім сцэнічным псевданімам Анна Матронік, амерыканская спявачка, салістка гурта Skeezer Sisters. Вось менавіта гэты гурт і будзе ставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Польши по подозрению в приготовании до политического забойства затриманы россиянин. У небе над Латвией знищальники НАТО сбили беспилотник. Складенный плейлист «Новая Беларусь». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Польский премьер-министр Дональд Туск расповел подчас пресс-конференции, что у Польши 7 жнивня был затриманный громадянин России, якому доручили забить человека, який в свою чергу является одночасово громадянином США и Украины, поведомляя Речь Посполита. Керавник польского уряду заявил, что затриманный был завербованный российскими спецслужбами. Туск подкреслил, что человек, який повинен был стать ахвярой замаху, был незручный для режиму Путина. У апошний момент, дякуючи деяням агентства внутренней безопасности и полиции, удалось продухилить гэтае покарание, гэты замах. Я не уполноважены выдавать имены, заявил Дональд Туск. Як неофіцыйна паведамляе РМФ-ФМ, мэтай теракту павінен быў стаць прадпрымальнік зброевай галіны, які забяспечваў зброяй Украіну. Падазраваны затрыманы ў варшаўскім Макотаве. У ноч на 14 жніўня ў паветраную прастору Латвіі заляцеў беспілотнік. Яго збілі знішчальнікі НАТО, паведамілі латвійскія нацыянальныя ўзброеныя сілы. Паветраная пагроза была абвешчана ў шэрагу раёнаў Украіны каля 4 гадзін раніцы. У паветра подняли знішальники миссии НАТО по патрулюванні паветранай просторы краін Балтии. Беспилотник сбили. Паветраная пагроза была адмененная каля 5.50. Як заявили национальные узброеные силы, дрон опынулся у паветранай просторы Латвии у выніку российской радиоэлектронной барацьбы. До белорусских тем. Товариство белорусской культуры у Литве находится с официальной поездкой по Белосточине после больше 10-годового перапынку. Мета визиту познакомиться с регионом и новыми организациями, а так само подтримать супрацовництво с музеем Малой Батьковщины у студии Водах. Про это расповел старшиня ТБК Александр Адамкович.
3: Это уже другая поездка товариства официальная. Первая была 13-14 годов тому, коли мы проехались по Белосточине. Так само мы вельми широ супрацовничаем с Дорофеем Фиоником и музеем Малой Батьковщины у Студиводах. Кожный год ладим наш совместный фестиваль «Беларусь старожитная», который отбывается в Вильне, куда собираются белорусские фольклорные коллективы.
2: Сябра товариства белорусской культуры у Литве Татьяна Земницкая расповела, какие убачила отрознение помеж Виленшиной и Белосточиной.
4: Мяне якраз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні живём, параўнаць, як беларусы тут. Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
2: Таварыства беларускай культуры ў Літве сваю афіцыйную частку паездкі распачала з наведвання сядзібы «Радыё Рацыя». Напередодні конференции «Новая Беларусь» представництво по национальному адраджэнню Об'єднанага пераходного кабінета пропонувало усім ахвочым скласці плейлист з песень, якія яны хотели бы взять с собой у будущую Беларусь. У выніку атрымаўся спіс со 100 композиций, якія ўжо цяпер можна паслухаць на Spotify. Подборка атрымалася вельмі разнастайнай, як па жанрах, так і па эпохах. Ад беларускай рок-класікі ў выкананні НРМ, Нейра Дзюбель, Крамбамбулі і Крамы да сучаснага інді, электроннай і поп-музыкі. Аднак не ўсе прапанаваныя ўдзельнікамі песні даступныя ў Spotify. Таму стваральнікі плейліста заклікаюць беларускіх творцаў размяшчаць сваю музыку на міжнародных платформах. Калі ж нехта яшчэ не паспеў даслаць свае любімыя трэкі, то гэта можна зрабіць і зараз праз адпаведную Google-форму. І гэтыя трэкі таксама будуць часткай плейліста «Новая Беларусь». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 26. Вецер заходні да 18 кілометраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: Радіорацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Вырвали мі зомб.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польши, 16-я у Беларуси.
3: Пасля публікацыі ў незалежных СМІ знік сайт прэс, які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У спіс гэтак званых экстрэмістаў дададзена яшчэ 4 чалавекі. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы.
2: У студіі з навінамі Варалаевская.
3: Сайт «Защитник Бел», что з'явился у национальной доменной зоне Беларуси для пошуку ахвочих, служить у российской армии, удельничать у войне супрать Украины, уже не открывается. Докладно невядома, сайт заблякавалі улады Беларусі ці ініцыятары яго стварэння і дзейнасці. Аператарам сайта быў пазначаны расійскі індывідуальны прадпрымальнік Даніл Радзівонаў. Ён зарэгістраваны ў Іркуцкай вобласці і, згодна з адкрытай інфармацыяй, звязаны з вайскова-кадравым агенцтвам «Брацкі сіндыкат». Пры гэтым сайт быў аформлены як беларускі і быў разлічаны на беларускую аўдыторыю. Апроч беларускай даменнай зоны, на ім публікавалі фота вайскоўцаў з дзяржаўнай сімволікай Беларусі. Улады Беларусі падтрымалі агрэсію Расіі 24 лютага 2022 году, дазволіўшы скарыстаць вайсковую інфраструктуру і паветраную прастору. Аднак, паводле крытэрыяў Жэнеўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. У той жа час грамадзяне Беларусі ваююць на баку як Расіі, так і Украіны. Дакладная іх колькасць невядомая. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі 14 жніўня ўнесла яшчэ 4 чалавекі ў спіс асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісткай дзейнасці. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6819 пазіцый. Іван Лунін, унесены ў пералік з пазнакай «Адбывае пакаранне», з пазнакай «Судзімасць непагашаная», у спіс уключаныя Сергій Крук, Даніл Штагі і Дзяніс Халайдаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. МУСІ і КДБ адвольна ў пазасудовым парадку абвяшчаюць экстрэмісцкімі групы грамадзян, аб'яднаных грамадскімі або палітычнымі інтарэсамі, якія крытыкуюць дзеянні ўладаў і патрабуюць зменаў у дзяржаўнай палітыцы. Міністэрства інфармацыі Беларусі дапоўніла спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў шэрагам кніг. Экстрэмісцкімі, паводле ўладаў Беларусі, цяпер з'яўляюцца, між іншым, зборнік артыкулаў розных аўтараў «Ненасілле і Беларусь», выдадзены ў Варшаве яшчэ ў 1999 годзе. Кніга «Быка ў нас свабодзе», кніга Сергія Скарбца «Кошт свабоды» ці «Спаведальнасць апазіцыйнага палітыка», выдадзеная ў Менску ў 2019 годзе. У серыі «Беларуская турэмная літаратура» кніга колішняга палітвязня Паўла Севярынца «Пакаленне маладога фронту. Гісторыя моладзі, народжанай у 1970-85 годах». Апроч таго, у гэтак званыя экстрэмісткі атрапілі шэраг старонак у Інстаграм, ТікТок, Трыц, Іксе, УКантакце, ОКэй і у Тэлеграме. 24 жніўня ў Варшаве чакаецца мітынг, які пройдзе на Банкавым пляцы супраць доўгага чакання на рашэнне па карце побыту ў Польшчы для ўкраінцаў. Але гэтая праблема тычыцца і беларусаў. Карту побыту чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў, гаворыць эмігрант Беларусі Ігар Станкевіч.
4: Для ўкраінцаў адмянілі там працэдуры разглядання справ датычных часовага і сталага побыту. І гэта таксама працэдура распаўсюджваецца і на Беларусь. статус. Бачым тое, што мы бачым, што працэдуры не маюць канца, а абскардзіць іх амаль немагчыма. Адзін хтосьці там выйшаў з плакатам, што вось мне не даюць ўжо столькі-то часу ліцэнзіі на побыт, і толькі пасля ягонага адзінкавага пікета справа чалавека вырашылася. Але гэта адзін чалавек, такіх дзясяткі, сотні, можа, тысячы.
3: Организатором мероприемства выступает инициатива «Голос мигранта». Акция пройдет для Мазовецкой воеводской управы. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прас Гадину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 23 да 26 градусаў. Вечарам будзе ясна, а тэмпература ад 19 да 25 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Добрый день. Починаем пасля обедня вечеровый день с Радио Рация у пятницу 14 жнивня. Разом с вами Андрей Щепанюк и буду эфиры до 18 годины по водре польского и 19 по водре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Александр, Гурий, Дмитрий, Максимилиан и Яусей. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, зрабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем усяго найлепшага. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. І зразумела, будзем слухаць добрай музыкі. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радіо «Рація», а уже пасля першай песні запрашу вас на размову з нашым гостем.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 11 chwilin pośle 15 godziny u Polski i pośle 16 u Białorusi. Dzień z racja i rozwijajca i już ciepier zapraszają was na sustreczu z naszym gościem. Towarzystwo Białoruskiej Kultury w Litwie znajduje się z oficyjnej pajestkiej po Białostoczynie. Czemu siabra organizacji zaciekawiła podlasza? Чим адрознівається від Віленщини у плані білоруської ідентичності? І з якими проблемами сутикається білоруська меншість у Литві? На гетія і інші питання відказує сябра Товариства білоруської культури у Литві Жмічер Вілемський у гутарці з Юлією Шівець.
2: Гость рації.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня Змитер Вилемский из Товариства белорусской культуры у Литве. И они аккурат теперь наведывают Белосточную. Добрый день.
4: Добрый день.
5: Начнем с того, что вы наведываете теперь с визитом Белосточно. Чему вы решили наведать?
4: Мы хотели познакомиться с регионом, познакомиться с людьми, познакомиться с белорусами, которые тут живут.
5: Вы сегодня аккурат много питаний задавали, вас цікавить, что тут много белорусов живет.
4: Ну так, на самом деле, я докладно не ведаю личбы, вот, тому я и цікавився у местовых, накольки тут шмат этничных белорусов, и насколько шмат мигрантов.
5: Чи есть разница того, что, например, тут и на Виленщине, в плане белорусской присутности?
4: Ну, мне поколь складано сказать, мы только сегодня приехали, еще поколь не познакомились с некоторыми организациями и людьми, и мы только поколь приехали в Белосток, первый город в нашем маршруте. И складано сказать, але я думаю, что будет шмат агульного.
5: А есть такое, что на Виленщине автохтонное населенство белорусское, оно сполонизовалося?
4: Саправды, бо мне доводилось сустракаться шмат с людьми, которые добро разумеют и размовляют белорусской мовой, але личат себе поляками и ходят и в костел, и в польскую школу отдали детей. Там, саправды, это вельми шмат, особливо в Виленском районе.
5: А как бы вы охарактеризовали ситуацию с белорусской мовой теперь на Виленщине?
4: Ситуация складанная. Там покуль только одна школа в Вильне на белорусской мове. Плануется другая, але это еще под питанием, чья она будет. Тому так, еще есть люди, которые ведают белорусскую мову и размовляют, але дети их уже учатся в инших школах, кто-то в литовских, кто-то в польских. Я не думаю, что они уже будут носьбитами там белорусской мовы. И ситуация погоршается, мова забывается.
5: Ідентичність. І заховалася ідентичність, тому що, ну, буває, що не всі ведають білоруську мову, але ідентичність може бути білоруська. Ось як з гэтым?
4: Ёсць, але, ну, калі на вскідку у процентным адносінах, там можа это, ну, некалькі адсоткаў буквально, якія сапраўды лічаць сябе беларусамі, ведаюць нейкую сваю гісторыю сям'і. Большасць, па которым бачна там хаця бы па мове, што яны маюць карані беларускія, але яны лічаць сябе самі палякамі і настойваюць на гэтым, як бы кажуць, магчыма, можа быць, калі даўно нейкія ёсць карані беларускі, але большасць польская.
5: Наколькі ведаю, в Литве збіраюцца забараніць выкарыстанне ў перапісцы чыноўнікамі расейскую мову, і адно з меркаванняў, што могуць весці беларускую мову дазволіць. Як вы думаеце, ці будзе гэта, ці ёсць падзевы, што не толькі па-літоўску, напрыклад, з чыноўнікамі дазволіць, але і, напрыклад, па-беларуску?
4: Складана сказаць, але я сумніюся, што гэта адбудзецца, таму як трэба будзе нейкі перакладчыкі для чыноўнікаў, ну, для афіцыйнай перапіскі, я не ўпэўнены, што гэта та теоретично это магчыма і было б вельмі добра, але я сумніюсь, я думаю, что може это буде українська мова, хутчэй за ўсё, а українська мова буде, а наконт беларускай сумнів.
5: Наколькі складана праводзіць беларускія мерапрыемствы ў Літве цяпер?
4: Вялікай складанасці няма, нейкай забароны не існуе, да і перашкодаў уладу ў гэтым плане я не бачыў. Наконт канкрэтна мерапрыемстваў, іх можна праводзіць, мне здаецца, у тым жа самым парадку, як і іншыя мерапрыемствы. Падаеш заявку, і, калі ласка, перашкод я канкрэтна для праведзення мерапрыемства перашкод не бачыў.
5: Можа быць, нагадаеце слухачам, які вось найбольш вядомыя беларускія мерапрыемствы ў Літве цяпер? Так вось на Беластоцчыне, напрыклад, і тут такая, і зараз праходзяць шмат розных мерапрыемстваў беларускіх, і ў гайнаўцах і так далі, а ў Літве які найбольш папулярны?
4: Ну, ведаеце, у нас такога маштаба нема, як в Польшы. Але час ад часу бывае, вось, ну, напрыклад, само таварыства беларускай культуры праводзіць штогод фестываль беларускай песні у восень. Некаторыя арганізацыі нешта ладзяць. Зразумела, такога маштабу, як вось на Беластоцчыне, на Віленшчыне нема. Але меншага маштабу розных мерапрыемстваў хапае, але яны больш лакальныя і больш для мясцовых жыхароў.
5: А чаму?
4: Складана сказаць, я думаю, што гістарычна, відаць, паўплывала і нема столькі, можа быць, арганізатараў, нема такой колькасці беларусаў, якія што-то робяць. Відаць, в маштабе праблема.
5: А наколькі у вас быў спадзеў на дыаспору, так, на беларусаў, якія масава пачалі прыязджаць пасля 2020 года, што яны включацца ў грамадскае жыццё, будуць дапамагаць арганізацыі тых жа беларускіх мерапрыемстваў?
4: Сапраўды быў спадзеў, што гэтыя людзі шмат што зробяць, і бо гэта была вялікая колькасць, і в той час і літоўская дзяржава, і грамадства падтрымалі, што я нават не трохі быў здзіўлены, бо была сур'ёзная моцная падтрымка ад літоўскага грамадства і ад дзяржавы, і спадзявалася там першыя месяцы, што гэта, ну, вельмі моцная рух, сіла, якая, ну, шмат што зробіць. Але з часам все пачало гаснуць, і калі ўжо в Беларусі падавілі все пратэсты, і асабліва пазней, калі Лукашэнка ўлез в авантюру расійскую з вайной в Украіну, праблемы усугубіліся. І, скажам, адносіны ўжо літоўскага і грамадства, і дзяржавы змінились. І к таму часу ўжо было бачна, ну, ўжо як бы не было арганізованай нейкай масы людзей, не было той падтрымкі, і, скажам, ўжо было бачна, што наўрад ці што-то сур'ёзнае атрымаецца. Таму дзе-то пасля 22 году моцна памянялася сітуацыя, і з тых часоў і колькасць беларусаў зменшылася ў Літве. Я думаю, што адсоткаў 30 з тых часоў ўжо з'ехалі, ну, хто мог, хто вярнуўся, хто паехаў у іншыя краіны, у тым ліку ў Польшу.
5: Як вы думаеце, вы казалі, што было пасля 20-го года вельмі падтрымка насельніцтва. А як цяпер на побытавым плане палягаеце? Ёсць такі ўжо антимігрантскі настрой у дачыненні да беларусаў?
4: Ёсць. Не магу сказаць, што гэта нейкая агульнадзяржаўная падыход, але, ну, куды больш стала людзей, якія негатыўна ставяцца і да мігрантаў, і ў першую чаргу да беларусаў, бо як бы лічыцца, што Беларусь суагрэсар, ну, гэта і правільна лічыцца, суагрэсар вайны ва Украіне, але тыя беларусы, якія знаходзяцца в большасці сваёй у Літве, ну, вядома, не падтрымліваюць ні вайну, ні рэжымы, ні Лукашэнку, ні Пуціна, ні ўвогуле Расію. Таму это тыя людзі з большасці, якія якраз такі супраць всяго гэтага, і мне здаецца, ну, это не тыя, на каго трэба пазіцыяніраваць сваю незадаволенасць. На жаль, як бы грамадства не заўсёды ўсё верна расстаўляе кропкі над літарамі, і якби страдають всі білоруси, в тим ліку, більш за все якраз тих, хто супроть режиму, супроть війни.
5: Вертаючись до вашої поїздки тут, по Білосточчині, ваші особисті чекання, що би ви хотіли, щоб танці сказали, поїздка була удалою?
4: Ну, у мене особливих чекань нема. У нас вельми великі плани. Тут за 4 дні шмат городов і шмат містинов, і різних музеїв, і так далі. Я думаю, що все складеться вельми добре. Я вже вельми задоволен вашим прийомом в Білостоку. І я сподіваюся, що ну, ми вельми будемо уражені, а мене задоволить будь-який винік, тому що конкретної мети нема. Наша мета – познайомитися і поглядіти містини, познайомитися з організаціями, людьми.
3: Дякую за розмову. В гостях у нас був Зімітер Вілемський з товариства білоруської культури у Литві. Гуторку для вас вела Юлія Сівець.

0: Рацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропануе.
3: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радиорация. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе. Не стаж

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польше, 17 в Беларуси.
3: У Беларусь знову залетел дрон. Житомирщина потерпела от российских обстрелов. Белорусские автоугонщики смогут знову выступать под державным стягом. Белорусы смогут отрабатывать часовый документ замежника у Болгарии.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Российские войска атаковали помежный с Белоруссией регион. Керовник Житомирской области Виталь Бунечка раницей 14 жнивня поведомил, что у вынику поцеливания российского дрону пошкоджане отримал объект критичной инфраструктуры и цивильное предприемство. Один из украинских мониторинговых каналов, что отсочивают российские атаки тягом 24 годин, поведомил, что у ночи 14 жнивня один дрон прос Чернобыльскую зону полетел у бок Беларуси. А пошний раз поведомление об тем, что дроны залетают на белорусскую территорию, з'являлися у травні-червені. Походжанне беспилотника невядома, аднак хутчэй за ўсё гэта быў расійскі дрон пасля ўздзеяння на яго украінскімі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Пазней яшчэ адзін маніторынгавы украінскі канал паведаміў, што на беларускім баку ўздоўж украінскай мяжы у паветры А 13-31 знаходзіўся выведны дрон, якую прыналежнасць, ягоную прыналежнасць таксама не ўдакладняюць. Усесветный совет по автоспорте, керовный орган Международной автомобильной федерации, скасовал санкции, которые забороняли белорусским и российским пилотам выступать под державной символикой. На международных и зональных спаборництвах теперь дозволена демонстрация белорусской и российской державной символики колеров и стягов на форме, обсталевании и автомобиле, а так само выполнение национальных гимнов. Рашэнне дзейнічае, цытата, да далейшага паведамлення. Гэта значыць без устаноўленага тэрміну заканчэння. Пры гэтым праводзіць міжнародныя і зональныя спаборніцтвы на тэрыторыі самой Беларусі і Расіі па-ранейшаму забаронена. У той жа час невядома, ці зможа беларуская каманда «Масспортаўта» зноў удзельнічаць у ралі-рэйдах «Дакар», паколькі пад санкцыямі застаецца сам аўтазавод. Для белорусских абитуриентов выбор университета сёлета стал еще больше складанным. У красавіку Верховный суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет экстремистской организации. Это створяет додатковые риски для тех, кто живет в Беларуси, разглядая университет как место для навучання. Як у такой ситуации шукать безопасный и якостный вариант навучання, распавел представник Объединенного переходного кабинета по национальному у пытаннях адукацыі і навукі Андрэй Лаўрухін.
4: Мне падказваюць такія умовы дэмакратычнага жыцця, звязаныя з тым, што кожны мае свабоду абіраць свой шлях і свой лёс вырашаць, да? Зразумела, тым не менш, што мы ўсе, асабліва ў эміграцыі, бачым, што мы тут не свае. Всё роўна. Мы эмігранты, і ў нас адпаведны статус. І ў гэтым сэнсе, ну, адчуваць сябе сваімі і быць у сабе дома, гэта іншае адчуванне. Там, ну, як там кажуць, ісці нават у сваёй хаце яны дапамагаюць.
3: Пры гэтым важна, прымаючы рашэнне пра навучанне, ўлічваць не толькі якасць адукацыі і перспектывы, але і магчымыя наступствы для асабістай бяспекі, адзначаюць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета. Беларускія ўцекачы ў Балгарыі змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка. Пра гэта стала вядома ад народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне. У Болгарии няма паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, таму выдадзены дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Аднак у народнай амбасадзе спадзяюцца, што ён стане важным крокам наперад і дапаможа часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група «Прымус Болгарии» працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск прэс-гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в нашем Помежье невеликая облачность, ветер легкий от 2 до 3 метров за секунду, чиску норме. Температура поветра от 23 до 26 градусов.
0: День с рацией.
2: Починається другая година після обіднього випуску «Дня з рацією». У п'ятницю, 14 жнівня, разом з вами я, Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 16 годин і вже амаль 6 хвилин, а у Білорусі на годину пізніше. А в цій годині далі будемо вандрувати по білоруській, між іншим, культурній просторі. Будьте разом з нами, з Білоруським радіо «Рація».

0: Белорусская радио Рация. Рация.ком.
1: Толькі перамога, заспяваў гурт Крамбамбула. Але калі глядзець на сучасны свет, то трэба сказаць, што да гэтай беларускай перамогі яшчэ, здаецца, крыху часу пройдзе. 6 гадоў, менавіта столькі мінула з жніўня 2020 года, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусь ахапілі масавыя пратэсты. Людзі выйшлі на вуліцы, патрабуючы свабодных выбараў і спынення гвалту. У адказ улады разгарнулі маштабныя рэпрэсіі. Тысячы беларусаў былі затрыманыя і асуджаныя, многія вымушана пакінулі краіну. І нават праз 6 гадоў людзей працягваюць перашледваць за падзеі 2020 года і грамадзянскую пазіцію. Што змянілася з 2020? Пра гэта нашаму радіо распавяла кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская.
2: Наша патрабаванні, якія мы прасоўвалі ў 2020 годзе, яны засталіся нязменныя. Гэта новыя чэсныя выбары ў Беларусі, спыненне гвалту і вызваленне ўсіх палітвязняў. То бок гэта ніколі не змянялася і гэта з'яўляецца нашым прыярытэтам. Што мы набылі? Слухайце, мы набылі шмат чаго. Мы ў такіх цяжкіх умовах змаглі самаарганізавацца, выстаяць, нават пабудаваць новыя і структуры, і нашыя медыя вытрывалі і нават, можа, працуюць больш эфектыўней. І таксама грамадзянская супольнасць пачала працаваць разам, усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайце, ну мы страцілі радзіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюцца. Усе людзі разумеюць, што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта ненармальна, усе хочуць перамен. Вайна вельмі шмат унесла новых абставінаў у нашу сітуацыю. Мы разумеем, што Беларусь з'яўляецца закладнікам і знешнепалітычных дзеянняў. Вось, але набылі шмат новых сяброў, якія адрозніваюць рэжым Лукашэнкі ад беларусаў і беларус ад Расіі. То бок мы, беларусы, сталі суб'ектам у міжнароднай палітыцы. Зараз Беларусь асацыюецца не толькі з Лукашэнка, як дагэтуль 10-годзямі, а і з беларускім народам таксама.
3: Распавяла Святлана Ціханаўская і пра працу накірунку вызвалення палітвязняў.
2: Гуманітарны трэк працягваецца. І гэта не пауза, гэта проста абставіны. Мы разумеем, што дамаўляцца з рэжымам цяжка, але мы на пастаяннай сувязі са спадаром Коулам, і мы вельмі ўдзячныя і прэзідэнту Трампу, і дзяржсектару Рубіо, што яны спрыяюць гуманітарнаму трэку. Сачыце, калі ласка, і за соцсеткамі спадара Коула, ён кажа, што чакаеце добрых навін.
3: Пракаментавала Святлана Ціханаўская і праблему адкрыцця рахункаў для беларусаў у польскіх банках. Нядаўна лідарка сама сутыкнулася з такім пытаннем, але ўрэшце ўсё вырашылася паспяхова. Пра сваю камунікацыю з польскімі банкаўскімі прадстаўнікамі дзяячка распавяла.
2: Мы павінны разумець, што большыня польскіх банкаў, яны прыватныя, і дзяржава не можа там некія загады даваць, адчыняць, не адчыняць. Напрыклад, я адчыніла свой рахунак у банку ПКО, і гэта банк пад дзяржаўным наглядам, скажам так, і мы некалькі месяцаў таму і сустракаліся з кіраўніцтвам ПКО, каб тлумачыць сітуацыю, і там вельмі спрыяльна ставяцца да адкрыцця банкаўскіх рахункаў, і разумею, што у кожнага розныя абставіны. У кагосьці няма дакументаў, знаходзіцца ў працэсе чакання легалізацыі, і ну, тут ёсць, канешне, пэўныя абмежаванні, але ж усё роўна я вось сама сутыкнулася, што вельмі шмат нават залежыць ад таго, хто прымае ў цябе дакументы. Бо вось апошні раз быў супрацоўнік банка, які вельмі скардзіўся, што вось беларусам бывае так, што не адчыняюць рахункі, але вельмі хацелася б дапамагчы, але сёння нейкія пэўныя працэдуры. Больш прыватныя банкі, ну, яны самі вырашаюць сваю палітыку. То бок на ўзроўні дзяржавы гэта цяжка, як сказала, ўжо накіраваць загад, давайце адчыняць усім беларусам. Гэта рашэнне саміх банкаў, але пасля таго, як я сказала, што некалькі разоў мне не змаглі адкрыць рахунак, то шмат людзей даслалі свае гісторыі, так, нейкія прапановы, падсказкі, як гэтыя картачкі можна адкрыць. І я думаю, што проста трэба зрабіць яшчэ адну камунікацыю, сабраўшы досвід іншых людзей, як гэта ім удалося.
1: Адметна, што Святлана Ціханаўская, якую выслухала нашая журналістка Марына Савіцкая, не выключае, што шанс змяніць будучыню краіны можа з'явіцца нечакана. І да гэтага моманту важна заставацца здольнымі дзейнічаць разам.

У першай гадзіне абяцаў я вам, што распавяду крыху пра святы, якія заўтра будуць. Асабліва тым, якія жывуць у Польшчы, будзе таксама некалькі інфармацій вельмі канкрэтных. Свята Маці Божай Зельнай, а дакладней у Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, з'яўляецца святам Рыма каталіцкага касцёла, адным з самых старажытных святаў, якое бярэ свой пачатак яшчэ ў 5 стагоддзі. У адпаведнасці з законам ад 18 студзеня 1951 года аб непрацоўных днях у Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі 15 жніўня з'яўляецца дзяржаўным святам. Гэта азначае, што заўтра крамы, офісы, дзяржаўныя ўстановы не працуюць. Зразумела, гэта субота, і дзяржаўныя ўстановы і так бы не працавалі. Але памятайце, што заўтра не працуе большасць храмаў. Большасць крамаў. У Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі у Рыма каталіцкім касцёле з'яўляецца абавязковым святам. Гэта азначае, што ў гэты дзень католікі абавязаны ўдзельнічаць у святой імшы. Але 15 жніўня у Польшчы гэта таксама дзень войска польскага. Гэты дзень быў заснаваны ў памяць варшаўскай бітвы. Яе таксама называюць цудам на Вішле. Гэта была пераможная бітва ў 1920 годзе падчас польска-бальшавіцкай вайны. Варшаўская бітва вызначыла незалежнасць Польшы і сарвала планы распаўсюджвання рэвалюцыі на заходнюю Европу. Афіцыйна назва гэтага свята свята ўзброеных сіл Польшчы. Яно было ўведзена актам Сейма ад 30 ліпеня 1992 года.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the Mix.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Крыначка. Православная

0: Степанюка, а у іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05 паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Зразумела, запрашаю вас на крыначку і на сваю праграму ў суботу, заўтра, з паўтарам у нядзелю, але пакуль што маем п'ятніцу. 7,5 хвіліны застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 18 ў Беларусі. І да новага выпуску навінаў, сярод якіх пачуеце і аб тым, што яшчэ адна краіна заявіла аб паліўным крызісе праз украінскія атакі на Расію. Манголія просіць дапамогі ў Мінску. А Міністерства замежных справ Чэхі хоча спрасціць выдачу віз для сваякоў беларусаў, якія пражываюць у краіне. Ужо праз некалькі хвілін Валалаеўская прачытае вам новыя навіны.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Вядомы американскі часопіс «Тайм» зрабіў першую ракетку свету з Беларусі Арыну Сабаленку табарам аднаго са сваіх нумароў. Таксама ён апублікаваў вялікі артыкул пра славутую тэнісістку. Прадказальна, Сабаленка там не захацела гаварыць пра палітыку ўвогуле і пра Александра Лукашэнку ў прыватнасці. Думаю, варта нагадаць гісторыю адносінаў тэнісісткі з уладамі Беларусі. У інстаграм Сабаленкі да гэтага часу захаваўся допіс з асуджэннем гвалту пасля выбараў 2020 года. 13 жніўня Арына напісала: «Я не магу паверыць, што ўсё гэта адбываецца ў маёй мірнай роднай Беларусі. Я не магу спаць ўжо чацвёртую ноч. Я не магу глядзець на жорсткасць у адносінах да людзей, якія безабаронныя. Навошта? Калі ласка, спыніце гвалт. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, мае дарагія беларусы». Аднак уже праз некалькі месяцаў у снежні, калі пратэсты былі фактычна падаўленыя, Сабаленка падпісала праўладны ліст спартоўцу і потым знялася ў святочным навагоднім віншаванні Александра Лукашэнкі. Пасля пачатку расійскага абарвання ва Ўкраіну журналісты ледзь не на кожнай прэс-канферэнцыі пыталіся яе пра вайну. У выніку яна ўсё ж заявіла, што не падтрымлівае вайну. Пазней прагучала фраза пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым Сабаленка ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны. У ліпені першая ракетка свету прыязджала ў Менск, адкрывала дзіцячы тэнісны корт, але не сустракалася з Лукашэнкам, разумеючы, што сустрэча з гэтым чалавекам магла выклікаць непатрэбныя негатыўныя каментары і ацэнкі на Захадзе. Здаецца, Сабаленка той чалавек, які найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі. Я не хачу ні пра што выказвацца, я проста хачу гуляць у тэніс і добра на гэтым зарабляць». І мне здаецца, ёй проста няма чаго і сказаць. Выглядае, што войны, рэпрэсіі і палітыку ўвогуле яе шчыра мала цікавяць. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленка – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартовак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска ў свеце. Для іншых, асабліва пасля 2020 году, грамадзянская пазіцыя спартовцаў стала не менш важнай, чым іхнія спартовыя вынікі. І яны, адпаведна, ставяцца да Сабаленкі негатыўна. Але сама Сабаленка відавочна імкнецца заставацца сваёй і тут, і там. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да актыўнай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для кіраўнікоў беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: У Беларуси знову запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Міністэрства замежных спраў Чэхі ўнесла ва ўрад прапанову аб спрашчэнні выдачы візаў сваякам беларусаў. У Беларусі дагэтуль застаецца каля сотні затрыманых літоўскіх грузавікоў.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Украинские мониторинговые каналы поведомляют, что в Беларуси снова запрацавали ретрансляторы, которые використовуются для керования российскими дронами камикадзе типу «Шахет». На информацию, которая появилась у телеграм-канале «Оперативный информ», звернул увагу Игорь Лосик. Станов на сегодня в Гомельской области Беларуси зафиксирована праца двух ретрансляторов, которые використовуются для керования шахедами у меж сетцы. 30 червня этого года представник Объединенного переходного кабинета Беларуси в питаниях обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук выказал версию, что ретрансляторы были физично уничтожены украинскими дронами. Их физично больше не существует, сказал он, не назвавши крыницу информации. Украинский бок официально этого не подтвердил. Міністр замежных спраў Чэхіі Пэтэр Мацынка ўнёс ва ўрад краіны прапанову аб змяненні візавых правілаў для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі. Дэмакратычныя сілы Беларусі падзякавалі міністру за выкананне дадзеных ім абяцанняў. Прапанаваныя змены павінны ўлічыць асаблівую сітуацыю беларускіх сем'яў, у тым ліку тых, чые сваякі ўжо атрымалі чэшскае грамадзянства і пры гэтым не маюць дзейнага беларускага пашпарта. Пра гэта чытаем у паведамленні прадстаўніцтва дэмакратычнай сілы Чэхіі. Паводле прапановы, магчымасць падаваць заявы на кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і будзе пашыраная на найбліжэйшых сваякоў грамадзян Чэхіі, а таксама беларусаў, якія маюць у краіне доўгатэрміновы або пастаянны дазвол на жыхарства. У прадстаўніцтве дэмакратычных сілаў Беларусі выказалі спадзяванне, што прапанова будзе ўхвалена і адзначылі, што гэта дапаможа захаваць важныя сямейныя і чалавечыя сувязі паміж беларусамі, якія жывуць у Чэхіі і іх блізкімі. Нагадаем, што на запыт намесніка кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павла Латушкі ў консульскім дэпартаменце Міністэрства замежных спраў Польшчы пацвердзілі, што беларусы з гуманітарнымі візамі, дазволамі на часовы побыт або дадатковай абаронай маюць права запрашаць бліжэйшых сваякоў на нотарыяльна завераных запрашэннях. У Беларусі дагэтуль застаюцца каля сотні літоўскіх фураў з амаль 4000 грузавікоў, затрыманых летась. Такую лічбу назваў кіраўнік асацыяцыі грузаперавозчыкаў Эрландас Мікенас. Па яго словах, хутчэй за ўсё, уладальнікі грузавікоў адмовяцца ад аўтамабіляў. Сітуацыя такая, што плата за вымашаную працяглую стаянку на пляцоўках у Беларусі вышэйшая, чым кошт самой фуры. Эканамічны разлік падказвае рашэнне. У восень мінула году Літва перакрыла мяжу з Беларусю адказ на частыя запускі метазондаў, якія перашкаджалі працы віленскага аэрапорта. Гэтыя дзеянні беларускага боку былі ахарактарызаваныя як гібрыдная атака. У адказ беларускі бок заблакаваў выезд літоўскім фурам на некалькі месяцаў і выставіў вялікія рахункі за захоўванне машын на спецстаянках. Аўтамабілі не выпусцілі нават пасля таго, як Літва адкрыла мяжу. Толькі ўвесну гэтага году праз некалькі месяцаў перавозчыкі змаглі вярнуць сваю тэхніку. Аднак для некаторых уладальнікаў аказалася танней пакінуць машыну, чым выкупляць іх у Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечером у нашем Помежье ясно, температура от 19 до 25 градусов, ночью невеликая облачность, а температура от 14 до 17 градусов. Завтра на Белосточине, Городинщине и Берестейщине невеликая облачность, а температура днем от 26 до 29 градусов.
0: Радио «Рация». Трансграничное радио FM.
2: Dzień z racją i zakończył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra, kali przywitaju was w 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnie żadaju wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastaca na chwalach Białoruska Radio Racja.
4: Europejska Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Еуразум. Выники дня без цензуры.
5: Витаю. Это программа Еуразум.
6: И самые важные подеи сенсы пятницы 14 жнюня.
5: Усё не так однозначно. Першая ракетка свету Арына Сабаленко трапила на вокладку «Тайм».
7: Ну, слухайте, у нас есть до холеры спортсменов, которые добро разобрались в 2020 году.
8: Так, ну, кого и как
7: треба подтримать.
8: Я разумею, но тем можно этот там капелюш надевать и сподеваться на всех.
6: Кто тут элита? Чему белорусы все частей делись одно одного?
9: Белорусы, они поделены на тех, кто в масках танчит, но не могут размовлять, и тех, кто снял свои маски, и кто стоит на вокал, но все они не могут там танчить.
5: Чиновники придумали, как поднять нарожальность у Беларуси. Ти спрацуя.
10: Идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Першая ракетка свету Арина Сабаленко трапила на вокладку «Тайм». Гэта першая беларускаю гісторыя, якая стала галоўнай гераіняй вокладкі аднаго з самых уплывовых часопісаў. Сам нумар выйдзе 7 верасня, але інтэрв'ю са спартсменкай ўжо апублікаванае на сайце выдання.
2: Артыкул называецца «Як Арына Сабаленко стала самым яскравым гульцом у тэнісе». Але цікавы ён не толькі з пункту гледжання спорту. У інтэрв'ю журналіст «Тайм» задаў Арыне некалькі пытанняў пра Беларусь і вайну ва Украіне.
1: На пытанні, ці падтрымлівае яна Александра Лукашэнку, Сабаленко адказала: «Я не хачу пра гэта размаўляць». А вось пра вайну ва Украіне выказалася больш выразна, сказала, што хоча міру.
2: У канцы 2020 года Сабаленко падпісала праўладны адкрыты зварот спартыўнай грамадскасці Беларусі. А беларусы ж пра гэта не забыліся. Пасля яна неаднаразова імкнулася пазбягаць палітычных пытанняў і казала, што хоча заставацца проста спартсменкай.
1: Дык а што азначае яе цяперашняя пазіцыя? Ці можна заставацца проста спартсменкай, калі ты ўжо стала адной з самых вядомых беларусак у свеце? І як змянілася рыторыка Сабаленкі за апошнія гады?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паспрачаліся галоўны рэдактар «Беларусь Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя сябры. Ух, я злы сёння. Страшная справа.
4: А прычына злосці Александра ў тым, што Арыну Сабаленку некаторыя беларусы не любяць, я так разумею.
3: Ну так.
4: А Александр вот якраз вельмі любіць. Ну што Александр з Сабаленкай-то?
3: Сабаленко, все добре.
4: Першая ракетка свету беларуска прорвалася на вокладку часопіса «Тайм». Ну, я думаю, что это самая престижная вокладка у свете.
3: Там был Путін, был Гітлер. Там...
4: Ну, я, додам, я додам, что там, акрамя Марка Шагала у 1965 годзе, да, гэтага не было ніводнага нават выхадца з Беларусі. Да, Марк Шагал, я хацеў сказаць, грамадзяніна Беларусі, да? Ну, але ў 65-м годзе немагчыма было быць грамадзянінам Беларусі, але Марк Шагал у тым годзе нават не быў ужо ніякім грамадзянінам СССР. Да? То бок, ён, канешне, наш, але яго мы з гэтай гонкі выключаем. Арына Сабаленка – гэта першая беларуска на вокладцы не толькі беларуска, да, а з усіх, з беларусаў, беларусак, людзей іншых гендараў, яна першая на вокладцы часопіса «Тайм». Што далі, Александр?
3: Што далі? Ну, як... падавалася б, ну як можна да гэтага ставіцца, акрамя як ганарыцца?
4: Так.
3: І казаць: «Арына, малайца, давай-давай». Першае месца ў рэйтынгу, на жаль, другое месца па заробках за мінулы год, ўсё ж такі сярод усіх спартсменак, не толькі танісістак, а ўвогуле ўсіх спартсменак, там больш за 30 мільёнаў долараў. Яшчэ ёсць на чым працаваць, канешне, так. І што можна толькі пляцкаць далоні і казаць: «Арына, супер». Арына – вельмі добры прыклад для ўсіх, не толькі дзяўчатак, але і хлопцаў, якія сёння растуць в Беларусі, якія глядзяць на яе і разумеюць, што гэтым можна ганарыцца. Я напісаў, ну, я вчора пачытаў каментары у всім відомым чаце, потым напісаў сёння зранку свой пост, дзе сказаў ось менавіта гэта, і панеслося. А ў чым прычына? Чым прычына праблем? У тым, што Арына не выказваецца, не хадзіла з бел-чырвоным-белым флагам, не распавядае на канферэнцыях пра палітвязняў, не асужае Лукашэнку. Яна зараз кажа, што не, я не буду на гэту тэму вогу.
4: Ну, просто ёй задалі пытанне падчас гэтага інтэрв'ю ў «Тайм». Ці падтрымліваеце вы Лукашэнку, беларускага дыктатара і саюзніка расійскага прэзідэнта Пуціна? Яна сказала: «Я не хачу адказваць на гэтае пытанне».
3: Так.
4: На пытанне пра вайну яна адказала: «Вядома, я не падтрымліваю вайну, а як яе можна падтрымліваць? Я хачу міра».
3: Так. Да? То бок, яна не выказвае выразнай палітычнай пазіцыі, не размаўляе па-беларуску, і гэтага ўжо было дастаткова, каб з'явілася мора хейтараў. І мора хейтараў у тым ліку і ў мяне ў каментарах. У мяне ў каментарах на Фейсбуку там как бы і вядомыя людзі. Вы ведаеце, і я как бы сябе так адчуў, я папрасіў Палу зрабіць апытанку, не ведаю, ці зробіць ён ці не, наконт Арыны, так, норм, стрём ці ніяк. Ну, я сябе адчуў вельмі-вельмі неўтульна. Чаму? Таму што, ну, ведаеце, вось сіжу я, сядзім мы з Палом студы. Ну, зразумела, што на мне ўжо 5 крымінальных справ новых. Мне ўжо, калі я прыеду да Беларусі, ўжо 12 гадоў у турме. І я гэты выбар зрабіў асэнсавана. Я мог застацца ў Беларусі, мог працаваць, мог заплюшить вусны, варежку заткнуть и работать. И, напевно, мне было бы легче. Я зробил этот выбор, я размовляю с вами по-белоруску, я каждый день раблю что-то, что трапляю в белорусский криминальный кодекс.
4: Александр, конечно, чистосердечное признание.
3: Я фотографую себе на фоне бело-червоно-белого флага, была цікава, была панельная конференция, якую мы все ж таки зладили, добро атрымалось, мне подается. И это мой выбор. Але навязывать это выбор иншим, казать, что вот только так и можно жить, только так жить пристойно, по-иншему жить непристойно, я лишь не могчим, потому что человек особисто выбирает, как ему быть. Тем больше спортсмен, откуль такие сподевы на спортсменам в огуле?
4: Ну, слушайте, у нас есть не спиноза, до холеры спортсменов, которые добро разобрались в 2020 году.
3: Так, ну, я разумею, но тем можно это там капелюш надевать и сподеваться на всех, видите? Ну, мне подается, что это особистый выбор, а тем больше на таким узроне.
4: Александр, так. Ну, люди же все разные.
3: Так.
4: И одни разобрались, а иншие не разобрались. Ти, например, иншие просто свядомо заткнулись.
3: Арина разобралась.
4: Вы лечите, что Арина Соболенко, так, якая свядомо заткнулась, так, для того, как спокойно зарабатывать свои миллионы, так, ездить в Беларусь. Это некий становчий приклад, да?
3: Ведайте, о чем становчий приклад? Вот об чем я писал в Фейсбуке? И на что я пропоную звернуть увагу? Самое головное, Павел. Махчима, вы со мной будете спрашиваться, махчима наши глядачи, мне это самое
4: уже
3: напихают в панамку, так? Но глядите, есть Лукашенко, який пропонует идеологию. Якая идеология у Лукашенко? Ты человек сам, нуль, зеро. Ты ничего не можешь без державы. Все твои сподевы повинны быть на меня, на Лукашенко, то бок на державу. Ты будешь у державный детячий садок, ты пойдешь у державную школу, потому что все остальные амаль забаранили, выкинули с краины. Ты будешь у державный институт, потому что я тебе, Лукашенко, все это дал. А потом ты поедешь у колгас, ты пойдешь на завод, потому что я тебе там даю працу. А ты сам ничего. Зеро. И вот эта идеология, якую пропоную нам Лукашенко. Что нам пропоную Арина? Она, зрозумела, был батька, была мати, есть мати, так? Але яна индивидуальным, видите, в индивидуальном, вельми индивидуальном виде спорта, и я бы звернул увагу, коли нехто скажет, что эта вот система в Беларуси подрихтовала Арину. Не система. Поглядите у топ-100 теннисисток, там будет одна наша Арина, и будет 7 представниц Украины.
4: На первом месте.
3: На первом месте. Будет наш. 7 представниц Украины, 10 представниц Чехии. У Беларуси не працует система. Это достигнение одной Арины. И она каже, я Арина своим особистым трудом, не по своей особистой праце, не глядя на всю эту систему, якая не працуя, не выховывая теннисисток, так, я это сама зарабила, сама домоглася, и тому зараз я на вокладке Тайм, зараз я живу в Майами, зараз со мной сусветные бренды носятся, как я их рекламовала. И для меня то, что она пропонует молодым белорусам, белорускам, вот такой становчий приклад индивидуального выбора, индивидуального життя, поспехового життя, для меня это вельми разбурально для той идеологии, якую пропонует Лукашенко. Я разумею, что коли б она еще сделала сведомый выбор размовлять по-белоруску, отдавать належное бело-червоно-белому стягу, казать про политвязню и все остальное мне особисто было приемно. Я бы ей ставился значно больше, як не только до спортсменки, якая пропоную высокий погляд на житё, але еще и як до патриота. В соправдном сенсе этого слова. Але у меня нет этих сподел. Я ей вельми удячна за то, что она вот является таким прикладом, и мне подается, что это важнее.
1: Протягиваем слухать горячую спрэчку Павла Свердлова и Александра Кнеровича. Кто кого?
4: Так у нас сотни тысяч таких прикладов белорусов, которые
3: сколько белорусов
4: поклали на эту систему, которые съехали за мяжу учиться. Яны взяли свое житё в свои руки и реализовали ровно то, что реализовала Соболенко, просто в своих масштабах.
3: Так, конечно.
4: А вот у меня такое питание. Так куча этих белорусов одночасово зробили выбор, вот выбор, да, и он же не у тым, как просто жить для себя. Ну, просто жить для себя – это база некая. Вот ты зроби выбор, как еще робить нечто корыстное для своей державы,
3: подается,
4: для Беларуси, для своей нации.
3: Угу.
4: И сотні тысяч беларусаў зрабілі гэты выбар. Калі яны ў 2020-м выходзілі, калі яны пісалі ў соцсеткі посты, да, калі яны выбіралі, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ў Украіну, з'ехаць з Беларусі, а не падтрымліваць далей гэты рэжым, да? А вот Арына Сабаленка такого выбора не зрабіла. І вы, калі кажаце мне, што яна зрабіла в нейкі выбар, да, я не згодна з гэтым. Яна просто жыве для сябе, робіць сваю справу, робіць усё, каб ёй, Арыне Сабаленка, было добра. Які гэта выбар? Гэта эгоізм чыстай вады. Гэта не пазіцыя, Александр, гэта адсутнасць пазіцыі. Разумееце?
5: Палітычна і так.
4: І калі з Арынай Сабаленка на корце украінскія тэнісісткі не вітаюцца за руку, што свет бачыць? Што украінцы бачаць пра беларусаў? Як яны мяркуюць? Арына Сабаленка карысць прыносіць нейкую Беларусі гэтым? Сваім маўчаннем, сваёй адсутнасцю пазіцыі? Сабе, канешна, сабе яна прыносіць карысць. Яна можа прыехаць у Беларусь, за ёй бегаюць ахоўнікі, адкрываць тэнісныя корты, лётаць там джэтам, у яе не канфіскуюць кватэры, да яе бацькоў не прыходзяць губазік і іншыя структуры. Гэта чыста яе справы і яе карысць. Так а што?
5: Павел, ну я разумею.
4: Яе пазіцыя? Давай, што яна зрабіла?
5: Давайте будем сварыцца в этом моменте. Гэта мне нагадывае размову пра Машэнскага і пра ўсіх астатніх беларускіх прадпрымальнікаў, якія таксама не зрабілі выбар, сёння працуюць у Беларусі. І вось, напэўна, да іх такія ж самыя прэтэнзіі. А я да іх таксама стаўлюся, як стаўлюся да Арыны. Яны малайцы, сёння працуючы. Калі яны не зашкварыліся, калі яны не плоцяць, не ведаю, губазіку, і не стучаць у КДБ, і не робяць, так, как... хвілиночку, не робяць, как на іх прадпрыемствах прыходзілі ідэолагі і снашалі, калі яны не звальняюць людзей па палітычных матывах, то яны ўжо малайцы.
4: Так а мы не малайцы, што мы працуем?
5: Малайцы.
4: Ну, так все малайцы.
5: Я
4: далей
5: себе погляд малайцец.
4: Ну, а далей што? А, мы все малайцы, і Сабаленка нема, малайцец.
5: У меня нема на спортсмена.
4: Малайчынка, робіць сваю справу, а далей-то?
5: У меня нема на спортсменаў такого спадзеву, як на блогераў, журналістаў.
4: Не, ну чамусьці Герасіменя змагла дастаць язык
5: молодец,
4: з дупы.
5: Молодец.
4: І іншыя былі ў 20-м годзе. І Мікалай Казека, які памёр недавна.
5: Так, па вялікай павагі.
4: Вядомы фрыстайліст, трэнер фрыстайлістаў, выказаўся і згубіў шмат чаго. Вось у чалавека была пазіцыя, вось у чалавека было сумленне. У Арыны Сабаленка...
5: Павел.
4: Я не буду адказваць вам на пытанне пра Лукашэнку, таму што гэта паставіць пад пагрозу зарабленне мною 30 мільёнаў долараў за год. Ну, окей, гэта, значит, вось ён выбар. Вось, Александр, конечно, выбар. І мне здаецца, што такім выбарам, ну, я прымаю яго. Окей,
5: я разумею.
4: Окей, Арына.
5: Вы мне пачулі, вот. Калі я казаў
4: але
5: пра...
4: ганарыцца такім выбарам? Рабіць яго ролевай мадэллю нейкай для
5: беларусаў. Яна будзе ролевай мадэллю. Мы з вамі не будзем.
4: Ну, можа быць.
5: Ціхановская не будзе.
4: Можа быць, для
5: тэнісістак
4: якіх-небудзь яна будзе ролевай мадэллю.
5: Для ўсіх спартсменаў.
4: Ну, для спартсменаў.
5: Я б жадаў, каб яна была для ўсіх, хто сумленна працуе, не ўдзельнічае ў зашкварных разных ідэалогіях і так далі, чтоб яна была прыкладам у сэнсе працы, у сэнсе самаадданасці і ў сэнсе дасягненняў. Я ўсё разумею. Я чую то, што вы кажаце, але я ўсё ж такі ў мяне ўнутры гэта пабудавана па-іншаму, але прапаную скончыць гэтую іскравую тэму. Мне падаецца, нашы гледачы ўсё зразумелі.
4: У нас ёсць пытанка, калі ласка, галасуйце. Тут я так сфармуляваў пазіцыі даволі яскрава. Вось, мне здаецца, можна зрабіць выбар. Да і ўвогуле, ну, што прыйшоў час задумацца пра стаўленне да Сабаленкі. Да, от яна была там недзе на корце, там пра мянях славы. Вот теперь давайте подумаем. У нас Домрачева еще есть, да, речи.
5: Угу.
4: Такая же.
5: Такая же, конечно.
4: Вот, хотя и брата сбили так, в 2020 году, голову ему разбили. Вось, стягнули с ровера, просто потому, что он ехал по немезе. Я памятаю эту историю, добро памятаю фотоздымки, памятаю, как его тягали по асфальте на Зыбецкой, там по Бруку, да. Вось, а Домрачева молчить, не можем мы... ганарыцца іх спартовымі поспехамі, ці можам мы рабіць такіх людзей ролевымі мадэлямі, калі з іншага боку, от з боку пазіцыі, з боку сумлення, да, у іх няма. Ну вот, гэта добрае пытанне, на якое мне здаецца, Александр, мы з вамі сёння не адкажам.
5: Ну, канешне, но мне падаецца, што першы раз у нас была нармальная спрэчка.
2: далей у праграме «Еўразум».
1: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
6: Беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць.
2: Чиновники придумали, как поднять нарожальность в Беларуси. Ці спрацуе?
7: Идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія клубы завершили выступленне ў лізе конференции. Мінская «Динамо» у матчу адказ третьего раунда згуляла у нічью с португальской «Брагой» 0-0, але пасля поражэння у першай сустрэчы 0-1 пакінула турнір. МЛ «Вітебск» у асноўны час перамог «Борас» 1-0, а ў дадатковы час каманды абмяняліся галамі. Віцебчыкі забілі ў канцоўцы і перавялі гульню ў серую пенальці. Там «Борац» быў мацнейшы 4-2. Такім чынам абодва беларускія клубы вылецелі з турніру. Беларусь захавала 44-е месца ў рэйтынгу УЕФА і ў наступным сезоне зможа заявіць 4 клубы ў Еўракубкі. У своем дебютном европейском сезоне МЛ «Витебск» заработал больше за 1 300 000 евро призовых. Минская «Динамо» пополнит свой бюджет на сумму крыху больше за 1 000 000 евро. «Батэ» заработал около 500 000 евро за выступление у лизе конференции. Около 200 000 евро «Батэ» выдаткавал на выезды и проведение матчу за межой. У клубе еврокубковую кампанию оценили как задовольняющую. Заработанные у еврокубках гроши складывают прикладно треть бюджету «Батэ». Міжнародная аўтамабільная федэрацыя ФІА скасавала абмежаванне для беларускіх і расійскіх гоншчыкаў. Такое рашэнне ўхваліла сусветная рада па аўтаспорце. Цяпер спартсменам зноў дазволена ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам і з гімнамі, а таксама выкарыстоўваць нацыянальныя колеры і сімволіку. Акрамя таго, ім больш не патрэбна выступаць у нейтральным статусе і падпісваць дэкларацыю аб нейтралітэце. Першая ракетка свету Арына Сабаленко з'явілася на вокладцы американского часопіса «Тайм». Яна стала першай беларускай, якая трапіла на вокладку знакамітага выдання. У інтерв'ю тэнісістка адмовілася адказаць на пытанне, ці падтрымлівае яна Лукашэнку, а ў адказ на пытанне пра вайну ва Ўкраіне распавяла, што не падтрымлівае яе і хоча міру. «Тайм» назваў Сабаленку самай яркай тэнісісткай у свеце, адзначыўшы яе смеласць, жорсткасць і прамалінейнасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Євразум.
1: А зараз тема, якая почалася з одного слова под звичайним селфі. На конференції «Новая Беларусь» один з удельников подписав фото словом «еліта». Здавалося б, звичайний подпіс, але ён нечакано выклікаў даволі бурную дыскусію.
2: У соцсетках пачалі абмяркоўваць, а хто, уласна, гэтая эліта? Ці можна так называць людзей, якія з'ехалі з Беларусі пасля 2020 года? І ці не выглядае так, быццам частка дыяспары лішыць сябе больш важны за тых, хто застаўся ў краіне?
1: Адсюль размова пайшла яшчэ далей. Загучалі словы пра сегментацыю беларускага грамадства, падзел паміж дыаспарай і Беларусю, паміж рознымі групамі дэмакратычных сіл і ўвогуле пра тое, што пасля 2020 года беларусы ўсё часцей глядзяць адно на аднаго, як на сваіх і чужых.
2: Адкуль бярэцца гэта адчуванне падзелу і ці можа яно ў будучыні перашкодзіць беларусам зноў аб'яднацца?
1: На гэтую важную тэму мы папрасілі паразважаць гісторыка Яўгена Красуліна.
3: Ну так, то бок прапануецца пра тэорыю эліту паразважаць, так, паразмаўляць на гэтую тэму. Ну насамрэч тут тэма сапраўды даволі складаная, яна даволі суб'ектыўная, і як суб'ектыўная яна безумоўна можа быць інструментам маніпуляцыі дзеля таго, каб дасягнуць пэўных сваіх вынікаў і мэтаў. Ну ось наконт падзелу там, хто з'ехаў, хто не з'ехаў, я памятаю, гэтая праблема ўзнікла, калі яшчэ ў Беларусі быў. Я ў Беларусі быў да канца 21-го года. Дарэчы, ну вось сям'я была ўжо за мяжой, я ездзіў да яе, калі былі магчымасці такія, зноўку вяртаўся. Прычым тут таксама можна ж дакапацца, так што ну ездзіў у Беларусь, ніхто яго не чапаў, значыць, быў у бяспецы. Толькі там за пару месяцаў ўжо да ад'езду канчатковага да мяне пачалі прыходзіць, я так быў вымушаны крышачку блытаць следы свае. Ось, і тады я спрабаваў, ну вось давала мне магчымасць выступаць з гэтай пазіцыі ў сацыяльных медыя. Тое, што я знаходзіўся ў Беларусі, вось не даць, скажам так, гэты разрыў паглыбіць, ну, дарэчы, дакладней утварыць яго. Не, безумоўна, ён мусіць быць, пэўныя адрозненні мусіць быць, бо людзі жывуць у розных умовах, па розных краінах, тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта, канешне, ўвогуле вельмі цяжка, но тым не менш, вось я заўжды спрабую атрымаць нейкую інфармацыю з Беларусі, як там адбываецца. І, дарэчы, ведаеце, ось цікава, як інфармацыя ад штучнага інтэлекту атрымліваеш там. Як сфармуляваць пытанне? Сфармулюеш адным чынам пытання і атрымаеш адказ, што там просто віруе жыццё, у тым ліку палітычна, но падпольна, падпольна. То бок людзі збіраюцца, абмяркоўваюць. Дарэчы, якраз на 9 жніўня адзін чалавек хвастаўся, дэманстраваў фотаздымкі з Беларусі, там антываенныя лозунгі напісаны на асфальце, не ведаю, у якім горадзе, там у Менску ці яшчэ дзе, но тым не менш, людзі там жывуць, людзі там дзейнічаюць, людзі хочуць дзейнічаць. Адначе у іх куды больш, скажам так, абмежаваныя магчымасці, чым у тых, хто з'ехаў за мяжу. Ось я гляджу на розніцу ў першую чаргу паміж тымі, хто застаўся ў Беларусі, хто з'ехаў, вось у гэтых магчымасцях дзейнічаць, магчымасцях выказвацца. Ось у мяне так сфармавалася пачуццё, што трэба ўсё ж такі ехаць, калі ў жніўні 21-га у мяне з Белсату запыталі комент на нейкія падзеі ў Лацінскай Амерыцы, і запыталі, а вы дзе знаходзіцеся? Я говорю, я ў Менску. Яны кажуць, а не, тады мы з вами не будзем размаўляць, бо гэта небяспечна для вас. Ну, слухайце, ну не вырашайце вы за мяне. Но ў любым выпадку я зразумеў, што доўга я там так не пратрымаюся. Гэта як зноўку я калісьці прыгадываў сцэнку, якую бачыў у адной грамадзе індейцаў майя на паўвыспе Юкатан, дзе карнавал адзначалі. І людзі ў масках маглі танчыць, затое яны не маглі размаўляць. калі ты здымаў маску, ты мог размаўляць, но ты не мог уже танчыць. Вось беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць. Тым не менш, яны могуць размаўляць, яны могуць даносіць нейкія ідэі да беларусаў, якія ў краіне, у тым ліку на фідбэку, які адтуль паступае ў сваю чаргу, а ён усё роўна паступае. І вось атрымліваецца, ну, тая ж канферэнцыя Новай Беларусі, гэта такія людзі без масак, якія сабраліся, яны глядзяць на тых, хто танчыць у краіне, і яны, ну, скажам, распавядаюць свой погляд. З'являюцца пры гэтым людзі, якія без масак стаяць элітай. Ну, зноўку, хтосьці безумоўна з'яўляецца, ну, у першую чаргу там інтэлектуальнай элітай, так? Гэта тыя людзі, якія фармуюць наратывы. Безумоўна, людзі, якія па сваім узроўні могуць лічыцца інтэлектуальнай элітай, ёсць і ў Беларусі. Іншая справа, ну, яны ў масках. Яны не могуць размаўляць. Для іх гэта небяспечна. Яны будуць, скажам так, ананімна гэта ўсё даносіць да тых, хто можа размаўляць, і тыя будуць ужо фармуляваць тыя наратывы, скажам так, тую візію, якая можа задаволіць усіх. Но гэта я размаўляю зараз у кантэксце, ну, такога пазітыўнага, аптымістычнага бачання таго, што адбываецца. Безумоўна, такое бачанне, яно станоўчае для Беларусі і беларусаў. І адпаведна, яно вельмі адмоўнае для тых, хто супраць Беларусі і беларусаў.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна, які разважае, адкуль бяруцца эліты, чаму так раздражняюць і хто тым раздражненнем карыстаецца.
3: Вось зноўку, як супраць гэтага фотаздымку, так, дзе подпіс, што эліта. Тут же не столькі супраць ось тых людзей, якія былі выяўлены на гэтым фотаздымку, колькі супраць самой ідэі, што вось ёсць эліта нейка. Не, паночкі, вы не эліта. Ось той галоўны пасыл, які гучыць, бо эліта самі ведаеце дзе і самі ведаеце, як гэтую эліту клічуць. Па імю і імю па бацьку, і нават па прозвішчы. Вось толькі гэты чалавек можа быць элітай. Усё астатняе мы мусім адмятаць. І нават тыя, хто не абавязкова падтрымлівае гэтага чалавека, но якія не маюць у сваіх візіях, у сваіх плянах дэмакратычную свабодную Беларусь, яны таксама будуць супраць гэтага выступаць. Вось тут зноўку мы ўсё ж такі не можам далёка з вамі адысці ад таго пляну, які мы з вамі накідалі да нашай сённяшняй размовы. Бо нават у вашай вось гэтай такой падводкавай прамове прагучалі знакавыя тэрміны, якія прыводзяць нас да такога паняцця, як папулізм. Вось даўно ж з'явілася ў нашай гаворцы, ў нашай мове выраз «простыя беларусы». Вось калі я чую выраз «простыя беларусы», рука, канешне, не цягнецца да пістолю, но розум цягнецца да паняцця «папулізм». Бо менавіта на гэтым і трымаецца, уласна кажучы, уся канцэпцыя папулізму. Мы падзяляем людзей, народ, на эліты і на вось гэтых простых людзей. І проціпастаўляем гэтыя дзве групы, прычым проціпастаўляем там да хрыпаты, да бойкі. І зразумела, што мы выступаем, дэкларатыўна выступаем ад імя простых людзей. Вось зноўку, паслухайце, пачытайце там тых жа гэтых праўдасекаў, якія зараз у вялікай колькасці завяліся ў беларускіх сацыяльных медыя. Яны заўжды апелююць да вось гэтых простых беларусаў. Вось мы простыя беларусы, а гэтыя ўсе, вось гэтая злыдня эліта, вось яны галоўныя ворагі, вось хто крадзе не проста вашыя грошы, а крадзе вашую будучыню і будучыню вашых дзяцей. І адпаведна, мы з вамі можам толькі мы з вамі можам выратаваць нашу нацыю, нашу дзяржаву ад вось гэтай самай беды. І такім чынам зноўку пачынаецца, ну, тое, што вядома ў тым ліку як агонь па штабах з культурнай рэвалюцыі ў Кітаі. Калі ліквідуюцца людзі, якія сапраўды могуць штосьці прапанаваць альтэрнатыўнае таму, што існуе. Тыя людзі, якія могуць штосьці накрыць негатывіць тыя людзі, якія потым могуць узяць. Ну, калі будзе вось гэта акно магчымасцяў, так, прыславутае наша, якія могуць узяць уладу і кантроль у Беларусі ў свае рукі. Вось, галоўная мэта цяперашніх папулістаў не дапусціць гэтага моманту. Як, уласна кажучы, была мэта не дапусціць гэтага да 20-го году. Тое, што на сваёй скуры цудоўна адчувалі традыцыйныя палітычныя партыі апазіцыйныя. Вось, гэта першыя, скажам так, ахвяры папулізму, гэта традыцыйныя палітычныя партыі. Ну, як і ўся сістэма парламенцкай дэмакратыі, увогуле дэмакраты. Это тое, што, скажам, супярэчыць папулізму. І таму папулізм з гэтым змагаецца. Можа, не асэнсавана, некаторыя змагаюцца, но як толькі вось чалавек пачынае казаць, што вось ёсць простыя беларусы, яны терпяць. А вось гэтыя ўсе там людзі ў пінжаках, якія збіраюцца на канферэнцыях, гэта ўсё ворагі, вось гэта папулізм, ўсё, гэта тое, што вядзе да вялікіх праблемаў, як паказвае гісторыя, ну, у першую чаргу 20-го стагоддзя, калі палітычны папулізм пачаў вельмі шырока распаўсюджвацца па свеце. І дзе ён толькі не з'яўляўся, ён прыводзіў да вялікіх праблемаў. І, дарэчы, вот нават чакайце, нават тое, што я зараз кажу, гэта ж усё можа быць выкарыстана так сама ось супраць мяне, супраць усіх нас, казаць, ну ось, паглядзіце, ось ён, кліміць тут простых беларусаў.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
0: Дзея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае біць рэкорды. Ён сабраў 700 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце так хутка, як гэта не ўдавалася яшчэ ніводнай карціне. А ў сусветным пракаце ўсяго за два уікэнды супергеройскі фільм сабраў амаль 2 мільярды долараў. Галоўную ролю выконвае Том Холланд. У фільме расказваецца гісторыя, якая разгортваецца пасля папярэдняй часткі франшызы. Паводле сюжэта свет забывае пра «Чалавека-павука», і ему даводзіцца змагацца не толькі са злом, але і з тым, што ні яго дзяўчына, ні лепшы сябар, ні чалавецтва нічога пра яго не памятаюць. Такога касавага поспеху дасягалі ўсяго 7 фільмаў за ўсю гісторыю. Гэта «Зорныя войны. Абуджэнне сілы», «Мсціўцы. Фінал», «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», «Першы з аватараў», «Топ-ган. Мэверік» і «Чорная пантэра». На минулом тыдні сериал «Тед Ласса» триумфально вернулся на Apple TV. Три сезона расповедали про пригоды американского футбольного тренера Теда Ласса у Британии. И на проконце опошнего он вернулся домой у Штаты. Але теперь сценаристы дозволили нам знову поглядеть, як Тед займается любимой справой. У першей серии четвертого сезона мы сустракаем его за кассой супермаркета. На поле он ходит только, как поглядеть гульню сына, але все раптом меняет. Тед вертаюцца ў футбол, а серыял на экраны. Толькі 5 жніўня на ўсіх гледачоў прыпала больш за 200 мільёнаў хвілін прагляду, піша Верайці. Запуск новага сезона стаў самым паспяховым у гісторыі Apple TV і пераўзышоў усе папярэднія сезоны Теда Ласса, а таксама такія папулярныя серыялы, як «Раздзяленне» і «Плюрыбус». Стала вядома, дзе пройдзе Еўрабачанне ў наступным годзе. Месцам правядзення конкурсу абралі балгарскі прыморскі горад Бургас. Сёлета балгарская спявачка Дара атрымала перамогу на конкурсе ў Вені. Гэта першая перамога Балгарыі на Еўрабачанні за ўсю гісторыю краіны. Еўрабачанне плануюць праводзіць з 12 па 15 мая. Дырэктар песеннага конкурсу Марцін Грын заявіў, што арганізатары ў захапленні ад выбару месца правядзення. Конкурс пройдзе ў найноўшым спартыўна-забаўляльным комплексе Балгарыі арэне Бургас з адкрытым у 2023 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрабачанні.

0: closed. Еврорадио. Хваля без цензуры. У Беларусі збіраюцца па-новаму лічыць і налічваць дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў. Цяпер яна аднолькавая для ўсіх і не залежыць ад заробку бацькоў. Урад прапануе прывязаць выплату да даходаў атрымальніка.
1: Пры гэтым абяцаюць захаваць цяперашні памер як мінімальную гарантыю, а верхняй мяжой зрабіць сярэднюю зарплату па краіне. То бок для людзей з большымі даходамі выплата можа быць вышэйшай.
0: Логіка ўладаў простая. Калі жанчына добра зарабляе, яна губляе больш грошай, сыходзячы ў дэкрэт. Большая выплата, як разлічваюць аўтары,

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадіо».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
0: Радіо «Рацыя».
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
4: 20 гадзін у Беларусі, 19 у Польшчы.
5: 4 беларусаў, пацярпелых у аварыі ў Грузіі, выпісалі з бальніц. Міністэрства замежных спраў Чэхіі ўнесла ва ўрад прапанову аб спрашчэнні выдачы візаў сваякам беларусаў. У Беларусі дагэтуль застаюцца каля сотні затрыманых літоўскіх фураў.
4: У студыі з навінамі Валя Лаяўская.
5: 4 беларусаў, пацярпелых у аварыі ў Грузіі, выпісалі з бальніцы. Пра гэта інфармацыйнаму агенцтву Белта расказаў амбасадар Беларусі ў Грузіі Мікалай Рагашчук. Па стане на вечар п'ятніцы 14 жніўня адзін пацыент выпісаны з рэспубліканскай клінікі ў Батумі і тры з лякарні Чахатаўры. Астатнія пацыенты пакуль знаходзяцца пад наглядам. Ім аказваецца ўся неабходная дапамога, паведаміў дыпламат. Паводле яго, цяжкіх пацыентаў сярод пацярпелых няма. За бліжэйшыя пару дзён, паабяцаў Рагашчук, будзе вырашанае пытанне з адпраўкай у Беларусь першых двух целаў. А на пачатку наступнага тыдня на радзіму плануюць адправіць яшчэ дваіх загінулых. Пра смяротную аварыю ў Грузіі стала вядома 13 жніўня. Мікрааўтобус з беларускімі турыстамі на павароце дарогі перакуліўся з абрыву. 4 чалавекі загінулі, яшчэ 15 пасажыраў былі шпіталізаваныя з разнастайнымі траўмамі. Міністр замежных спраў Чэхіі Пэтэр Мацынка ўнёс ва ўрад краіны прапанову аб змяненні візавых правілаў для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі. Прапанаваныя змены павінны ўлічыць асаблівую сітуацыю беларускіх сем'яў, у тым ліку тых, чыя сваякі ўжо атрымалі чэшскае грамадзянства і пры гэтым не маюць дзейнага беларускага пашпарта. Пра гэта чытаем у паведамленні прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў у Чэхіі. Паводле прапановы, магчымасць падаваць заявы на кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і будзе пашырана на найбліжэйшых сваякоў грамадзян Чэхіі, а таксама беларусаў, якія маюць у краіне доўгатэрміновы або пастаянны дазвол на жыхарства. Нагадаем, на запыт намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павла Латушкі у консульскім дэпартаменце Міністэрства замежных спраў Польшчы пацвердзілі, што беларусы з гуманітарнымі візамі, дазволамі на часовы побыт або дадатковай абаронай маюць права запрашаць бліжэйшых сваякоў па натарыяльна завераных запрашэннях. У Беларусі дагэтуль застаецца каля сотня літоўскіх фураў з амаль 4 тысяч грузавікоў затрыманых летась. Такую лічбу назваў кіраўнік асацыяцыі грузаперавозчыкаў Эрландас Мікенас. Па яго словах, хутчэй за ўсё, уладальнікі грузавікоў адмовяцца ад аўтамабіляў. Сітуацыя такая, што плата за вымушаную працяглую стаянку на пляцоўках у Беларусі вышэйшая, чым кошт самой фуры. Эканамічны разлік падказвае рашэнне. У восень мінулага году Літва перакрыла мяжу з Беларусю адказ на частыя запускі метэазондаў, якія перашкаджалі працы віленскага аэрапорта. Гэтыя дзеянні беларускага боку былі ахарактарызаваныя як гібрыдная атака. У адказ беларускі бок заблакаваў выезд літоўскіх фурам на некалькі месяцаў і выставіў вялікія рахункі за захоўванне машын на спецстаянках. Аўтамабілі не выпусцілі нават пасля таго, як Літва адкрыла мяжу. Толькі ўвесну гэтага году праз некалькі месяцаў перавозчыкі змаглі вярнуць сваю тэхніку. Аднак для некаторых уладальнікаў аказалася танней пакінуць машыну, чым выкупляць іх у Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'є.
4: Сёння ўначы надвор'е на беларуска-польскім памежжы будзе пагоднае. Тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, у Беластоку і Берасці ад 28 да 30 градусаў цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансгранічнае радыё «ФМ».
4: Вітаю всіх на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут Ганна Коменш. Пачынаем з вамі вечар, які, спадзяюся, у вас прыемны, спакойны, ну і вядома, зараз мы яшчэ дадамо добрай музыкі.
6: Мы з тобой

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Зараз пашыраецца багата розных версіяў пра падзеі на блізкім усходзе, асабліва пра мекканскі пакт ці саюзную абарончую дамову Саудаўскай Аравіі, Пакістана і Турцыі. Апошнія тыдні праясняюць усю кволасць арабскіх краінаў Персідскай затокі, якія адкрылі для сябе праўду, што гарант іх бяспекі США аказаўся папяровым тыграм. Якуб Сушынскі ля мікрафону, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Несувымерная ўлада США ў свеце абапіраецца на кантролі над нафтадалярам і ўсёй даляравай сістэмай, якая цыркулюе па-за межамі задзіночаных гаспадарстваў. Гэта, па сутнасці, значыць, што яны змушаюць людзей рабіць штосьці для них, ставячы іх перад выбарам, альбо ты зможаш зарабіць багата грошаў, альбо мы цябе адсунем. Калі ты стаіш у нас на дарозе, то мы цябе зліквідуем так ці інакш, праз выбары, праз забойствы, праз знішчэнне рэпутацыі. Так яны прыцягваюць найбольш амбіцыйных людзей з найменшымі маральнымі прынцыпамі, а затым у канчатковым рахунку кантралююць іх праз інстытуалізаваную карупцыю. І менавіта таму яны заўжды терпяць неудачу. Згадаем Афганістан, з якога Амерыка ўцякла. Карупцыя – гэта сама сутнасць сістэмы кіравання США там, бо ўся сутнасць кантролю, каб платіць людзям грошы, даваць прывілеі, кантракты, рабіць іх багатымі дзеля захавання пэўнай сістэмы ўлады, каб гэты паток багацця заўжды ішоў да заходніх банкаў. Таму і канструкцыя пустая, бо гэта помпа па высмоктванню багаццяў. Найважнейшае зараз тое, што іранцы, а таксама пакістанцы, саудаўцы, йеменцы, туркі пачынаюць гэта асэнсоўваць. І ўсе ўбачылі, як заходнія дзяржавы ані на секунду не вагаліся, замарозіўшы амаль 300 мільярдаў даляраў расійскіх актываў у заходніх фінансавых установах. А калі яны настолькі бесцырымонныя і бязлітасныя, што могуць гэта ўчыніць з буйной ядравай дзяржавай свету, то што ёсць для іх Саудаўская Аравія? Нішто, казяўка, якую яны расціснуць, як захочуць. А ў Саудаўскай Аравіі не толькі сотні мільярдаў, а ў них было каля 800 мільярдаў даляраў наўпроставых актываў у США. У них таксама ёсць агромністыя суверэнныя інвестыцыйныя фонды. І так, сукупныя актывы суверэнных фондаў аб'яднаных арабскіх эміратаў, Бахрэйну, Катара, Саудаўскай Аравіі і Кувейта на захадзе складаюць суму прыкладна каля 5 трыльёнаў даляраў. І таму можна быць пэўным, што перш чым здарацца якісь разбуральныя падзеі ў эканоміках захаду, ён абрабуе ўсе гэтыя грошы і ўжыве іх дзеля сваіх уласных мэтаў. Таму гэты новы саюз між Пакістанам, Турцыяй, Саудаўскай Аравіяй азначае тое, што апошняя вырашыла заплаціць Пакістану і Турцыі за абарону. Бо дзве з гэтых трох краінаў буйныя вайсковыя дзяржавы, а адна з іх проста дробязь. Дык навошта Пакістану і Турцыі заключаць дамову з Саудаўскай Аравіяй? Напад на аднаго – гэта напад на ўсіх. А гэта значыць, што калі хтось нападзе на Турцыю, то што? Саудаўская Аравія прыйдзе ёй па дапамогу? Ты гэта смешна. Імаверна, саудаўцы самі гэта ініцыявалі, сказаўшы, мы ўжо лучалі ў пастку. Усе нашы суверэнныя фонды для нас страчаны. Хутчэй за ўсё плакалі нашыя грошыкі. Так што мы можам зрабіць наступнае. Калі ўжо вы ўсе, прынамсі, на паперы саюзнікі США, вы можаце стаць нашымі абаронцамі. Мы заплоцім вам за гэта з тых сродкаў, якія знаходзяцца ў США. Таму, калі мы скажам, дашлеце нам трыльён даляраў, Трамп адкажа, не, мы не будзем дасылаць вам трыльён даляраў. Чаму б нам не адаслаць вам патрыоты на трыльён даляраў ці танкаў Абрамс на такую ж суму, якія мы паставім у 2045-47 годах? Але калі Турцыя і Пакістан скажуць тое самае, дашліце нам трыльён даляраў, тады з адзіночным гаспадарствам магчыма давядзецца сказаць «добра, дашлю». Им доведется отослать гроши. Принамсі, верагоднасць вышэйшая. Так што ў Саудаўскай Аравіі з'явіліся новыя абаронцы. А гэны новыя абаронцы атрымаюць частку саудаўскіх грошаў. Саудаўская Аравія выдаткоўвала сотні мільярдаў даляраў на абарону з боку ЗША. На ўсё гэта жахліва дарагое вайсковае абсталяванне і сістэму ўзбраенняў на амерыканскія вайсковыя базы і авіяносныя ударныя групы. І ўсё гэта аказалася зусім неэфектыўным, амаль настолькі неэфектыўным, наколькі дарагім. А калі справа дайшла да паважнага выпрабавання, ЗША не проста нічога не зрабілі для абароны Саудаўскай Аравіі. Яны проста перавезлі сістэмы ўзбраенняў з Саудаўскай Аравіі ў Ізраіль. Бо разважалі так: «Ізраіль наш вялікі сябра і саюзнік, а вы ніхто, вы можаце паміраць». Вялікі дзякуй за бізнес. Гэта відавочна, што яны іх не бароняць. Асэнсаванне гэтага, на жаль, цягнулася надта доўга, але вырашылася за адну ноч. Цяпер у Саудаўскай Аравіі ўжо дзве базы Пакістана, а неўзабаве будуць і турэцкія. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, і я нагадваю вам, што сёння 14 жніўня, а гэта значыць, што каталікі ўжо рыхтуюцца адсвяткаваць свята, якое будзе заўтра, неўзабаве. Яны сёння маюць канун Успення Прасвятой Багародзіцы, ну а праваслаўныя святкуюць мядовы спас. Я ўжо сёння пра гэта гаварыла раней, але пра што я яшчэ сёння не гаварыла, трэба будзе вам абавязкова расказаць, што сёння ўвогуле ў свеце ўспамінаюць, пра каго сёння імкнуцца дбаць як ніколі. Заставайцеся на нашых хвалях.

Ну, вядома, свая земля, яна прадзіўная, як кажуць, ну вось, ну самая цудоўная, але часамі хочацца высунуць нос проста за межы і паглядзець, а што там у іншых краінах. А ў іншых краінах вось сёння акурат у гэты дзень календара 14 жніўня з'явілася многа цікавых рэчаў. Ну, напрыклад, 14 жніўня 1893 года у Парыжы былі прынятыя першыя ў свеце паліцэйскія правілы для рэгулявання дарожнага руху і кіравання матарызаванымі транспартнымі сродкамі. Вось так. Цяпер, вядома, яны ёсць у кожнай краіне свету, мне здаецца. Ну, можа хтось ведае такую, дзе іх няма. Вось, але першыя з'явіліся у Францыі, а галоўнай мэтай, вядома, было нагадаць усім кіроўцам, пешаходам, пасажырам пра важнасць захавання гэтых самых правіл дарожнага руху, ну, таму што ад іх залежыць наше жыццё і здароўе. А што мы з вамі можам зрабіць заўсёды, калі мы з вамі знаходзімся на вуліцы, бо мы непазбежна удзельнічаем у гэтым самым дарожным руху, як кажуць, ці за стырном, ці проста ідучы па дзесьці там паходніку. Дык вось, нам трэба з вамі пераходзіць дарогу, вядома, толькі там, дзе трэба. Калі мы з вамі едзем куды-небудзь, у чым-небудзь, незалежна ці то звычайны аўтамабіль, ці то аўтобус, не забываймася прышпільвацца рамнямі бяспекі. Ну, вядома, сачыць за сігналамі светафора і дарожнымі знакамі, хоць шчыра кажучы, чалавечы фактар ніхто не адмяняў, так што сачыць не толькі за гэтым, сачыць яшчэ за паводзінамі вадзіцеляў вакол вас. Ну, часамі здараецца, што хтосьці чагосьці не заўважыць. Ну і вядома, самае галоўнае адкладваць тэлефоны і навушнікі, а асабліва пры пераходзе праезнай часткі. Нават калі там у вас у навушнічках песенька з радыёрацыя, нічога страшнага не здарыцца, паверце мне. Як гаворыць мой мужык, дарэчы, прафесійны вадзіцель, лепш у 9 быць дома, чым у 8 у моргу. А з гэтым цяжка не пагадзіцца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: После публикации у незалежных СМИ зник сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дададзена яшчэ 4 чалавекі. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сайт «Защитник Бел», што з'явіўся ў нацыянальнай даменнай зоне Беларусі для пошуку ахвочых служыць у расійскай арміі і ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны, ўжо не адкрываецца. Дакладна невядома, сайт заблякавалі ўлады Беларусі ці ініцыятары яго стварэння і дзейнасці. Аператарам сайта быў пазначаны расійскі індывідуальны прадпрымальнік Даніл Радзівонаў. Ён зарэгістраваны ў Іркуцкай вобласці і, згодна з адкрытай інфармацыяй, звязаны з вайскова-кадравым агенцтвам «Брацкі сіндыкат». Пры гэтым сайт быў аформлены як беларускі і быў разлічаны на беларускую аўдыторыю. Апроч беларускай даменнай зоны, на ім публікавалі фота вайскоўцаў з дзяржаўнай сімболікай Беларусі. Паводле крытэрыяў Жэнэўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. У той жа час грамадзяне Беларусі ваююць на баку як Расіі, гэтак і Украіны. Мінула 6 гадоў, як пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 году беларусы выйшлі на вуліцы. Масавыя пратэсты сталі адным з самых маштабных выступленняў за дэмакратычныя перамены ў краіне. Улады адказалі жорсткімі рэпрэсіямі, а тысячы людзей апынуліся за кратамі або былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Пра тое, што змянілася за гэты час, распавела дэмакратычная лідарка Святлана Ціханаўская.
4: Што мы набылі? Слухайце, мы набылі шмат чаго. Мы ў такіх цяжкіх умовах змаглі самаарганізавацца, выстаяць, нават пабудаваць новыя і структуры, і нашыя медыя вытрывалі і нават, можа, працуюць больш эфектыўней. І таксама грамадзянская супольнасць пачала працаваць разам. Усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайце, ну мы страцілі радзіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюцца.
3: Нагадаем, па звестках праваабарончага цэнтра «Вясна» цяпер за кратамі застаецца 878 чалавек. Міністэрства ўнутраных справ 14 жніўня ўнесла яшчэ 4 чалавекі ў спіс, цытата, асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Канец цытаты. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6819 пазіцій. Гэта Іван Лунін, унесены ў пералік з пазнакай «Адбывае пакаранне». З пазнакай «Судзімасць непагашаная» у спіс уключаныя Сергій Крук, Даніл Штагі і Дзяніс Халайдаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. На 24 жніўня ў Варшаве запланаваны мітынг на банкавым пляцы супраць доўгага чакання рашэння па карце побыту для ўкраінцаў. Але гэтая праблема тычыцца і беларусаў. Карту побыту чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў, гаворыць эмігрант Беларусі Ігар Станкевіч.
5: Для украінцаў адмянілі там працэдуры разглядання справ датычных часовага і сталага побыту. І гэта таксама працэдура распаўсюджваецца і на беларусаў. Бачым тое, што мы бачым, што працэдуры не маюць канца, а абскардзіць іх амаль немагчыма. Адзін хтосьці там выйшаў з плакатам, што вось мне не даюць ужо столькі-то часу дэцызіі на побыт, і толькі пасля ягонага адзінкавага пікета справа чалавека вырашылася. Але гэта адзін чалавек, такіх дзясяткі, сотні, можа, тысячы.
3: Арганізатар мерапрыемства выступае ініцыятыва «Голас мігранта». Акцыя пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы пагоднае надвор'е, тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў гародні плюс 27-29, а ў Беластоку і Берасці ад 28 да аж 30 градусаў тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю усіх, хто нядаўна далучыўся до наших хваляў. Пачынаем новую музычную гадзіну. БН, Змітер Вайцюшкевіч, Анжэй Пясэчны. Але не толькі. Будзе і публіцыстыка, будзе сёе тое яшчэ пра сённяшні дзень. А сёння, нагадваю, у нас 14 жніўня на календары. Так што заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Ці ведаеце вы, што сёння ў свеце адзначаецца сусветны дзень выдалення татуіровак? Ну, вось ёсць такая мода, апошнім часам вельмі многія робяць татуіроўкі, і калі ў выпадку, ведаеце, нейкай такой не вельмі удалай стрыжкі, прынята казаць, валасы не вушы адрастуць, то тут усё складаней. І яшчэ пакаленне таму людзі, якія зрабілі татуіроўку, нават у тым выпадку, калі татуіроўка ім можа надакучыла, ці яны ўжо змянілі погляды, не хацелі б з ёю хадзіць. Ну, былі ўжо як бы абавязаныя насіць яе да канца жыцця на сваім целе. Але цяпер гэта зусім не так. Бо свет хоча прыцягнуць увагу да таго, што вашыя погляды на татуіроўкі і свабоду іх рабіць і выдаляць – гэта толькі вашыя погляды. І ў гэты дзень прызнаецца выбар індывідуальнага самавыяўлення. А самавыяўленне, ведаеце, можа быць і з нейкімі малюнкамі на целе, і надпісамі, і без іх таксама. Вось. Кожны самавыяўляецца як хоча. Такі цудоўны дзень. Такая цудоўная магчымасць, таму што, ну, ведаеце, ўсё ж такі гэта вельмі, вельмі ценная штука узяць і перадумаць, і мець такую магчымасць. Так што можна выдаляць татуіроўкі, можна спяваць з нашым радыё, яшчэ можна танцаваць, асабліва вось пад такія прыемныя рэтра-рытмы.

Гэта хвалі беларускага радыё рацыя і ўжо неўзабаве запрашаю вас на перадачу Уладзіміра Лапцэвіча, якая будзе прысвечаная стасункам Украіны Беларусі. Перадача праз украінскую прызму, героем якой і гостем якой сёння будзе Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства знешніх спраў Украіны.

Няпоўныя 9 хвілін аддзяляюць нас ад новага выпуску навін, пра што ў ім пачуем. У Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Беларускія аўтагоншчыкі змогуць зноў выступаць пад дзяржаўным сцягам. Беларусы могуць атрымаць часовы дакумент замежніка ў Балгарыі. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязней распавядзе Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: У Беларуси знову запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Беларускія аўтаўгоншчыкі змогуць знову выступаць пад дзяржаўным сцягам. Беларусы змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка ў Балгарыі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украінскія маніторынгавыя каналы паведамляюць, што ў Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары, якія выкарыстоўваюцца для кіравання расійскімі дронамі камікадзе тыпу «Шахет». На інфармацыю, якая з'явілася ў тэлеграм-канале «Аператывны інформ», звярнуў увагу Ігар Лосік. Станам на сёння ў Гомельскай вобласці Беларусі зафіксавана праца двух рэтранслятараў, якія выкарыстоўваюцца для кіравання шахедамі ў маш-сетцы. 30 чэрвеня гэтага году прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук выказаў версію, што рэтранслятары былі фізічна знішчаныя украінскімі дронамі. Іх фізічна больш не існуе, казаў ён, не назваўшы крыніцу інфармацыі. Украінскі бок афіцыйна гэта не пацвердзіў. Усесветны савет па аўтаспорце, кіраўны орган, міжнародны орган Міжнароднай аўтамабільнай федэрацыі скасаваў санкцыі, якія забаранялі беларускім і расійскім пілотам выступаць пад дзяржаўнай сімволікай. На міжнародных і зональных спаборніцтвах цяпер дазволена дэманстрацыя беларускай і расійскай дзяржаўнай сімволікі колераў і сцягоў на форме абсталяванні і аўтамабілі, а таксама выкананне нацыянальных гімнаў. Рашэнне дзейнічае да далейшага паведамлення, гэта значыць без устаноўленага тэрміну заканчэння. Пры гэтым праводзіць міжнародныя і зональныя спаборніцтвы на тэрыторыі самой Беларусі і Расіі па-ранейшаму забаронена. У той жа час невядома, ці зможа беларуская каманда «МАЗ Спорт Аўта» зноў удзельнічаць у ралі-рэйдах «Дакар», паколькі пад санкцыямі застаецца сам аўтазавод. Для беларускіх абітурыентаў выбар універсітэта сёлета стаў яшчэ больш складаным. У красавіку Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй, што стварае дадатковыя рызыкі для тых, хто жыве ў Беларусі і разглядаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт як месца навучання. Як у такой сітуацыі шукаць бяспечны і якасны варыянт навучання, распавёў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі Андрэй Лаўрухін.
4: Мне падказваюць такія ўмовы дэмакратычнага жыцця, звязаныя з тым, што кожны мае свабоду абіраць свой шлях і свой лёс вырашаць, да? Зразумела, тым не менш, што мы ўсе, асабліва ў эміграцыі, бачым, што мы тут не свае. Всё роўна. Мы эмігранты, і ў нас адпаведны статус. І ў гэтым сэнсе, ну, адчуваць сябе сваімі і быць у сабе дома, гэта іншае адчуванне. Там, ну, як там кажуць, і сцены нават у сваёй хаце яны дапамагаюць.
3: Пры гэтым важна, прымаючы рашэнне пра навучанне, ўлічваць не толькі якасць адукацыі і перспектывы, але і магчымыя наступствы для асабістай бяспекі, адзначаюць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета. Беларускія ўцекачы ў Балгарыі змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка. Пра гэта стала вядома ад Народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне. У Балгарыі няма паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, таму выдадзены дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Аднак у Народнай амбасадзе спадзяюцца, што ён стане важным крокам наперад і дапаможа часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група пры МУС Балгарыі працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы пагоднае надвор'е, тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, а ў Беластоку і Берасці ад 28 да аж 30 градусаў цяпла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
5: Черговую музычную годину на нашем радио распочинает хэппи-сет, потом будет бумбокс «Мирада», «Джо Кукер» да иншия, а уже праз некалькі хвилин нас познайомить с чымсьці цікавым, напевно, с архива Нивы Янка Мордань. Заставайтесь на наших хвалях.

Ужо літаральна праз 9 хвілін запрашаю вас на краязнаўчую перадачу беларускага радыё «Рацыя» ўздоўж падзеленай Беларусі. А што яшчэ ў гэтай гадзіне вас чакае? Чакаюць цікавосткі пра сённяшні дзень. Сёння ў нас 14 жніўня. Чым жыве сёння свет? А вы ведаеце, што сёння свет жыве між іншым сусветным днём яшчаркі? Вось так.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 21 година 38 хвилин. Менавіта такі час показывае наш студыйны гадзіннік. А гэта значыць ужо сусім хутка распавяду вам пра сусветны дзень яшчаркі. Так, 14 жніўня, менавіта сёння, увесь свет, ну можа не увесь свет, але прынамсі аматары дзікай прыроды адзначаюць гэты дзень.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Сусветны дзень яшчаркі даводзіць пра тое, што мы з вамі так мала ведаем пра гэтыя дзіўныя стварэнні. Ну, вось, напрыклад, што ў свеце іх існуе 6263 віды, як вам? Праўда, многія з гэтых відаў сёння знаходзяцца пад пагрозай знікнення і таму віною, напрыклад, змена клімату на зямлі. А жывуць яшчаркі ва ўсім свеце, ў самых розных асяроддзях, ад буйных гарадоў да пустыняў і трапічных лясоў. Вось. А вось вам некалькі цікавых фактаў, якія звязаныя з яшчаркамі. У большасці, як мы ведаем, развітыя канечнасці, але існуюць і безногія формы. Так-так. Яны знешне падобныя да змей. Самыя маленькія яшчаркі дасягаюць усяго 1.5 сантиметра. Самыя вялікія маюць даўжыню больш за 3 метры і могуць важыць больш за 160 кілаграм. Як вам? А тэрмін жыцця яшчарак розных відаў вагаецца ад года да 30 гадоў. Вось яшчэ цікавы факт пра хамелеонаў. Хамелеоны, мы ўсе думаем, што яны мяняюць афарбоўку з мэтай маскіроўкі, але гэта не так. Такім чынам хамелеоны рэагуюць на змену асвятлення і навакольнай тэмпературы, а таксама змена афарбоўкі можа паказваць эмацыйны стан ці асаблівасці здароўя пэўнай асобіны. Вось так. У большасці культур яшчаркі гэта нешта пазітыўнае. Напрыклад, старажытныя егіпцяне лічылі яшчарак сімвалам багацця і мудрасці, а амерыканскія індзейцы – прадвеснікам добрых перамен. Так што святкуйце дзень яшчарак сёння, а калі ў вас ёсць, напрыклад, чарапахі, вось хтосьці, хто пэўна вельмі любіць чарапах, палічыў, што няблага б да яшчарак і іх таксама далучыць, так што, ну, не сусветны, але вось дзень выгулу чарапах. Сёння таксама святкуюць тыя, хто вельмі любіць чарапашак.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Пакрысе падбіраемся мы да 22 гадзіны, гэта ў Польшчы, а ў Беларусі да 23. Гэта значыць, неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Гэты выпуск навін будзе вось такім. Пасля публікацыі ў незалежных СМІ знік сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. А ў спіс экстрэмістаў дададзены яшчэ 4 асобы. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе падрабязней Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я гадзіна ў Беларусі, 22-я ў Польшчы.
3: Пасля публікацыі ў незалежных СМІ знік сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дададзена яшчэ 4 чалавекі. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сайт «Защитник Бел», што з'явіўся ў нацыянальнай даменнай зоне Беларусі для пошуку ахвочых служыць у расійскай арміі і ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны, ўжо не адкрываецца. Дакладна невядома, сайт заблякавалі ўлады Беларусі ці ініцыятары яго стварэння і дзейнасці. Аператарам сайта быў пазначаны расійскі індывідуальны прадпрымальнік Даніэл Радзівонаў. Ён зарэгістраваны ў Іркуцкай вобласці і, згодна з адкрытай інфармацыяй, звязаны з вайскова-кадравым агенцтвам «Брацкі синдикат». Пры гэтым сайт быў аформлены як беларускі і быў разлічаны на беларускую аўдыторыю. Апроч беларускай даменнай зоны на ім публікавалі фота вайскоўцаў з дзяржаўнай сімболікай Беларусі. Паводле крытэрыяў Жэнэўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. У той жа час грамадзяне Беларусі ваююць на баку як Расіі, гэтак і Украіны. Мінула 6 гадоў, як пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 году беларусы выйшлі на вуліцы. Масавыя пратэсты сталі адным з самых маштабных выступленняў за дэмакратычныя перамены ў краіне. Улады адказалі жорсткімі рэпрэсіямі, а тысячы людзей апынуліся за кратамі або былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Пра тое, што змянілася за гэты час, распавела дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская.
4: Што мы набылі? Слухайце, мы набылі шмат чаго. Мы ў такіх цяжкіх умовах змаглі самаарганізавацца, выстаяць, нават пабудаваць новыя і структуры, і нашыя медыя вытрывалі і нават можа працуюць больш эфектыўней. І таксама грамадзянская супольнасць пачала працаваць разам. Усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайце, ну мы страцілі радзіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюцца.
3: Нагадаем, па звестках праваабарончага цэнтра «Вясна» цяпер за кратамі застаецца 878 чалавек. Міністэрства ўнутраных справ 14 жніўня ўнесла яшчэ 4 чалавекі ў спіс, цытата, асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Канец цытаты. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6819 пазіцій. Гэта Іван Лунін, унесены ў пералік з пазнакай «Адбывае пакаранне». З пазнакай «Судзімасць непагашаная» у спіс уключаныя Сергій Крук, Даніэл Штагі і Дзяніс Халайдаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. На 24 жніўня ў Варшаве запланаваны мітынг на банкавым пляцы супраць доўгага чакання рашэння па карце побыту для ўкраінцаў. Але гэтая праблема тычыцца і беларусаў. Карту побыту чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў, гаворыць эмігрант Беларусі Ігар Станкевіч.
5: Для украинцев отменили там процедуры разглядания справ дотычных часового и сталого побыта. И это так само процедура распаўсюджваецца и на беларусов. Бачим то, что мы бачим, что процедуры не мают конца, а обскардить их амаль немагчыма. Один хтось там вышел с плакатом, что вот мне не дают уже столько-то часу децизии на побыт. И только после ягонага одинкового пикета справа человека вырашилась. Але это один человек, таких десятки, сотни, может, тысячи.
3: Организаторам мерапрыемства выступае ініцыятыва «Голас мігранта». Акція пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы пагоднае надвор'е, тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, а ў Беластоку і Берасці ад 28 да аж 30 градусаў тепла.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: барадой.
1: Вітаю, шановные, сёння 14 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Коні Сміт, Сара Брайтман, Алёна Свірыдова, а таксама гурты Seals and Crofts, The Birds, Crosby, Stills and Nash, Still Lies Pan, Third Eye Blind, Slap Happy, The Skeezer Sisters. Далучайтеся. 14 жніўня 1940-го нарадзіўся Даррел Крофтс, ці просто Дэш Крофтс, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паловы софт-рок дуэта Seals and Crofts. Гэты дуэт быў заснаваны ў 69-м годзе і вядомы сваімі хітамі Diamond Girl, Get Closer, The Summer Breeze. Дарэчы, апошняя патрапіла на 13-е месца ў спісе лепшых летніх песень усіх часоў часопіса Rolling Stone.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліч Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 14 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Дэвід Ван Кортленд Кросбі, ці проста Дэвід Кросбі, амерыканскі гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама акцёр. Акрамя сольнай музычнай кар'еры, Дэвід Кросбі вядомы як удзельнік і сузаснавальнік трох гуртоў: The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young, да прыходу Ніла Янга Crosby, Stills & Nash, а таксама CPR. Дэвід Кросбі быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу двойчы, адзін раз за ягоную працу ў The Byrds і адзін раз па сваёй працы з Crosby, Stills & Nash. Прапаную паслухаць і тое, і тое.

той самы дзень, што і ўзгаданы Дэвід Кросбі 14 жніўня 41-га нарадзілася Коні Сміт, амерыканская кантры-спявачка ды актрыса. Некаторымі музычнымі крытыкамі Коні Сміт лічыцца адной з лепшых і адначасова адной з самых недаацэненых спявачак у гісторыі кантры. Праславілася Коні Сміт з песні «Once a Day», напісанай для яе кантры з зоркай Білам Андерсонам. Песня была выдадзеная як сінгл у верасні 64-га і падняўшыся на першае месца кантры-чарта Billboard, правяла на ягонай вяршыні 8 тыдняў. У 2012 годзе Коні Сміт была ўключана ў залу славы кантры.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 жніўня 1947-га нарадзілася Мэдзі Прайор, ангельская спявачка і аўтар песень, якая найбольшую вядомасць атрымала ў фолк-рок-гурце «Still I Span», асноўнай вакалісткай якога яна застаецца і па гэты дзень. Мэдзі Прайор – адна з самых аўтарытэтных фігур сучаснай брытанскай музычнай культуры, вядомая таксама як збіральніца фальклору і радыёвядучая. У 2000 годзе за заслугі перад брытанскай культурай Мэдзі Прайор была ўзнагароджана ордэнам Брытанскай імперыі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 14 жніўня 1951-го нарадзіўся Пітер Блэгват, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, пісьменнік, мастак, карыкатурыст і адзін з заснавальнікаў нямецка-ангельскага гурта Slap Happy. Гэты калектыў утварыўся ў Гамбургу ў 72-м годзе і выконваў эксперыментальную поп-музыку з элементамі рок-авангарду, насычаную джазавымі і рэтра-матывамі. Асаблівую увагу музычная крытыка звяртала на тэксты песень і арыгінальны вакальны стыль.

У такі ж день 1960-го народилася Сара Брайтман, ангельская спявачка, сопрано и актриса, выканаўца популярной музыки, а таксама одна з вядучых сусветных выканаўцаў у жанры класічнага кроссовера.

У такі ж день 1970-го нарадзіўся Кевін Рене Кадаган, американский спявак и композитор, продюсер и рок-гитарист. Быў адным з заснавальнікаў гурта Third Eye Blind. Граў там з 93-го па 2000-й год і напісаў некаторыя з найбольш прыкметных хітоў

Напрыканцы программы «День народина» бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень. Толькі тое, што 14 жніўня 64-го «Beatles» запісалі песню Джона Леннона «I'm a loser», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for sale», а ў такі ж дзень 92-го выйшаў альбом «March or Die» гурта «Motorhead». 14 жніўня 1974-го нарадзілася Анна Лінч, больш вядомая пад сваім сцэнічным псевданімам Анна Матронік, амерыканская спявачка, салістка гурта Skeezer Sisters. Вось менавіта гэты гурт і будзе ставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полуночь в Беларуси, 23-я у Польши. У Беларуси знову запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Беларускія аўтаўгоншчыкі змогуць знову выступаць пад дзяржаўным сцягам. Беларусы змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка ў Балгарыі. З навінамі Валя Лаеўская. Украінскія маніторынгавыя каналы паведамляюць, што ў Беларусі знову запрацавалі рэтранслятары.

0: рэпстары, якія выкарыстоўваюцца для кіравання расійскімі дронамі камікадзе тыпу шахет. На інфармацыю, якая з'явілася ў тэлеграм-канале «Аператывны інформ», звярнуў увагу Ігар Лосік. Станам на сёння ў Гомельскай вобласці Беларусі зафіксавана праца двух рэтранслятараў, якія выкарыстоўваюцца для кіравання шахедамі ў маш-сетцы. 30 червня гэтага году прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук выказаў версію, што рэтранслятары былі фізічна знішчаныя ўкраінскімі дронамі. Іх фізічна больш не існуе, казаў ён, не назваўшы крыніцу інфармацыі. Украінскі бок афіцыйна гэта не пацвердзіў. Усесветны савет па аўтаспорце, кіраўны орган, міжнародны орган Міжнароднай аўтамабільнай федэрацыі скасаваў санкцыі, якія забаранялі беларускім і расійскім пілотам выступаць пад дзяржаўнай сімволікай. На міжнародных і зональных спаборніцтвах цяпер дазволена дэманстрацыя беларускай і расійскай дзяржаўнай сімволікі колераў і сцягоў на форме абсталяванні і аўтамабілі, а таксама выкананне нацыянальных гімнаў. Рашэнне дзейнічае да далейшага паведамлення, гэта значыць без устаноўленага тэрміну заканчэння. Пры гэтым праводзіць міжнародныя і зональныя спаборніцтвы на тэрыторыі самой Беларусі і Расіі па-ранейшаму забаронена. У той жа час невядома, ці зможа беларуская каманда «МАЗ Спорт Аўта» зноў удзельнічаць у ралі-рэйдах «Дакар», паколькі пад санкцыямі застаецца сам аўтазавод. Для беларускіх абітурыентаў выбар універсітэта сёлета стаў яшчэ больш складаным. У красавіку Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй, што стварае дадатковыя рызыкі для тых, хто жыве ў Беларусі і разглядаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт як месца навучання. Як у такой сітуацыі шукаць бяспечны і якасны варыянт навучання, распавёў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі Андрэй Лаўрухін.
1: Мне падказваюць такія ўмовы дэмакратычнага жыцця, звязаныя з тым, што кожны мае свабоду абіраць свой шлях і свой лёс вырашаць, да? Зразумела, тым не менш, што мы ўсе, асабліва ў эміграцыі, бачым, што мы тут не свае. Всё роўна. Мы эмігранты, і ў нас адпаведны статус. І ў гэтым сэнсе, ну, адчуваць сябе сваімі і быць у сабе дома, гэта іншае адчуванне. Там, ну, як там кажуць, і сцены нават у сваёй хаце, яны дапамагаюць.
0: Пры гэтым важна, прымаючы рашэнне пра навучанне, ўлічваць не толькі якасць адукацыі і перспектывы, але і магчымыя наступствы для асабістай бяспекі, адзначаюць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета. Беларускія ўцекачы ў Балгарыі змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка. Пра гэта стала вядома ад народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне. У Балгарыі няма паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, таму выдадзены дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Аднак у народнай амбасадзе спадзяюцца, што ён стане важным крокам наперад і дапаможа часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група пры МУС Балгарыі працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ад 10 да 14 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна сонечна, днём пад 30 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Леў 14 скіраваў пасланне ўдзельнікам сустрэчы па літургічным выхаванні Божага народу, якая праходзіць у бенедыктынскім абацтве Маунт Энджэл у США. У Ватыканскіх садах агарод сёлета цалкам перавялі на біялагічнае земляробства. Пра гэта і іншае ў нашым інфармацыйным выпуску. У другой частцы праграмы літаратурная рубрыка. 14 жніўня вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Сёння абнародавалі пасланне Льва 14 на 112-ы сусветны дзень мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 27 верасня. Тэмай форуму папа абраў евангельскія словы «Нават адно такое дзіця», якія адсылаюць да Евангелля паводле Мацвея. У цэнтры дакумента лёс непаўналетніх, якія пакутаюць ад войнаў, беднасці і гвалту, і штогод вымушаныя пакідаць сваю радзіму. Святы Отец нагадвае словы папы Францішка пра тое, што такія дзеці тройчы безабаронныя, бо яны непаўналетнія чужынцы і беззбройныя. Многія з іх губляюць бацькоў і пакутаюць ад гандлю людзьмі і эксплуатацыі. Леў 14 падкрэслівае, што кожнае дзіця мае бязмежную годнасць, паколькі створана паводле вобраза Божага і патрабуе абароны фундаментальных правоў на жыццё, адукацыю і паўнавартаснае развіццё. Папа заклікае ператварыць прыняцце мігрантаў з абстрактнай ідэі ў сталую душпастарскую практыку, а грамадскія інстытуты ставіць на першае месца інтарэсы непаўналетняга і садзейнічаць уз'яднанню сем'яў. Уразлівасць дзяцей, на яго думку, павінна аб'ядноўваць вернікаў розных канфесій і рэлігій дзеля стварэння сеткі абароны. Усіх непаўналетніх мігрантаў Леў 14 давярае заступніцтву Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якая сама спазнала досвед выгнання ў Егіпет. Сёння ў бенедыктынскім абацтве Маунт Энджэл у амерыканскім штаце Орэгон пачалася шасцідзённая сустрэча, прысвечаная літургічнаму выхаванню Божага народу. Форум арганізавала дыкастэрыя Божага культу і дысцыпліна сакраментаў у працяг разваг, распачатых апостальскім лістом «Дезідэрію Дезідэраві». Кардыналы, біскупы і свецкія вернікі супольна вызначаюць канкрэтныя і практычныя прапановы для касцёла. У пасланні на імя прэфекта дакастэры кардынала Артура Роша Леў 14 падкрэсліў патрэбу ў пастаянным выхаванні духавенства і свецкіх вернікаў. Ён нагадаў, што літургічная фармацыя не з'яўляецца спецыялізацыяй некалькіх экспертаў, а ўнутранай настроенасцю ўсяго Божага народу. Асобны прыярытэт папа аддаў падрыхтоўцы святароў, пакліканых быць містагогамі і суправаджаць вернікаў у спазнанні святых таямніц. Галоўнай практычнай магчымасцю для літургічнага выхавання Леў 14 назваў штонядзельную Эўхарыстыю, у цэнтры якой стаіць велікодная таямніца. Ён заклікаў захоўваць вернасць зацверджаным тэкстам і павагу да абрадаў, уведзеных святым Паўлам VI і святым Яном Паўлам II. Такая павага, паводле папы, вынікае з унутранай адкрытасці і даверу да Бога, пакоры перад яго вялікасцю і вернасці касцельнай супольнасці. Земля ля Ватыканскага кляштара Матэр Эклезія мае багатую гісторыю, якая сягае часоў Мікалая III, што паміж 1277 і 80 годамі заснаваў тут сады для патрэб папскай кухні. Праз стагоддзі ў кляштар, узведзеным у 1992-94 годах, манахіні працягнулі гэтую традыцыю. Сёлета вырошчванне гародніны стала на 100% біялагічным. Каб пазбегнуць распаўсюджвання фітапаталогій, расаду закупляюць ужо апрацаваны прыроднымі сродкамі, хоць у праекце застаецца стварэнне ўласнай цяпліцы і гадавальніка. Абарона раслін заснавана не на знішчэнні, а на кантролі колькасці шкоднікаў у межах дазволенай нормы, а ўрадлівасць глебы падтрымліваецца праз севазварот з бабовымі культурамі і выкарыстанне марскіх водарасцей.
2: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Каталіцкі касцёл на Гаіці сутыкнуўся з жорсткім ціскам бандыцкіх груповак, якія імкнуцца знішчыць апошнюю маральную і духоўную апору краіны. Біскуп дыяцэзіі Жэрэмі Жазеф Гантран де Кост у размове з папскім фондам «Дапамога касцёла ў патрэбе» падкрэсліў, што злачынцы імкнуцца ліквідаваць касцёл, бо ён застаецца апошняй запорай маральнай, этычнай, духоўнай і прароцкай. Паводле звестак арганізацыі, узброеныя банды кантралююць ад 70 да 90% сталіцы Порт-а-Прэнс, дзе праз гвалт зачынены каля 40 парафій. Пра драматычны стан справ распавяла сястра Пезі, кіраўніца арганізацыі, якая дае дзецям прытулак і адукацыю. Пасля атаку Порт-а-Прэнс 9 жніўня у яе цэнтр прыбылі каля 20 дзяцей, а затым іх колькасць павялічылася да 50. Гвалт спыняе працу касцельных устаноў, тым ліку зруйнаванага 2 гады таму кляштара місіянера Клюбові маці Тэрэзы з Калькуты, які, паводле слоў сястры Пезі, дагэтуль цалкам пусты. Кардынал Чарльз Маунгбо, арцыбіскуп Рангуна, нагадаў вернікам Мьянмы, якія перажываюць вайну, гвалт і вымушанае перасяленне, што яны не самотныя ў сваіх пакутах. Ён звярнуўся да людзей, якія страцілі дамы, сродкі да існавання і блізкіх, адзначыўшы, што многія жывуць у беднасці і няўпэўненасці. На фоне крызісу, які абвастрыўся пасля ваеннага перавароту 1 лютага 2021 года, больш за 20 мільёнаў чалавек у краіне маюць патрэбу новай гуманітарнай дапамозе. Асобна кардынал звярнуўся да маладых людзей, многія з якіх перапынілі адукацыю або былі разлучаны сем'ямі, заклікаўшы не дазваляць сённяшнім ранам вызначаць іх будучыню. Арцыбіскуп Рангуна адзначыў, што ў свеце, поўным палітычнага шуму і сацыяльных сетак, якія распаўсюджваюць страх і прапаганду, усё цяжэй пачуць голас Бога. Ён падкрэсліў, што Бог, аднак, заўсёды прысутны, і трэба толькі яго пачуць і заўважыць. Кардынал маліўся аб дні, калі буры спыняцца, сем'і вернуцца ў свае дамы, а жыхары Мьянмы зноў змогуць жыць разам у міры і годнасці. У Вашынгтоне інстытут Актана выдаў кнігу Джеймса Петерсона і Томаса Хауза «Чаму постлібералізм пацярпеў паразу». Даследчыкі сцвярджаюць, што гэтая ідэалогія імкнецца ўсталяваць неабмежаваную выканаўчую ўладу праз выкарыстанне касцельных аргументаў. Арцыбіскуп Сан-Францыска Сальваторе Кардэлеоне напісаў прадмову да выдання і выказаў занепакоенасць захапленнем постлібералізмам сярод часткі маладых католікаў. Ён падкрэсліў, што ў кожную эпоху каталіцкі касцёл павінен з цвярозасцю аналізаваць палітычныя праекты, якія выкарыстоўваюць яго імя ці спасылаюцца на яго аўтарытэт. На думку іерарха, гаворка ідзе пра ідэалогію, якая карыстаецца касцельнымі аргументамі для апраўдання неабмежаванай улады. Арцыбіскуп Кардэлеоне пагадзіўся з аўтарамі, што неліберальныя мадэлі саюзу касцёла і дзяржавы не здольны вырашыць існуючыя праблемы. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта вернікаў не ўвасабленне няўдалых палітычных канцэпцый, а цярплівае сведчанне пра Евангелле у межах не ідэальных, але здатных да рэфармавання структур дэмакратыі. Тэкст прадмовы заклікае вернікаў захоўваць евангельскую цвярозасць перад тварам палітычных спакус.
2: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айтець Андрей Крот. Тидень тому ми говорили про оповідання Міхася Линькова «Джованні», що уваходить у цикл «З американського життя». Советский письменник супротивпоставляя криводушную набожность мати одной из героинь твора, дзяўчыны Марии, коммунистичным и атеистичным перакананням молодого рабочего Джованни. Старая жанчына непрыхильно ставится до кахання Марии и Джованни. Яна нават мае для дачки іншага жаніха, Мікелі, что походит с заможной сям'і. Нявер'е юнака робіцца прычынай спрэчак маладых людзей, а адну з якіх Лынькоў апісвае так. «Калі я не падабаюся табе, тады табе лепш мець справу з Мікелі. Ён жа такі добры хрысціянін і такі ж набожны, як твая маці. Маці не чапай, яна ніводнага худога слова пра цябе не сказала». Так я і паверыў. Я на мяне ў вочы заве бязбожнікам. Ты ёсць бязбожнік. Ці ты, можа, хацеў, каб яна малілася на цябе, як на святога? А гэта не пашкодзіла б, бо я бязбожнік, куды святейшы, чымся некаторыя вашы паважаныя хрысціяне, як, скажам, святы айцец Іосіф. І тут мы даведваемся прычыну атэізму Джаванні, што ў дзяцінстве вёў пабожнае жыццё. Хлопчык страціў веру праз недастойныя паводзіны манаха-францішканіна, якога не любіла нават маці Марыі. Джаванні разам з сябрамі аднойчы застаў яго з мясцовай прастытуткай, ды пасля гэтага перастаў маліцца і наведваць царкву. Вось як трагедыю хлопчыка – веру якога знішчыў антыпрыклад святара, апісвае Міхась Линьков. Марыя не знаходзіла патрэбнага слова, каб як след адказаць на такое кашчунства, ды і цяжка знайсці падставу абараняць тлустага францысканца Іосіфа. Пра яго ідзе дурная слава, што не дзяўчатам гаварыць. Маці і тая плюецца, калі хто часам скажа пра манаха. Можа, Іосіф і ёсць прычынай таго, што Джаванні так высмейвае ўсіх манахаў, як трутняў і лежабокаў. Расказвалі, што Джаванні са сваімі дружбакамі выпадкова выгналі з кустоў гэтага прападобнага айца, які толькі наважыўся адпачыць там з вядомай усяму кварталу распусніцай Іраідай. Гэта і сапраўды мела некаторы ўплыў на паводзіны Джаванні, які калісьці раней і акуратна хадзіў у царкву і чытаў малітвы, адным словам, быў беззаганным хрысціянінам. Наўрад ці гісторыя пра айца Іосіфа грунтуецца на нейкім сапраўдным здарэнні. Сюжэт пра тоўстага распуснага манаха можна сустрэць у еўрапейскай літаратуры бадай што з 18 стагоддзя. Міхась Линьков скарыстаўся ім для сваіх уласных нападак на царкву, якую, паводле атэістычных канонаў, прадстаўляе зборышчам амаральных крывадушнікаў. Тым не менш нам, хрысціянам, і святарам, і свецкім трэба памятаць, што нашыя паводзіны могуць умацаваць ці падарваць веру тых, хто шукае Бога альбо перажывае духоўны крызіс. Не дзіва, што пасля гісторыі з бязбожным святаром Джаванні страціў павагу да духавенства. Таму, напрыклад, для яго не было маральных перашкод у тым, каб разам з сябрамі абакрасці манастырскі сад. Пра гэта юнак згадвае, седзячы ў амерыканскай турме пахлуслівым абвінавачванні. Шмат аб чым падумаў Джаванні, былы італьянец, а цяпер жыхар горада Нью-Йорка Джон. Ці ён успомніў, як некалі хлапчуком уцякаў разам са сваімі таварышамі, такімі ж падшыванцамі, як і сам, ад гарадскога паліцэйскага, якому паскардзіліся манахі, што ён, Джаванні, са сваёй хеўрай зачасціў у іх сад і абчысціў некалькі апельсінавых дрэў прападобнага айца ігумена. У вусны герояў апавядання Джаванні Міхаслынькоў традыцыйна ўкладае эмацыйныя воклічы, у якіх згадваецца Бог. Творцу, як і ў іншых савецкіх пісьменнікаў, згадваюць людзі малаадукаваныя, напрыклад, вулічная гандлярка ежай. Хлопца, што набыў у яе бутэрброд, паліцэйскія ілжыва абвінавацілі ў крадзяжы. Вось як апісвае рэакцыю жанчыны аўтар апавядання. Старая італьянка войкнула ад страху, хапілася за свае патэльні, за груды булачак і сасісак, інстынктыўна пасунуўшы іх падалей ад прылаўка. Божа мой, а я думала, такі ж сумленны хлопец, амаль кожнага дня бывае ў мяне, я адпускала яму нават на павер. Ах, Божа мой! Божачка мой, усклікае гандлярка і тады, калі яе прыводзяць у суд, каб яна сведчыла супраць Джаванні. Старая жанчына адчувае сябе не сведкай, а абвінавачанай, і так лямантуе ў залі суда. Старая італьянка ўжо з самага парога загаласіла: «Божачка мой, за чым мяне цягаюць у суд, калі я нічога не ведаю, ні ў чым не вінавата? Я нічога ніколі не крала, нікога не абражала». Господа згадвае і яшчэ адна гераіня апавядання – прастытутка Люлю, якая адыграла ў гісторыі Джаванні важную ролю. Яна выпадкова апынулася ў залі суда і была вельмі ўзрушана, даведаўшыся, што хлопец – камуніст. Паслухаем, як апісвае гэтую сцэну Міхаслынькоў. Сядзеўшая ў першым радзе вяртлявая дзяўчына, на якую ўжо шыкалі часам суседзі, бо яна ўсё круцілася на месцы, задавала бліжэйшым недарэчныя пытанні, перапытваючы, хіхікаючы ўвесь час са сваёй таварышкай, усклікнула на ўсю залю: «Божачка, як гэта ўсё цікава! Камуніст! Жывы камуніст!» Пра тое, як дзяўчына дапамагла Джаванні, мы даведаемся ў наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

yes, my love has gone astray.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: У нашым жыцці няма пачатку, ды не хапае

Умираю в очах надеи. Збираєшуся, Марію, одну.